0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme, kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarečanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se." Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: "Sine Davidov, smiluj mi se." Isus se zaustavi i reče: "Pozovite ga." I pozovu slijepca sokoleći ga: "Ustani, zove te." On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: "Što hoćeš da ti učinim?" Slijepac mu reče: "Učitelju moj, da progledam." Isus će mu: "Idi, vjera te tvoja spasila." I on odmah progleda i uputi se za njim. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, dragi slušatelji, promatramo danas Isusa kako je s apostolima stigao u Jerihon pri samom kraju hodočaša u Jeruzalem. Vjerujem da znademo kako je Jerihon stoljećima mnogim hodočasnicima bio omiljeno mjesto, jer nakon njega više nije bilo gotovo nikakvih prepreka na putu prema Jeruzalemu. A isto tako, jasno nam je kako se Isus na tom putu pošteno izmučio uvjeravajući svoje apostole u one slijed događaja spasenja ljudi koji ga čekaju u Jeruzalemu. Muka, smrt i uskrsnuće njima su bili nekako strani, neprihvatljivi, a u njihovim glavama još je uvijek tinjala nada da će biti dionici ovozemaljskih časti i same slave uz Krista kralja. U takvom ozračju iščekivanja pogleda na sveti grad, na izlazu iz Jerihona, nailaze na slijepog prosjaka Bartimeja, koji će ih svojom vjerom itekako posramiti. On nije imao ništa čime bi privlačio ljude oko sebe, jer takve ljude odbacila većina. Živjeli su na rubu društva, potpuno ovisni o pomoći drugih. Živio je od milostinje koju su mu dobacivali prolaznici. No zanimljivo, kako ga njegov zdravstveni i socijalni status nisu obeshrabrili, a isto tako niti bacili u očaj, ili danas moderno rečeno, u tjeskobu i depresiju. Vjerojatno je, sjedeći danima uz put kojim su prolazili mnogi hodočasnici, čuo o Isusovim propovjedima i čudesnim ozdravljenjima. U svemu tome, u njegovoj se nutrini rodila vjera u Isusa kao Božjeg pomazanika i poslanika. Učinio je nešto što mnogi danas ne bi učinili. Riskirao je i pred mnoštvom ispovjedio svoju vjeru. Njegovi su ga poznanici ušutkivali, živeći u nadi da će Isus samo proći pored njega. No on ipak poziva Bartimeja, pitajući ga što želi da mu učini. Da je to pitanje postavio apostolima, znamo što bi mu vjerojatno odgovorili. No Bartimej je tražio ozdravljenje, molio je Božje milosrđe. Na Isusov poziv bez puno razmišljanja odaziva se, ostavlja sve što je imao i sve oko sebe u želji da progleda, da može svijet gledati Kristovim pogledom. Pošao je za Isusom, nasljedujući ga na njegovu putu. Potražimo i mi u današnjem danu, dragi slušatelji, braćo i sestre, u sebi kutak koji je potreban Božjeg ozdravljenja. Skupimo hrabrosti to učiniti pred onima pred kojima se možda najviše bojimo pokazati svoju vjeru.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: 28. svibnja 1990. u povodu upita i protesta iz Slovenije i Hrvatske, predstavnici JNA objasnili su da oružje slovenske i hrvatske teritorijalne obrane nije oduzeto, nego samo premješteno u sigurnija skladišta. Naravno, to se pokazalo kao laž.
0: Istog dana, oko 21 sat i 30 minuta, nepoznate osobe kod Knina kamenovale su 4 autobusa kojima su se vjernici vraćali iz Marije Bistrice sa završene crkvene manifestacije susret mladih crkve u Hrvata. Lakše je ozlijeđena jedna putnica.
1: 28. svibnja 1992. godine neovisnost Republike Hrvatske priznala je Šri Lanka.
0: Istog dana u 19 sati neprijatelj je sa svojih položaja u Musapstanu ispalio nekoliko minobacačkih projektila na Čubrijan, sjeverozapadni rubni dio Zadra, a nešto prije toga ispaljeno je nekoliko granata na Zemunik Donji. Pokušao je ući u Smrdelj kod Donjeg Zemunika. Hrvatska vojska proboj je odbila.
1: Dalekometnim topništvom iz smjera Motajice napadnut je Slavonski Brod i Bosanski Brod. Napadnut je i Slavonski Šamac te Slavonski Dubočac. Neprijatelj se u noći na 28. oglašavao i na Pakračkom ratištu, a otvarana je vatra i na Novljanskom bojištu. Više je puta topništvom i pješačkom vatrom napadnuta Sunja, a primirje je prekršeno i na Pokupljanskom ratištu.
0: Na Karlovačkom bojištu, nakon dvodnevnog zatišja, obnovljeni su napadi na položaje HV-a i civilne objekte, a tako je bilo i na Dugoreškom bojištu. Neprijatelj u 20 sati i 20 minuta s položaja u Čitluku na položaje HV-a u Ornicama na Gospićkom području ispalio 10 minobacačkih granata. Nakon četverodnevnog zatišja, neprijatelj je ponovno topništvom i teškim pješačkim oružjem napao na Sinjskom bojištu, ispalivši oko 600 projektila. Na Sinj je ispaljeno 70 granata.
2: Pozdrav, Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vod!
2: Osijek,
3: ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložim.

gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Potaknuti mjesecom svibnjem, koji je mjesec svjesnosti o celijakiji, želimo porazgovarati o ovoj bolesti s naglaskom na najmlađe bolesnike. U goste smo pozvali doktora Marija Mašića iz Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti iz Zagreb. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Što je celijakija i kako nastaje, doktore Mašić?
1: Celijakija je zapravo genetski predisponirana, imunosni posredovana, kronična doživotna bolest koja nastaje zapravo u ljudi koji su genetski predisponirani. I takih u našoj europskoj populaciji ima otprilike 30%. Znači, trećina naše populacije otprilike ima mogućnost nekad u životu razviti celijakiju. I onda jedan mali dio te populacije doista je razvije celijakiju, to je otprilike nekakvih 1% na našim prostorima, europskoj populaciji. Za Hrvatsku nemamo točne baš epidemiološke podatke, ali računamo prema nekim našim studijama koje smo radili na djeci, na adolescentima, da je to otprilike 0,5 do 1%. I onda, znači, u te trećine ljudi koji imaju predispoziciju, koji unose gluten, iz nekog razloga se razvije celijakija. Taj razlog medicina još ne zna. Ne zna se što je taj treći okidač koji dovede do razvoja celijakije, ali znamo da u određenih ljudi dolazi do razvoja celijakije na način da se razvijaju protutijela na vlastito tijelo, koja uzrokuju uništenje i atrofiju crijevnih resica na način da su te crijevne resice u crijevu zaravnjene, i još jedan široki drugi spektar oštećenja. Tako da klinička slika celijakije ima jako zapravo puno lica, puno različitih simptoma može imitirati celijakiju. Tako da mi ih dijelimo otprilike na nekakve crijevne i izvan crijevne. Probavni simptomi su najčešće boli u trbuhu, proljeva se stolice, nadutost, raširen trbuh. Ranije smo mi viđali, to jest ja nisam, ali ranije su kolege još viđali taj jedan klasični oblik celijakije, malabsorpcijski, gdje bi to bilo jedno malo dijete pothranjeno sa velikim trbuhom, jako mršavo, s puno proljeva, naduto. Taj oblik celijakije danas jako rijetko vidimo, možda jednom u 2-3 godine.
0: Upravo zato što nam je vjerojatno dijagnostika bolja.
1: Pa dijagnostika je bolja se prepoznaje, ranije se prepoznaje i bolje mi tražimo celijakiju. Danas zapravo znamo da za celijakiju ima povećan rizik određene skupine ljudi. Konkretno to su vam prvi srodnici oboljelih, znači brat, sestra, majka, otac, ili ako je majka oboljela, onda djeca i njene sestre i roditelji. I oni imaju otprilike 10 puta veći rizik za razviti celijakiju nego opća populacija. Znači, među njima je 10% ljudi ima celijakiju, za razliku od opće populacije gdje je 1%.
0: Evo, spomenuli ste da je to osjetljivost, odnosno preosjetljivost na gluten, a u kojim sve namjenicama ima glutena?
1: Da, mislim, hoću reći, nije to samo preosjetljivost, ljudi često to znaju tako interpretirati i miješati sa onim različitim intolerancijama, nego to je baš autoimuna bolest uzrokovana glutenom, tako da ti pacijenti ne smiju niti malo glutena uzimati, mora biti na strogoj bezglutenskoj prehrani, odnosno prehrani bez pšenice, raži i ječma. Ono što je problem su različite križne kontaminacije. Vi kad imate nekakvu proizvodnu liniju gdje proizvodite više namirnica, onda proizvođač često, jer je to i jeftinije i logičnije, na istu traku stavlja recimo stvari i tu dolazi do kontaminacije. Recimo sa pšenicom, recimo imate nekakvu drugu namirnicu, zob, koja je na istoj traci kao i pšenica malo prije i ona je kontaminirana, nju ne smije jesti. Znači, ljudi koji boluju od celijakije mogu jesti samo strogu bezglutensku prehranu. To je prehrana koja je posebno označena, ima na sebi prekrižen klas pšenice, tako da ona legitimirana, znači ona je akreditirana da nema glutena, odnosno da ima manje od 20 čestica na manje od milijun čestica.
0: Evo, već ste nam nešto i rekli, ali možemo ponoviti još jednom. Kako bolest možemo prepoznati već kod male djece? Dakle, spomenuli ste nam taj jedan najteži oblik po kojem su vaši kolege stariji već znali vidjeti i prepoznati u kakvom stanju im je pacijent mali došao, ali nadutost, kako ste još rekli, proljevi?
1: Kod nas nekako mi cijelo vrijeme skupljamo naše podatke i onda bilježimo kakve djeca imaju simptome. I u zadnjih 10 godina, ajmo reći, su to najčešće djeca koje imaju ponavljajuće bolove u trbuhu, nekakve mušnine, nadutosti i obstipaciju, odnosno zatvor, poteškoće sa defekacijom. Ali zapravo, gotovo vrlo rijetko pacijent izađe iz gastroenterološke ambulante da se ne napravi probir na celijakiju, makar kod nas, jer jednostavno klinička slika je vrlo, vrlo široka. A srećom, ovakve oblike u kojima smo govorili malo prije danas gotovo i ne viđamo.
0: A recite, na dnevnoj bazi u vašoj bolnici, recimo, koliko se otkrije po prvi puta celijakije među djecom?
1: Pa mi imamo na tjednoj bazi novog pacijenta s celijakijom.
0: Na tjednoj bazi?
1: Pa da. Zato što nas je dosta relativno u odnosu na možda na druge gastroenterologe u drugim ustanovama. Dosta radimo i dosta aktivno tražimo u tim rizičnim skupinama. Kao što su ti prvi srodnici, ljudi koji imaju recimo autoimune bolesti štitnjače, autoimune bolesti jetre, diabetes mellitus, Downov sindrom i neke još druge sindrome. Tako da u njih aktivno tražimo i zapravo pronalazimo prije nego što su se razvili nekakvi ozbiljniji simptomi.
0: Simptomi bismo mogli reći da su vrlo slični kod svih bolesnika, znači bol, nadutost, a postoji li više oblika celijakije?
1: Postoji nekoliko različitih oblika celijakije. Zapravo celijakija je osnovna autoimuna bolest koja može imati različite simptome. Znači, sve je to zapravo celijakija. Ima li vi nekakve neurološke simptome ili ako često se otkrije recimo celijakija u odraslih tijekom obrade neplodnosti, anemija, slabokrvnosti. Znači sve je to celijakija. Nekakvi drugi oblici celijakije su recimo kožni oblik celijakije, to je dermatitis herpetiformis i naši dječji dermatolozi su vrlo verzirani prema tome, oni vrlo dobro prepoznaju takve dermatitise, to su baš kožne promjene koje na određenim dijelima tijela i upuću nam na obradu. Ono što se često miješa s celijakijom su nekakve alergije na recimo pšenicu, gluten. Alergija je zapravo drugačija bolest, nije autoimuna bolest koja je posredovana s tom vrstom prototijela, nego to su nekakva druga prototijela u krvi koja se mogu ispitivati i to je zapravo onda alergija koja često prođe u male djece, te nutritivne alergije. Dio ljudi ima nekakve preosjetljivosti, ovo što smo spomenuli malo prije, intolerancije, one zapravo nisu bolest kao takva, jer prototijela celijakije su negativna, nema alergije, ali ljudima smeta, pa onda smanje količinu glutena i osjećaju se bolje. I to je sasvim legitimno i u redu, ako nekome smeta, neka uzima manje nego što inače uzima, ali zapravo nije bolest sama po sebi. I postoje još nekakve rijetke manifestacije kao glutenska ataksija, to je neurološka bolest koja se manifestira ataksijom sa posebnim jednom vrstom hoda, koja je zapravo isto uzrokovana sličnim mehanizmom kao i celijakija.
0: Nastupa li bolest naglo? Danas smo zdravi, sutra imamo celijakiju ili je to jedan proces?
1: Pa sigurno je proces. Teško je govoriti na to pitanje o kojem baš trenutku bolest nastane, jer mi to ne znamo. Ali sigurno je jedan proces, jer često uhvatimo djecu sa određenom količinom tih protutijela koja mogu biti blaga, blago povišena, umjereno povišena, jako povišena, tako da sigurno očito postoji nekakav proces koji je ovisno o simptomatologiji manje ili više dugotrajan. Ako su to nekakvi blagi simptomi koji se povremeno ponavljaju, često bude i zanemareno, jer kog od nas nekad ne boli trbuh, kod nas nekad nije nadut, loše se osjeća, to je sve nekako legitimno, a kad su simptomi izraženi, onda ljudi brže potraže pomoć, pa onda dođe nekako brže dijagnoza.
0: Da li se događa, vi ste pedijatar, ali kod odraslih da celijakija dugo nije dijagnosticirana?
1: Pa sigurno, prije nekakvih 50 godina sam mislio da je celijakija bolest dječje dobi, danas nama znaju doći roditelji koji kažu da su imali celijakiju, jer im je tako tada rečeno, što je isto legitimno jer medicina napreduje, danas zapravo znamo da je to cjeloživotna bolest. I ti ljudi su recimo ponovno počeli uzimati gluten i nekima zapravo su prototijela ponovno narasla, imali su ponovno oštećenje, a da nisu zapravo imali nekakvih jasnih simptoma. Tako da danas znamo da je to zapravo doživotna bolest i sigurno odraslih manje prepoznata u djece jer je ta bolest krenula nekako iz pedijatrije.
0: Evo, mi ćemo sada predahnuti uz glazbu, a onda ćemo se vratiti razgovoru.

0: Nastavljamo emisiju Zdravlje i bolesti u kojoj razgovaramo o celijakiji. Naš gost je dr. Mario Mašić iz Klinike za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Evo dr. Mašić, zna li se koji je uzrok nastanka celijakije?
1: Pa zna se uzrok, znači to je ta genetska predispozicija. Postoje ti određeni genski lokusi, to su konkretno HLA DQ2, HLA DQ8, koji se nasljeđuju od roditelja na dijete i njih otprilike tako naslijedi 30-40% populacije. Tako da to je nešto što čovjek mora imati da bi uopće mogao imati celijakiju. Evo zapravo od tog broja ljudi samo jedan mali dio razvije celijakiju, ali ne znamo zašto. Puno se istražuje na tom području, da li nekakvi rizični faktori, promatralo se dojenje, pa se shvatilo da nema puno veze s tim, uporaba antibiotika, pa se isto nije baš našlo jasnog uzročnika, pa se razmatralo rani unos glutena, da li je možda uvjetovao recimo u dobi do 3 mjeseca kad se unosio u nekakvim recimo švedskim studijama, kad oni su imali epidemiju na celijakije, gdje je prilike 3% populacije imalo celijakiju, pa su to povezivali sa ranim unosom glutena. Nije jasno dokazano, zapravo nekakvog konkretnog dokaza zašto baš u tih ljudi koji su genetski predisponirani, zašto samo malog broja njih, da nekakvih 3% tih 30% nastane celijakija. Ali sigurno dođe do nekakvog poremećaja prekapčanja u bijelim krvnim stanicama gdje se razvije protutijela na gluten koji onda naše tijelo prepoznaje kao neprijatelja i zato dolazi do svih tih simptoma.
0: Kad treba potražiti liječničku pomoć i je li važno potražiti pomoć na vrijeme? Pretpostavljam da djeca ne mogu sama potražiti pomoć nego to moraju uz pomoć svojih roditelja.
1: Pa da, pogotovo u dječjoj dobi je to relativno nezahvalno, recimo kod tih ponavljajućih bolova u trbuhu. To je dječja dob, je nekakva dob gdje se počinje javljati ti funkcijski bolovi u trbuhu, ono što mi svi imamo recimo. Nakon napornog dana čovjeka nekad boli glava. Kad idemo na ispit imamo proljevastu stolicu ili imamo bolove u trbuhu kad trebamo držati nekakav javni govor ili nešto. Tako i djeca imaju te funkcijske bolove u trbuhu i oni se baš javljaju u toj dobi, ali uvijek je tu još nešto. Većina roditelja ima nekako dobar instinkt.
0: Rekli bismo dobar nos.
1: Pa da, pa sigurno imaju dobar nos, zato što gledaju svoje dijete godinama svaki dan i oni lako primijete te nekakve mikro promjene. I onda dovedu dijete liječniku. Mislim da bi zapravo svako dijete kojeg boli trbuh treba primarni liječnik, bilo to pedijatar ili obiteljski liječnik, napravi probir na celijakiju. Nama često dolaze pacijenti kojima nije napravljeno ništa od toga. Ugubimo jednostavno vrijeme, onda mi kažemo da se napravi ta obrada, pa onda naruči se opet za 3-4 mjeseca, pa se to jednostavno gubi vrijeme, a mogu doći s tim nalazima, tako da mislim da bi poruka bila da to svaki liječnik primarno obiteljske ili pedijatar može napraviti. Ali dobro, većina naših pedijatara je zapravo dobro verzirana u tome i u zadnjim godinama kada smo se mi malo isto potrudili educirati po tom pitanju, nam dolaze djeca sa već obavljenim probirama na celijakiju.
0: A recite, na koji način se dijagnosticira i je li dijagnosticiranje bolno?
1: Sumnja na celijakiju se zapravo potvrđuje sa važenjem krvi, gdje se vade za celijakiju specifična protutijela. To su protutijela na tkivnu transglutaminazu, takozvani anti-TTG, i u manje djece se može još raditi anti-DGP i još jedna treća protutijela. Tako da vađenje krvi je zapravo ono što je bolno, ali većinom se nekako to lako prebrodi i to je zapravo prva nekakva stavka gdje se posumnja na celijakiju. Mi kod djece, nakon što se recimo dođu pozitivna protutijela, ako su ona jako visoka, nekakva recimo kod nas u laboratoriju, granica donje detekcije je 10, ako su ona nama preko 100, znači 10 puta više od nekakve normale, onda mi imamo mogućnost postaviti dijagnozu bez gastroskopije, odnosno bez uzimanja uzorka crijeva. Ako su ta protutijela niža, a i u odraslih se tako u svih radi, onda se radi gastroskopija gdje se zapravo ulazi sa aparatom, sa kamerom kroz usta, jednjak želudac do tankog crijeva, do početnog dijela tankog crijeva do denuma i uzima se više uzoraka. Zašto više uzoraka? Zato što ta ozljeda sluznice vam izgleda više onako kao, mi kažemo, peći, ali kao koža dalmatinera, onako ima
0: rupice,
1: gdje su točkice gdje je ozljeđena sluznica, između je normalna. Pa se onda uzima, a vi pod golim okom ne vidite te promjene, možete vidjeti neke naznake, ali prave promjene ne vidite, nego se onda vidite pod mikroskopom. I zato se uzima puno uzoraka malih biopsija, to su s malim klještima male kao ogrebotine sluznice se naprave. i uzmu se uzorci i tad se onda postavlja dijagnoza pod mikroskopom. Tako da odgovor bio zapravo da mi u djeci imamo dvije mogućnosti. Ako neko baš ima jako visoka protutijela, onda možemo bez biopsije, odnosno bez gastroskopije, a u svim ostalim slučajevima, tako je za sad i u odrasli, da se uvijek radi gastroskopija.
0: Kod te biopsije, kod malih, ako je to, znači, rekli smo, ako je nekakve granične vrijednosti, onda ćete raditi biopsiju, kako to objasniti djetetu i da li se djeca uspavaju ili kako, kako se to radi?
1: Pa da, do određene dobi mi preporučujemo da se to napravi u anesteziji. Mi imamo na klinici krasne anestezijologe koji su uvijek spremni pomoći u bilo kakvoj situaciji, bilo kakvom zahvatu, tako da oni nam uspavaju dijete i napravimo gastroskopiju, dijete se uspava i probudi se ne sjećajući se što se dogodilo, potpuno bezbolno. I za veću djecu imamo isto neke druge opcije, isto ponudimo nekad anesteziju, nekad malo prisvjesniju sedaciju gdje oni budu uljuljkani, ali opet se ne sjećaju postupka. Ali dio djece, manji doduše, ali dio njih želi napraviti to bez ičega, zato što kad dobijete neki lijek, to uključuje onda mali boravak u dnevnoj bolnici, observacija nekoliko sati, ne možete odmah doma, morate nešto pojest da vidimo da ste ok, a ovako to obavite i možete ići doma. Ali to je vrlo mali broj djece bez ičega napravi gastroskopiju.
0: Poslije, kada se to obavi, imaju li djeca bolove?
1: Pa ne. Neki osjete malo da smo nešto osjete nešto u grlu, ali u pravilu ne, i zapravo to u pravilu, svaki zahvat ima svoje komplikacije i moguće, ali u pravilu prolazi, u velikom pravilu prolazi bez ikakvih komplikacija.
0: Spominjali ste prehranu, dakle, rekli bismo da je za oboljela od celijakije jako važna prehrana.
1: Pa da, jako je važna prehrana, da to bude stroga bezglutenska prehrana. Osoba koja je boljela od celijakije dobije mogućnost na recept bezglutensko brašno dobiti u određenoj količini koja mu je potrebna. Tako da u svom kućanstvu je to relativno lako održavati. Problem nastupa dominantno u kolektivima. U
0: vrtićima, školama.
1: Da, u manjim kolektivima, u vrtićima, kad kažem manje, mislim kao niže dobi, u vrtićima je to još nekako isto još dobro izvedivo, jer dijete je malo, ne može se samo otići kupiti nešto i uzeti, ili uzeti od nekog drugog. To je kontrolirano od strane odgajatelja. U školi je već veći problem, ali recimo, koliko ja znam, studenti nemaju nikakvu potporu. Mislim da ni jedna menza u Zagrebu ne poslužuje bezglutenske obroke. Ako vi uzmete da ima nekakih 150.000 studenata, da 1% njih ima sigurno celijakiju, to je jedan veliki broj studenata koji zapravo
0: moraju sami pobrinuti za svoju prehranu.
1: Tako je. To nije lako. Mislim, sjećajući se studentskog doba, meni je vrlo komotno bilo. Odlično da nisam iz Zagreba, živio sam u studentskom domu, vrlo komotno mi je bilo
0: otići
1: u menzu i povesti obrok. Nisam uopće imao perspektivu da neko to ne može. Budući da se ne odvaja, da nije strogo bezglutenski, da ugrožava svoje zdravlje objedujući tamo. Tako, to je zapravo tužno.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: emisiji U zdravlje bolesti u kojoj razgovaramo o celijakiji naš je gost dr. Mario Mašić iz Klinike za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Evo doktore Mašić, celijakiju mogli bismo reći da se ne liječi lijekovima, već spomenuli ste potrebno kompletno promijeniti prehranu. Ako se iz prehrane izbaci gluten, dolazi li do potpunog oporavka?
1: Tako je, da. Mi zapravo kod djece, gledajući naše podatke, recimo 80% njih normalizira vrijednosti protutijela u krvi u prvoj godini dana, u drugoj godini je ostatak. Tako da unutar godine dana se velika većina oporavi u potpunosti. Kod odraslih nema toliko puno studija, postoje neki slučaj gdje je to trajalo i godinama, do 6, 7, 8 godina da dođe do potpunog oporavka. To je moguće da je to povezano sa trajanjem bolesti, ali teško je to reći. Ali naša djeca se brzo oporave jer su mladi, zdravi, bolest je kratko trajala i da je maksimalno trajala, mogla je trajati 15 godina maksimalno dok su našoj skrbi, dok odrasli, može doći odrasla osoba sa 50, 60, 70 godina koja je bolest ko zna koliko traje, kod nas je to ipak puno kraće, pa se djeca sigurno zbog toga i brže oporavljaju.
0: Ima li bolesnika koji se ne oporavljaju uz bezglutensku prehranu?
1: Pa u odrasloj literaturi, zapravo od adultne gastroenterologije se govori o tako seronegativne celijakije, refraktorne celijakije, koja zapravo ne odgovara na bezglutensku prehranu. Prema našem iskustvu u pedijatriji, da sad nismo imali takvih iskustava, većinom se tu zapravo radilo o tome da se kršila bezglutenska prehrana. Kod nas zapravo svako dijete koje dobije dijagnozu celijakije prođe i nutricionističko savjetovanje, jer imamo krasne nutricioniste koji preveniraju sve druge moguće komplikacije nutritivne. To djeci u pravilu nedostaje nešto i cinka, vitamina D, željeza, tako da mi to sve nadoknađujemo zajedno u dogovoru s njima. I ako imamo sumnju na manjak suradljivosti, to često vidimo u adolescentskoj dobi, tinejdžeri, jer kad se postaje dijagnoza u toj dobi, vrlo je teško proći taj period s njima.
0: Malo su neposlušni.
1: Pa neposlušni, da. Većina tinejdžera nekako želi se uklopiti, ne želi se ni po čemu isticati, a onda svi idu, ne znam, neću reklamirati, ali ste McDonald's.
0: U pekare.
1: Pekare, a on si nosi svoju hranu, pa sigurno to ima i zadirkivanja i svega, i zapravo djeca se ne žele se isticati zapravo. Tako da, makar nam tako kažu, sama djeca ne žele biti posebni. Mislim, nekad se znamo, ali ti si poseban pa imaš svoju hranu, ali zapravo ne žele biti posebni, žele biti kao i svi drugi. Tako da tu imamo problema i u pravilu to bude dobro ako se dijagnoza postavi na vrijeme, u nekakoj ranoj dobi, ako su to roditelji koji su ozbiljni, s kojima se može razgovarati, našu podršku imaju u potpunosti, nutricionističko savjetovanje, puno surađujemo sa udrugama, recimo udrugom Celivita, jako puno surađujemo s njima, imamo zajedničke cikluse predavanja na godišnjoj bazi, različite projekte, različita prava mogu ostvariti, tako da tu pomoć, veliku pomoć nalaze pacijenti u udruženjima pacijenata, kao što recimo Celivita.
0: Je li Celivita raširena po cijeloj Hrvatskoj?
1: Pa da, Celivita je jedna vrlo aktivna udruga koja ima nekoliko svojih podružnica, mi imamo jako lijepu suradnju, više njihovih projekata, zajedno smo sudjelovali na jednom europskom projektu, napravili su taj registar bezglutenskih proizvoda koji je odlična stvar, ja sam ga isto znao koristiti, onda čak i njema celijakiju, pa nam onda dolaze u goste i sad neplanirano moramo otići u dućan i kupiti nešto za jesti, pa samo pogledamo registar šta je sigurno bezglutensko da možemo ponuditi, tako da ima tu puno dobrih stvari. Možda je jako dobar taj ciklus edukativnih radionica koja je kroz 8 tjedana, svaki četvrtak u tjednu preko Zoom platforme, gdje držimo predavanja i mi liječnici, i psiholozi, i nutricionisti, i pravnici.
0: Upravo preko udruge Celivita.
1: Tako je, da. S njima jako lijepo surađujemo. I zapravo gdje onda novo oboljeli budu jako dobro informirani o svim svojim i zakonskim pravima, mogućnostima, imaju radionice kuhanja, ne znam, stvarno odlična udruga, odlično rade, jako se trude.
0: Što se događa ukoliko osoba koja boluje od celijakije iz prehrane ne isključi namirnice koje sadrže gluten?
1: Ta zapravo osoba ostaje bolesna i ona ostaje pod rizikom za moguće kasnije komplikacije. Znači, ako imate dugoročno neliječenu celijakiju, onda postoji rizik i za anemiju, nutritivne deficite, primjerice osteoporozu, osteopeniju, znači slabije kosti. Ranije se mislilo da je recimo rizik malignih oboljenja znatno veći nego odnosno na opću populaciju. Danas se zna da je to istina, da je povećan maligni rizik, ne toliko koliko se mislilo ranije, ali za određene karcinome, limfome, crijeva je povećan rizik. Tako da često se recimo otkrije celijakija tijekom obrade neplodnosti, zakašnjenog puberteta. Tako da niz je tu komplikacije koje i dijete i zdrava osoba može imati ako ima neliječenu celijakiju.
0: Kada oboljeli od celijakije obole od neke druge bolesti, je li njihovo liječenje složenije nego li liječenje onih koji nemaju celijakiju?
1: Osoba koja obole od celijakije, a koja je na strogoj bezglutenskoj dijeti, zapravo je zdrava. Ima rizike za sve druge bolesti, kao i zdrava osoba, osim ima nešto povećan rizik za recimo druge autoimune bolesti, kao što su autoimuna bolest štitnjače, jetre, dijabetes i slično. Mi kažemo da se autoimune bolesti vole međusobno neke.
0: I družiti, jel?
1: Vole se družiti, pa onda tako znamo danas da osobe koje imaju dijabetes da treba aktivno tražiti i celijakiju i autoimune bolest štitnjače i u svakoj toj bolesti treba tražiti druge.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti.

0: U posljednjem smo dijelu emisije U zdravlju i bolesti. Naš gost je dr. Mario Mašić iz Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti iz Zagreb, a razgovaramo o celijakiji. Kad oboljeli nastave s povremenim unosom glutena, svjesno ili nesvjesno, dolazi li odmah do pogoršanja ili ipak ne?
1: Kako kome? Recimo, iz osobne perspektive, moja nečakinja kada se kontaminira sa glutenom, onda često ima baš jako povraćanje odmah. Tako da čim se kontaminira, što je dobro, relativno dobro, jer odmah zna da se kontaminirala i izbacila je to iz sebe. Mislim da većina nema neke simptome, tako da mi kažu da su asimptomatski, a zapravo svejedno mogu imati oštećenje sluznice crijeva. Tu je možda najteže objasniti nekom da zašto bi trebao biti na strogo bezglutenskoj prehrani i zašto bi se trebao liječiti, ako se on dobro osjeća. To je potpuno legitimno pitanje od pacijenta. Mi pokušamo objasniti da zapravo postoje i komplikacije neliječene bolesti i da bi se zbog toga trebao liječiti. Ali zapravo, primjerice, kad dijagnosticiramo dijete, pa onda napravimo probir unutar obitelji, često otkrijemo majku ili oca koji imaju celijakiju. I zapravo kad isto započnu bezglutensku dijetu, zapravo kažu da nisu znali koliko su se loše osjećali.
0: Kako promijene prehranu, tako im krene na bolje.
1: Da, ali da zapravo nisu znali da su loše. Tako da kad se poboljša, tek shvati koliko mu je loše prije bilo.
0: Evo, spominjali ste nam ograničenja kod prehrane, odnosno važnost promjene prehrane. A što je sa pićem? Oboljeli ne smiju ni sva pića piti.
1: Pa da, ne smiju, da koje sadržavaju pšenicu, raž, ječam.
0: Znači, za ove odrasle je to piva svakako?
1: Da, da, za djece to je ipak puno lakše. Većina ne sadržava gluten. Ali djeca bi tako i tako trebala piti vodu, ne sokove.
0: Zbog zdravlja.
1: Da.
0: Je li provođenje bezglutenske prehrane jednostavno i jeftino?
1: A nije jednostavno. Mislim, sigurno nije jednostavno, nije niti jeftino. Sigurno je situacija danas puno bolja nego prije 20-30 godina. Ali recimo kad odete u Italiju, koji imaju dosta oboljelih od celijakije, tamo su bezglutenski restorani na svakom koraku. Bezglutenska prehrana je svuda dostupna. Kod nas je do sada svake godine sve bolje, ali opet... Evo, možete razmisliti koliko znate restorana da su bezglutenski, tako da jako malo. Gdje ljudi mogu otići na nekakav, ne znam, sad su popularni ti brančevi, pa otići na nekakav sendvič ili nešto. Jako malo je tih bezglutenskih institucija, odnosno restorana, a i sigurno je puno dostupnije nego ranije. I skuplje je, sigurno. Djeca oboljela celijakije imaju pravo na inkluzivni dodatak, tako da tu dobiju nešto za refundaciju toga što potroše. Imaju pravo na bezglutensko brašno. Tako da to je isto korisna informacija. Ali jednostavno nije nikako. Mislim da je to vrlo teško. Mislim da većina naših oboljelih očisti cijelo kućanstvo od glutena, izbaci sve iz kuće što sadržava gluten i onda su oni, ajmo reći, sigurni i onda ne moraju brinuti hoće li se nešto kontaminirati. Dio kućanstva to ne napravi, nego imaju posebno posuđe, na posebnoj dasci se reže. Jednom djetetu režete kruh na jednoj dasci, trebate paziti da se ne kontaminira drugu. Tako da to sigurno nije jednostavno. A onda izađu van, gdje to svugdje je manje jednostavno. Mislim da se ne pazi dovoljno, ne govori se dovoljno o tome. Institucije kako koja, ali vrlo rijetki su primjeri gdje je zapravo to dobro riješeno i u školama i u vrtićima. Dobro kažem, vrtićima je situacija nešto bolja, ali što dijete dalje ide u odgojno obrazovnom sustavu, to je situacija gora, kažem, do studenata gdje je nepostojeća.
0: Imate li neki prijedlog kako bi se to recimo konkretno studentima moglo riješiti?
1: Pa to bi bilo vrlo jednostavno da recimo menza napravi bezglutenske obroke. To zapravo ne mora biti ništa tehnološki posebno, to može biti vremensko odvajanje. Da se u vrijeme doručka, ručka i večere prvo naprave bezglutenski obroci, pa onda glutenski. Tako se izbjegne kontaminacija. I može se odvojiti vremenski prostorno, da posebni prostor bude predviđen za pripremu bezglutenskih obroka. Tako da to ništa nije neizvedivo. Nisam siguran, ali moguće da recimo varaždinska menza ima bezglutenski prostor. Evo kažem, nisam 100% siguran, ali to je vrlo izvedivo. Tu je potrebno samo malo volje, da se nekoliko tih dionika nađe, porazgovara o tome i to se vrlo, vrlo, vrlo lako riješi, kao i sve u životu.
0: Evo, spomenuli ste prvo možda pripremiti bezglutenski obrok, a onda normalan, znači nakon pranja suđa sve je u redu.
1: Tako je, da, ako se radi o metalnom suđu, da.
0: Koliko je važno uputiti roditelje oboljelih na pripremanje hrane? Evo, spomenuli ste nam udrugu Celivita koja ima i neke tečajeve i to online tečajeve, ako sam shvatila
1: tako
0: dobro.
1: Je, da.
0: Gdje sve roditelji mogu dobiti savjete kako pripremiti svoje djeci i malim pacijentima obroke hrane?
1: Kada se recimo dijete koje nas dijagnosticira, roditelji i dijete s nama obave jedan razgovor koji traje ovisno o tome koliko zapravo čovjek razumije, koliko ima pitanja. Najčešće u tom prvom trenutku kad nekome kažete da ima određenu dijagnozu, ta osoba čuje samo to i ne čuje ništa drugo iza. Tako da mi imamo mogućnost, i to je krasno, i naših nutricionista koji zapravo obave nutricionističko savjetovanje, što znači da daju kuharicu, nekakvu skriptu kako pripremati bezglutenske obroke, nauče ih na što paziti, kako očistiti kuću od glutena ako žele. Uvedamo im neke suplemente za koje znamo po našim podacima da djeci nedostaju, da im nedostaje vitamina D, da im nedostaje nekih drugih vitamina i minerala, pa tako da odmah počnemo to nadoknađivati. I na kraju udruženja pacijenata koja su vrlo korisna, to je svaka kronična bolest u nekakvom zapadnoeuropskom okruženju, ima udruženja pacijenata gdje se oni mogu obratiti za dodatnu pomoć. Mi znamo dosta o svemu tome, ali ne živimo taj život. Tu ipak treba biti pošten i nekako napraviti ipak razliku. Znamo dijagnosirati, znamo prepoznati, znamo liječiti, ali ipak ne živimo taj život. Imam dojam da je oboljelima uvijek lakše kada to čuju iz prve ruke. Zato mi zaste udruge pacijenata krasne.
0: A u udrugama upravo i jesu osobe koje im same imaju celijakiju, netko njihovih člana obiteljima celijakiju.
1: Da.
0: Postoji li prevencija celijakije? Ako postoji, čemu bi bila prevencija?
1: Pa ne zna se zapravo, tu se isto dosta istražuje kako bi se recimo bolest mogla prevenirati. Nekakva zadnja istraživanja su vezana

0: Pedijatrijom se bavim od početka specijalizacije, znači nekakvih zadnjih 9-10 godina. Zadnje 3 godine radim na Zavodu za gastroenterologiju.
1: I liječite male pacijente, oboljele
0: celijakije. Tako je, da. U jednom krasnom timu.
1: Vidite, kada evo se osvrnete na te 3 godine koliko liječite male pacijente od celijakije, ima li neki mali pacijent koji vam se posebno usjekao, usjećali?
0: Ma, ima njih puno. Jako puno. Djeca su jako dobri pacijenti, jako su zahvalni, jako su iskreni. Ako i nešto ih i razočarate i krivo napravite, također su vrlo iskreni u tome. Djeca su zapravo krasna i dječji organizam je mlad, jak, može se izboriti. U našoj ustanovi imamo i dosta onkoloških pacijenata, znači gastroenterološki pacijenti, neurološki, nefrološki, imamo teški pacijenti, teški bolesti, ali krasni su. Ima jako puno djece koje nam priraste srcu i odrastamo s njima zajedno.
1: I jel vam se javljaju kada se njihovo zdravstveno stanje poboljša?
0: Da, pa sigurno. Uveli smo, kako je bila pandemija, ovu i komunikaciju mailom, tako da smo dosta dostupni svojim pacijentima. Odgovaramo unutar par dana, na hitne upite odgovaramo odmah. Tako da, recimo, jedna od rijeđih stvari koje je pandemija
1: dobro napravila,
0: da, ta mail komunikacija, tako da naši pacijenti nam se često javljaju i dolaze nam na redovite kontrole. Mi naše osobe boljele celijakije redovito kontroliramo, prvi godinu dana nešto češće, a kasnije je jednom do dvije godine. Zašto? Zato što tražimo te pridružene bolesti. Znači, svake godine obavimo jedan, ajmo reći, mini sistematski, gdje provjerimo štitnjaču, provjerimo šećer, provjerimo jetru, lipidogram nekome, da napravimo nekakav mini sistematski, tražimo od trenutak kad će razviti neko od tih drugih bolesti. Jer imaju povećane rizike. 4-5 puta veće za neke bolesti, recimo štitnjaču, dijabetes. Tako da naša odgovornost je da pazimo na to.
1: Naš gost bio je dr. Mario Mašić iz Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama, bilo mi je drago razgovarati s vama. Hvala još jednom.
1: Bolest je dio našeg ljudskog stanja. No, ako se bolest živi u izolaciji i napuštenosti, ako nije praćena brigom i suosjećanjem, može postati nehumana. Kad se putuje zajedno, normalno je da se netko osjeća loše, da mora stati zbog umora ili zbog neke nezgode na putu. Upravo se u tim trenucima vidi kakvi smo dok koračamo zajedno. Je li to doista zajednički hod ili smo na istom putu, ali svatko gleda svoje interese i pušta da se drugi snalaze kako znaju. Pozivam sve nas da razmišljamo o činjenici da upravo zahvaljujući iskustvu ranjivosti i bolesti možemo naučiti hodati zajedno prema Božjem stilu, a to je blizina, suosjećanje i nježnost. Ovim riječima Pape Franje opraštamo se s vama, dragi slušatelji. Emisiju je tonski zabilježila Eva Leš, ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta, mir vam i dobro.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1991. održana je prva smotra Narodne garde na stadionu Nogometnog kluba Zagreb. A 1981. preminuo je kardinal i blaženik Stefan Višinski, zaslužan za spašavanje identiteta poljskog naroda u komunističkim vremenima.
0: Vremeplov.

0: Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman obavio je na današnji dan 1991. smotru Narodne garde na stadionu Nogometnog kluba Zagreb. Bila je to prva službena smotra postrojbe koja je predala prijavak predsjedniku, pa je i sam čin označio povijesno osnivanje Hrvatskih oružanih snaga. U predsjednikovoj pratnji bili su tadašnji ministar obrane Martin Špegelj i ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac. Nazočni su bili i sinjski alkari. Nakon davanja prisege, predsjednik Republike je prisutnim jedinicama predao domovinske zastave. Bio je to početak stvaranja Hrvatske vojske koja će u sljedećih nekoliko godina osnažiti. U nametnutom ratu ta će vojska oslobađati dio po dio teritorija Hrvatske, da bi u djelotvornim i brzim akcijama Bljesak i Oluja donijela mir u sve dijelove Lijepe naše. U spomen na prvo postrojavanje Zbora Narodne garde, danas se obilježava Dan oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske.
1: Vremeplov.
0: Stefan Višinski rođen je 1901. 11 godina kasnije otac ga je poslao na daljnje školovanje u Varšavu. Nakon sjemeništa i ređenja studirao je na Katoličkom sveučilištu i doktorirao. Mladu misu imao je na mjestu koje Poljacima mnogo znači, u Jasnoj Gori. Doba Drugog svjetskog rata bilo je izrazito teško za tog poljskog velikana, jer je bio pod stalnom prismotrom gestapa. Vrijeme nakon rata pokazalo se jednako teškim. Godine 1946. Papa Pio XII. Imenovao je Višinskog biskupom Lublina. Samo dvije godine kasnije imenovan je nadbiskupom Varšave te primasom Poljske. Godine 1953. Papa Pio XII. Proglasio ga je kardinalom. Komunističke vlasti vidjele su u Višinskom veliku prijetnju, te su ga 1953. zatvorile, a nakon toga bio je u kućnom pritvoru. U izolaciji je 1956. napisao Jasnogorske zavjete poljskog naroda. Iste je godine pušten na slobodu. Kardinal Višinski sudjelovao je u konklavama na kojima je za papu izabran Karol Vojtila, te je dočekao novog papu pri prvom posjetu rodnoj Poljskoj 1979. Bio je jedan od ključnih ljudi koji su za vrijeme poljske krize 1980. činili sve kako bi sačuvali ne samo slobodu, već i ljudske živote. Na 50. obljetnici svoga svećeničkog ređenja rekao je: "Sve sam predao Mariji Bogorodici i dobro sam učinio." Kardinal Višinski preminuo je u Varšavi na današnji dan 1981. 20 godina kasnije poljski parlament proglasio je 2001. godinom Stefana Višinskog. Tada su ga nazvali velikim Poljakom, kapelanom i državnikom. U rujnu 2021. proglašen je blaženim.
1: Vremeplov.
0: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz ovaj datum u povijesti. 1934. u Kanadi su rođene znamenite petorke Dion, prve petorke u zabilježenoj povijesti koje su preživjele dojenačko doba. U San Francisku je 1937. otvoren most Golden Gate, jedna od najreprezentativnijih javnih zgrada u Zagrebu. Nacionalna i sveučilišna knjižnica svečano je otvorena 1995. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Od tajstva svjetla. Predmole članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam od duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,

0: i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, dobro jutro svim putnicima, hodočasnicima na cesti mira i ljubavi, kako su nam berde otpjevali malo prije. Rano je 6 sati 11 minuta, ali nadam se da ste dobre volje spremni privesti ovaj tjedan kraju, naravno s molitvom na usnama i s Hrvatskim katoličkim radijom u vašim ušima. Uskoro ćemo na mali put svetosti, to će biti naše zagrijavanje za dobar dan i to primjerom života Svete Male Terezije, jer kako su nas učili, svecem se ne rađa, svecem se postaje. A na to putovanje, cestom mira i ljubavi, odvešće nas otac Daniel Čolo, član Hrvatske karmelske provincije Svetog oca Josipa. Kakvu ulogu na putu svetosti igra ispovjed? To je pitanje za vas, za mene, za sve nas, a nadam se i odgovor u nastavku programa. Još jednom, dobro jutro. Samo ljubav ostaje, Andrej Grozdanov i Alan Hržica.

0: Put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Koliko je važna ispovjed na putu svetosti?
2: Ne mogu kao kršćanin i kao vjernik, pa i kao svećenik zamisliti put svetosti bez ispovjedonice, bez ovoga prekrasnoga, dubokog i prelijepog sakramenta. No, vidjet ćemo ovdje samo kratko Terezija i njezin pristup ispovjedi, kako su drugi vidjeli, kako ona pristupa sakramentu, i da ćemo nastaviti aktualizirati preko nje važnost ovog sakramenta za nas danas. Najviše autoritete prilikom njezine kanonizacije uvjeravaju nas da ona nikad nije počinila smrtni grijeh, niti je svojevoljno griješila. Objasnit ćemo. S druge strane, ona je stalno ispovjedala svoju slabost. I kako riješiti ovaj paradoks? Jasno, svjedoci govore iz svog znanja i doživljaja nje same. Pazimo, ne radi se ovdje o odaji ispovjedne tajne, nego svjedocima koji su s njom razgovarali o svetim stvarima i na osnovu toga donosili svoju prosudbu. Ili razumijemo? Radi se o velikom razmaku između onoga što je namjerno, a što nenamjerno učinjeno u njezinu životu. No sve o svemu, važno je naznačiti važnost ispovjedi koje je prakticirala. Ne samo pred kraj svoga života, nego kada je krenula još od pripreme za prvu pričest. Iz njezinog kuta gledanja, svaki namjerni propust, ovo je važno, svaki namjerni propust potpune privrženosti voljenom, dakle dragom Bogu, pomalo ga vrijeđa i predstavlja nedelikatnost, nedosljednost. To je Sveti Ivan od Križa. Paziti na male stvari koje činimo prema Bogu i bližnjemu. Želimo zapravo reći da je Terezija drugačije prosuđivala sebe od onih koji su prosuđivali nju. Jednom je zabilježila da jedino Bog poznaje dubine ljudskog srca. To se događa u ispovjedonici. Često je uviđala različitost pogleda, kako je vidjela sebe, a kako su drugi vidjeli nju. I zato, dragi narode Hrvatske, za ljubav Božju, koliko je moguće, ne prepričavajte događaje, zgode, nezgode, težine, ljepote onoga što se događa u ispovjedaonici. Može negdje biti slična priča među nama. Neke možda mogu biti i identične u nekim stvarima, ali svaka je osoba svijet za sebe. I ono što se događa u ispovjedaonici ne može se u matematičkom obliku preliti na svaku dušu jednako. Ova je osoba rastavljena, ova je rastavljena. Zašto ova, zašto ovako, onako, onako? Molimo, poštujemo tu tajnu svetosti. Zato je Bog i stavio po tajnu. To je nešto dubinski što se događa. Evo vidimo iz njezina života. Ona je sebe doživljavala na jedan način, a svjedoci, dakle oni koji su bili uz nju, najviše njezine sestre, pa i svećenici, koji su mislili u kapeli samostana, koji su ispovijedali, su imali drugačiju perspektivu. No ono što je važno, ispovjede, ima dvostruki učinak. Trenutno brisanje grešnih čina, ali i promjena stanja života. Je li stanje života me dovodi do nekih grešnih čina? Nema učinka od rješenja i plodova milosrđa ako se čovjek kaje, a ne želi promijeniti iz svojih subjektivnih razloga svoje životno stanje. Moje životno stanje se ne mijenja prema činjeničnoj praksi svijeta u kojem živim, nego prema izvoru Božje objave i ljubavi koja je iznad činjenične prakse. Ispovjedaonica je pročišćavanje mojih očiju srca i fizičkoga pogleda, da se tako slikovito izrazim, kako bi me Bog mijenjao i uvodio stanje koje je izvorno njegovu bit, da Krist, njegov sin, živi u meni, a ne ja, ne prema činjeničnoj praksi. Što znači da ispovjedaonica i sakramenat pomirenja nije u službi čovjeka u smislu da čovjek čini za toga što hoće, a da mu bude neka potpora olakšat savjest. To nije klasična psihoterapija. Psihoterapija je pozitivna, ali to nije klasična. Nego, brate i sestro, promijeniti svoje životno stanje prema Božoj objavi, a ne prema činjeničnoj praksi. Dakle, mi smo u službi Boga, a ispovjedaonica nam omogućuje da ta služba bude sve više jasnija i vidljivija kako ju Bog želi, a ne mi i svijet.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

Jučer je mnoge obradovala kiša, pogotovo one koji se teško nose s visokim temperaturama. Pročitah kako temperatura u svibnju ruši rekorde diljem svijeta, a s druge strane pišu mnogi mediji kako se ovakve temperature u svibnju nisu zabilježile 80 godina, to jest otkad se diljem svijeta službeno mjeri temperatura zraka, pa ti budi pametan. Koliko je zapravo globalno zatopljenje zastrašujuće kad smo se vratili 80 godina u prošlost temperaturama. U svakom slučaju, kiša, dobro jutro. Ja sam osobno sretan kad pada jer me vraća u djetinjstvo. Mnogo lijepih uspomena koje izlaze na površinu kada čujem kapljice na prozorskom oknu.

0: Hoće li kiša? Da, nas čućete u 7 sati. Prvim vijestima, Petar Peko je s nama od 7.00, a sad možete čuti kakve su temperature. 17 stupnjeva u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru, Osijek je na 18 stupnjeva, Slavonski Brod 19 kao i Daruvar, Rijeka na 21, Karlovac 16 stupnjeva Celzijevih. 12 na Zavižanu, Rab 23, Gospić 14, 22 Zadar, Knin, Šibenik 24, Split i Hvar 26 stupnjeva, 28 u Makarskoj i Dubrovnik 17 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prometa, trenutno nema nikakvih problema, pomorski promet također bez nekih važnih izmjena, željeznički promet također. Eto, kratko ali slatko.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
1: Da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
0: Svetac dana je Sveti German Pariški, u 6.46 i 50 jutarnja molitva. Čujemo se tada.

Crkva danas slavi svetog Germana, biskupa i zaštitnika Pariza. German je rođen u gradu Autunu oko 496. godine. Kao mladića poučavao ga je rođak svećenik. S 34 godine i sam je zaređen za svećenika i postaje opatom samostana u blizini rodnoga grada. Gajio je toliku ljubav prema siromasima da su se njegovi monasi pobunili protiv njega, smatrajući da će ih raskućiti ako toliko bude davao sirotinji. German se zatekao u Parizu kad je mjesni biskup Eusebije umro 555. godine. Kralj je Germana zadržao u gradu te ga je kler i narod jednoglasno izabrao za pariškog biskupa. Kralj je pod Germanovim utjecajem počeo voditi uzoran kršćanski život, iako je dotad živio raspušteno. I kao biskup, German je nastavio živjeti asketski te se živo zauzimao ublažiti posljedice trajnih ratova i sukoba među plemstvom. Sudjelovao je i na crkvenim saborima u Parizu i Turu. Na njegove poticaje kralj dao iskorijeniti preostale poganske običaje u Galiji te ukloniti neke zloporabe i pretjeranosti u slavljima kršćanskih svetkovina i blagdana. Nakon kraljeve smrti njegovi su sinovi podijelili kraljevstvo. Pariz je dobio najgore od njegovih sinova, pa ga je German zbog njegova grešna života dao izopćiti iz crkve. Nakon kraljeve smrti opet je došlo do meteže i rata. German je nastojao postići mir, ali uzalud. Braća pokojnog kralja stala su se otimati za njegovu zemlju. Biskup je pisao zaraćenim stranama moleći ih za razum i mir, ali njegove su riječi padale na gluhe uši. Sveti je German umro prije nego li je mir uspostavljen. Pokopan je u crkvi Svetoga Vinka u Parizu u kapelici kod ulaza. Godine 754. kralj Pipin dao je prenijeti njegove ostatke u samu crkvu, a tom je činu nazočio je tada sedmogodišnji Karlo Veliki. Od tada se ta crkva naziva Saint-Germain-des-Prés.

0: 6.50.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, u Evanđelju slušamo kako si izlazio iz Jerihona, kad je za tobom stao vikati slijepi prosjak Bartimej. Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. Kad su ga oni oko njega htjeli upristojiti, da se baš tako ne dere, Evanđelje kaže da se on još jače derao, smiluj mi se, gospodine. Ti si stao i upitao ga, što hoćeš da ti učinim? A slijepac nije mudrovao niti filozofirao, već mu je kao metak izletjela molitva, učitelju moj, da progledam. I normalno je da je progledao. Progledao je jer je jasno znao što mu treba. I kad si ti, Kriste, gospodine, svratio pozornost na njega, molimo te da i mi tako postupamo. Ako nas upozore da preglasno molimo, samo da pojačamo naš radio. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nakon što ga je na privatnu audijenciju primio Papa Lav XIV, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković jučer se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Susreti su se dogodili u okviru radnog posjeta Svetoj Stolici, izvijestio je Ured predsjednika Hrvatskog sabora. U razgovorima je obostrano potvrđeno kako su odnosi Hrvatske i Vatikana izuzetno dobri i prijateljski. Jandroković je podsjetio i kako se u siječnju iduće godine navršava 35 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske od strane Svete Stolice, te izrazio zahvalnost za iskrenu brigu za hrvatski narod tijekom Domovinskog rata. Ante Žigman, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFE, predložen je za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Nakon sastanka parlamentarne većine, iz oporbe su reagirali na predlaganje Žigmana, koji je i suprug ministrice regionalnog razvoja Nataše Mikuš Žigman, Marin Živković iz Možemo i SDP-ov Mišel Jakšić.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to, hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno.
4: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
2: Premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić nisu vidjeli problem u tome što je glavni kandidat za guvernera HNB-a u braku s članicom vlade.
5: Nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor, obojer da Hrvatski sabor daje povjerenje, tako da se u nekakvom formalno-pravnom smislu ne mijenja baš previše. Ono što je bitno, bitna je stručnost gospodina Žigmana, njegova želja da radi taj posao i ja vjerujem da će on to jako dobro raditi.
6: Definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama.
2: Hrvatska danas obilježava Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske. Tim povodom održat će se svečana akademija u Domu Hrvatske vojske Zvonimir Ministarstva obrane u 11 sati. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović upriličit će svečani prijem na kojem će uručiti odlikovanja, promaknuća i pohvale pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske u vojarni Prvi Hrvatski gardijski zbor u 18 sati. Od završetka ove nastavne godine učenicima u Hrvatskoj svjedodžbe će se izdavati i u digitalnom obliku, objavili su u Karnetu. Na taj način trajno će se pohranjivati u registru izdanih isprava u obrazovanju. Riječ je o važnom koraku u digitalizaciji obrazovnog sustava koji je Karnet uspostavio u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako nije zadovoljan sadržajem iranskog prijedloga za okončanje rata, prenosi France Press. Iranska državna televizija ranije je objavila da je Teheran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju i okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama. Prema tome, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni promet u Hormuški tjesnac, dok bi SAD povukao vojsku iz regije te ukinuo pomorsku blokadu. Bijela kuća nazvala je izvješće potpunom izmišljotinom, a Trump je naglasio da nitko, uključujući Iran, neće kontrolirati Hormuški tjesnac.
1: Kultura.
2: Međunarodni festival orgujske glazbe 27. Organum Histrije publiku vodi prvi put u jednu od najljepših neobizantskih i neoromantičkih građevina u župnu crkvu Gospe od mora na obali Pulskog zaljeva, javlja Vesna Bihar.
7: Organum Histrije nastavlja s međunarodnim obilježjima, ali i s naglaskom na žene glazbenice iz Hrvatske, te večeras prvi put na instrumentu koji je obilježio srednji vijek, a to je portativ, ističe organizatorica festivala Elena Roce.
0: Evo, festival Organum Histrije već 27 godina postoji i obogaćuje istarsku glazbenu scenu koncertima, ali i ostalim raznim sadržajima koji se baziraju zapravo na promociji vrijedne orguljaške baštine i spomenika kultura, a to su zapravo orgulje iz 18. stoljeća.
7: Koncert pod nazivom Sancta et Sanctissima, gregorijanski koral psalama posvećenih sveticama uz instrumentalnu glazbu na srednjovjekovnom instrumentu portativu, održat će svestrana glazbenica Mirjana Petercol. Posebnost ovog koncerta je činjenica da jedna glazbenica istovremeno pjeva i svira na portativu.
0: Odnosno preteču današnjih modernih orgulja, a to je srednjovjekovni gotički portativ, dakle to su prijenosne orgulje koje se sviraju tako da se instrument drži na nozi, na koljenu i sa jednom rukom se svira po manualu, po klavijaturi, a s drugom rukom svirač upuhuje mijehom zrak u svirale.
7: Koncert Sancta et Sanctissima očekuje pulsku publiku u Župnoj crkvi Gospe od mora s početkom u 20 sati.
1: Sport.
2: Crystal Palace prvak je konferencijske lige nakon što je sinoć pobijedio Rayo Vallecano s 1-0, gol vrijedan zlata postigao je Jean-Philippe Mateta u 51. minuti, a protivnici iz predgrađa Madrida nisu uspjeli poravnati do kraja utakmice. Međunarodni trofej za Crystal Palace osvojio je i naš Borna Sosa, koji se tek nedavno oporavio od ozljede pa je u finalnoj utakmici ostao na klupi za pričuve.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačno je bilo uglavnom na istoku te na jugu. Lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, na istoku i umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati bila je između 15 i 20, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu do 20 do 25 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno najveća lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Luke i Klapa Iskon vode nas na more, ali prije toga najava emisije O svjetlu Božje riječi. Danas smo pozvani svijet gledati Kristovim očima. Evanđelje dana protumačit će velečasni Kristijan Kolonić, a na nama je da, kako ćete i čuti u današnjem danu, u današnjoj emisiji, da potražimo u sebi kutak koji je potreban Božjeg ozdravljenja. Da, da, treba priznati da smo potrebni Božje pomoći, stoga sretno svima.
3: Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta nizver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sedi iskrca,

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme, kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarečanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se." Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: "Sine Davidov, smiluj mi se." Isus se zaustavi i reče: "Pozovite ga." I pozovu slijepca sokoleći ga: "Ustani, zovete." On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: "Što hoćeš da ti učinim?" Slijepac mu reče: "Učitelju moj, da progledam." Isus će mu: "Idi, vjera te tvoja spasila." I on odmah progleda i uputi se za njim. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, dragi slušatelji, promatramo danas Isusa kako je s apostolima stigao u Jerihon pri samom kraju hodočaša u Jeruzalem. Vjerujem da znademo kako je Jerihon stoljećima mnogim hodočasnicima bio omiljeno mjesto, jer nakon njega više nije bilo gotovo nikakvih prepreka na putu prema Jeruzalemu. A isto tako, jasno nam je kako se Isus na tom putu pošteno izmučio uvjeravajući svoje apostole u onaj slijed događaja spasenja ljudi koji ga čekaju u Jeruzalemu. Muka, smrt i uskrsnuće njima su bili nekako strani, neprihvatljivi, a u njihovim glavama još je uvijek tinjala nada da će biti dionici ovozemaljskih časti i same slave uz Krista kralja. U takvom ozračju iščekivanja pogleda na sveti grad, na izlazu iz Jerihona, nailaze na slijepog prosjaka Bartimeja, koji će ih svojom vjerom itekako posramiti. On nije imao ništa čime bi privlačio ljude oko sebe, jer takve ljude odbacila većina. Živjeli su na rubu društva, potpuno ovisni o pomoći drugih. Živio je od milostinje koju su mu dobacivali prolaznici. No zanimljivo, kako ga njegov zdravstveni i socijalni status nisu obeshrabrili, a isto tako niti bacili u očaj, ili danas moderno rečeno, u tjeskobu i depresiju. Vjerojatno je, sjedeći danima uz put kojim su prolazili mnogi hodočasnici, čuo o Isusovim propovjedima i čudesnim ozdravljenjima. U svemu tome, u njegovoj se nutrini rodila vjera u Isusa kao Božjeg pomazanika i poslanika. Učinio je nešto što mnogi danas ne bi učinili. Riskirao je i pred mnoštvom ispovjedio svoju vjeru. Njegovi su ga poznanici ušutkivali, živeći u nadi da će Isus samo proći pored njega. No on ipak poziva Bartimeja, pitajući ga što želi da mu učini. Da je to pitanje postavio apostolima, znamo što bi mu vjerojatno odgovorili. No Bartimej je tražio ozdravljenje, molio je Božje milosrđe. Na Isusov poziv bez puno razmišljanja odaziva se, ostavlja sve što je imao i sve oko sebe u želji da progleda, da može svijet gledati Kristovim pogledom. Pošao je za Isusom, nasljedujući ga na njegovu putu. Potražimo i mi u današnjem danu, dragi slušatelji, braćo i sestre, u sebi kutak koji je potreban Božjeg ozdravljenja. Skupimo hrabrosti to učiniti pred onima pred kojima se možda najviše bojimo, pokazati svoju vjeru.

0: uskoro na HKR-u.
1: Kava s Doricom, iako kratka i slatka, kad kada je Dorici potrebno podosta vremena da bi pripremila taj dio programa koji dolazi do vaših ušiju, odnosno kako bi puna šalice kave stigla do vaših ušiju. I današnja kava je takva, dugo, dugo se kuhala, pripremala, a u sebi sadrži rođendansku čestitku i pozdrav domovini Hrvatskoj.
2: I tako sam ja pisala čestitku Hrvatskoj za Dan državnosti. Pisala sam o povijesti, pisala sam o ljubavi, pisala sam o njezinoj ljepoti. Sve lijepo složila i onda kada sam došla na radio i htjela to snimiti, taj dugo slagani papir, ta čestitka ostala je doma.
3: 1100 godina Hrvatskog kraljevstva proslavimo zajedno u srcu domovine. Pozivamo vas na glazbeno-duhovni spektakl koji ujedinjuje Hrvate sa svih strana svijeta. Ovaj će veličanstven koncert u središtu Zagreba prvi put ujediniti domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Očekuje nas večer za pamćenje.
4: Ja sam Lucija Omazić iz Podhuma kod Livna. Dođite i pridružite se na velikom glazbenom i duhovnom spektaklu hrvatskog iseljeništva pod nazivom Vjera, obitelj, domovina.
5: Dragi Hrvati, pozivam vas na veliki duhovno-glazbeni spektakl hrvatskog iseljeništva i otvorimo sva srca za ono što nam Bog po ovom spektaklu za buduće vrijeme govori.
3: Ulaznice su dostupne putem web stranice koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili kupnjom na njihovoj blagajni, online sustava Entrio i njihovih prodajnih mjesta diljem Hrvatske. Vidimo se 25. lipnja u Zagrebu, jer zajedno smo jači, zajedno smo Hrvatska.

0: molitve iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Joj, dugo sam slagala kavu. Htjela sam neka to bude čestitka našoj domovini za rođendan. Znate kako ono kad dragim ljudima pišemo čestitke, makar se one sve rijeđe pišu. A moram sad reći, vi ste tolike lijepe čestitke za rođendan radija poslali, napisane, znači još uvijek se može pisati. I tako sam ja pisala čestitku Hrvatskoj za dan državnosti, pisala sam o povijesti, pisala sam o ljubavi, pisala sam o njezinoj ljepoti, sve lijepo složila i onda kada sam došla na radio i htjela to snimiti, taj dugo slagani papir, ta čestitka ostala je doma. Ali srećom, uvijek u torbi nosim jednu davno napisanu pjesmu. Isto tako napisana je s ljubavlju, pa ću vam je danas pročitati. Hrvatskoj, nikad saznat neću zašto toliko te volim, zašto si mi tako neobično lijepa, dok gledam ti brežuljke i ravni, duša ti nježno, ko dijete tu tepa. Volim tvoje nebo kada suncem blista, ili kad ga munja u oluji para. Volim tvoje njive prekrivene snijegom i more što blaži usred ljetnog žara. Volim sva tvoja rascvjetana proljeća i sva tvoja ljeta suncem okupana čista, jeseni što bogatstvom plodova se zlate i kad ti injem zima na licu zablista. Al ti nisi samo zemlja, ni nebo, ni kamen, nisi nici samo plavo more. Radi ljubavi najdraža si, najljepša si, od tebe je ljepša samo ona domovina gore. U svom krilu čuvaš svete kosti onih što su za te spremno i svoj život dali. Pod barjakom časim crven, bijeli, plavi, s imenom su tvojim na ustima umirali. Cijeli život tebi pjesmi pišem, s ljubavlju ti slažem stihove i rime. Žalosna što ne znam lijepu glazbu skladat, tako da najljepše opjevam ti ime. Tako silno želim pjesmu ti odpjevat, s ovo malo sluha, s ovo malo glasa. Opjevat ti šume, Plitvice, Gorice, Slavoniju, što kao morem žitom se talasa. A kad mi jednom budu odbrojeni dani,

0: U tijeku je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Danas smo za vas pripremili dva aktualna na tu temu, jednu u 8:10, drugu u 11:15. Ovo prvo vodit će kolega Ivo Lovrić, a tema je položaj Hrvata u Crnoj Gori.
1: U tijeku je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji ima za cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda. Zato mi je drago da mogu tim povodom ugostiti predsjednika Hrvatske građanske inicijative u Crnoj Gori i zastupnika u crnogorskom parlamentu Adrijana Vuksanovića, s kojim ću razgovarati o položaju Hrvata u Crnoj Gori i o njihovim perspektivama

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nakon što ga je u privatnu audijenciju primio Papa Lav XIV, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković jučer se sastao i s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Susreti su se dogodili u okviru radnog posjeta Svetoj Stolici, izvijestio je Ured predsjednika Hrvatskoga sabora. U razgovorima je obostrano potvrđeno kako su odnosi Hrvatske i Vatikana izuzetno dobri i prijateljski. Jandroković je podsjetio kako se u siječnju iduće godine navršava 35 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske od strane Svete Stolice, te izrazio zahvalnost za iskrenu brigu za hrvatski narod tijekom Domovinskog rata. U razgovoru o situaciji u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatskog sabora pozdravio je pozornost koju Papa pridaje ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda i uključivom dijalogu u zemlji. Razgovaralo se i o globalnim okolnostima s naglaskom na krize u Ukrajini, na Bliskom istoku i u Africi. Na kraju susreta Jandroković je Svetom Ocu darovao repliku Meštrovićeva raspeća velikog te dres hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom Papa Lav i brojem 14.
1: Ante Žigman, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, predložen je za novog guvernera Hrvatske narodne banke nakon sastanka parlamentarne većine. Na predlaganje Žigmana, inače supruga ministrice regionalnog razvoja Nataše Miku Žigman, reagirali su iz oporbe Marin Živković iz Možemo i SDP-ov Mišel Jakšić.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to, hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno.
4: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
1: Premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić nisu vidjeli problem u tome što je glavni kandidat za guvernera HNB-a u braku s članicom vlade.
5: Nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor oboje, da Hrvatski sabor daje povjerenje, tako da se u nekakvom formalno pravnom smislu ne mijenja baš previše. Ono što je bitno, bitna je stručnost gospodina Žigmana, njegova želja da radi taj posao i ja vjerujem da će on to jako dobro raditi.
6: Definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama.
1: Hrvatska danas obilježava Dan Hrvatske vojske i 35. obljetnicu njena ustrojavanja. Tim povodom održat će se svečana akademija u Domu Hrvatske vojske Zvonimir Ministarstva obrane u 11 sati, a predsjednik Republike Zoran Milanović na svečanom prijemu u vojarni 1. Hrvatski gardijski zbor u 18 sati uručit će odlikovanja, promaknuća i pohvale pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Američka vojska ciljala je mete u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom prometu u Hormuškom tjesnacu, izvijestio je Reuters.
7: Iranska državna televizija ranije je objavila da je Teheran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju i okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama. Prema tome, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni promet u Hormuški tjesnac, dok bi SAD povukao vojsku iz regije te ukinuo pomorsku blokadu. Bijela kuća nazvala je izvješće potpunom izmišljotinom, a Trump je naglasio da nitko, uključujući Iran, neće kontrolirati Hormuški tjesnac.
1: Izraelska vojska proglasila je dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju, izvijestila je njemačka agencija DPA. Glasnogovornik izraelske vojske u videoporuci je rekao da se ljudi trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha, te najavio kako Izrael priprema pokrenuti akciju protiv militantne skupine s ekstremnom silom.
0: Sport.
1: Nogometaši Crystal Palace postali su prvaci konferencijske lige nakon što su sinoć u Leipzigu pobijedili Rayo Vallecano s 1-0. Gol vrijedan zlata postigao je Jean-Philippe Mateta u 51. minuti, a protivnici iz predgrađa Madrida nisu uspjeli poravnati do kraja utakmice. Međunarodni trofej za Crystal Palace osvojio je i naš Borna Sosa, koji se tek nedavno oporavio od ozljede, pa u finalnoj utakmici je ostao na klupi za pričuve.
0: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno najveća lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: aktualno.
1: Gospodine Vuksanoviću, Hrvati u Crnoj Gori, konkretnije u Boki Kotorskoj, zauzimaju važno mjesto u hrvatskoj povijesti, u hrvatskoj kulturnoj tradiciji. S druge strane, odnosi između Republike Hrvatske i Crne Gore danas nisu baš idealni. Kako je biti danas Hrvat u Crnoj Gori?
2: Hvala vam na pozivu i iskreno se radujem što sam danas vaš gost. Često slušam Hrvatski katolički radio i ovo gostovanje doživljavam posebnim. Kad me pitate kako je biti danas Hrvat u Crnoj Gori, znam da je to pitanje uvijek bilo, jest i bit će aktualno. Znam da su to pitanje postavljali sami sebi i oni koji su bili prije nas, a bili su nositelji hrvatske kulture i svega onoga što predstavlja hrvatski nacionalni identitet. Ja bih vam kazao da je lijepo biti Hrvati u Crnoj Gori i bilo gdje. Da li je to izazovno? Jest. Pogotovo u ovim okolnostima u kojima jesmo. Ali zapravo mi smo stalno u određenim društveno-političkim turbulencijama i nikad to nije bilo jednostavno. Ali ono što je važno danas, za razliku od prošlih vremena, danas u Crnoj Gori postoje Hrvati koji su svjesni svog identiteta i koji se ne odriču njega. Postoje Hrvati koji ne traže za svoje nacionalno ime bilo kakav supstitut i ne bježe u neke druge identitetske modalitete kako bi pobjegli od onoga što jesu. Dakle, meni je drago što sve manje ima u nacionalnom smislu izjašnjenih Bokelja, jer to vam je zapravo isti princip kao što imamo pojavu Bunjevaca u Republici Srbiji, a zapravo ima isti smisao da atrofira hrvatsko nacionalno biće. Hrvati u Crnoj Gori, Hrvati u Boki Kotorskoj sa svojom specifičnošću, sa svojim kulturnim sadržajem participiraju na općem hrvatskom kulturnom prostoru i na taj način ga bogate. Isto kao što to rade Hrvati u Hercegovini, Hrvati dakle u BiH, Hrvati u Republici Srbiji, Hrvati u Molizeu, Hrvati diljem svijeta. Tako da možemo uvijek razgovarati na tu temu i raspravljati, ali ono što mene čini i sretnim i ponosnim što danas imamo Hrvate koji jasno govore ono što jesu. Ne da bi prkosili bilo kome, već da bi javno artikulirali ono što jesu. Imamo i svoju političku stranku, imamo svoje Hrvatsko nacionalno vijeće, imamo na desetine hrvatskih udruga, imamo snažnu potporu Vlade Republike Hrvatske koja nikad nije bila kao što je u ovih posljednjih tri mandata. Tako da to su sve vitalne činjenice koje nam puno koriste u misiji očuvanja hrvatskog identiteta. Mi jesmo malobrojni, ali to ne utiče na našu veličinu. Mi smo malobrojni, ali to ne znači da nemamo značaj. Naprotiv, imamo ga.
1: Hrvatska kulturna povijest, znanost, zapravo je nezamisliva bez Boke, bez Hrvata u Boki Kotorskoj. Jesu li Hrvati vidljivi danas? Daleko je danas manje Hrvata u Boki Kotorskoj nego ranije. Jesu li vidljivi u javnom životu?
2: Hrvati su vidljivi nego ikad. Kroz povijest bilo nas je nekad puno više, ali za razliku od tih vremena mi sad imamo svoj politički subjektivitet. I to je jako važno. Znate, mi smo se dugo borili sa određenom pojavom da se javlja određeni broj Hrvata koji bi rado predstavljali Hrvate na onom kulturnom polju. I mnogi drugi, ne Hrvati, bi bili zadovoljni da danas Hrvati plešu kolo Svetoga Tripuna, sviraju mandolinu, otpjevaju neku klapsku pjesmu i da se tu završi sav njihov angažman. Dok onih drugih zapravo koji podržavaju Hrvate da imaju svoj politički subjektivitet, tu je već druga, tu je već različita situacija, ali mi imamo svoj politički subjektivitet, imamo jasne stavove po važnim društveno-političkim temama i to nas čini vidljivim. Čini nas vidljivim i pogotovo u ovom momentu u kojem se nalazi i Crna Gora kad pristupa Evropskoj uniji, vidi se značaj i Hrvata i Republike Hrvatske. Mi smo već u Evropskoj uniji po onome što smo postigli na duhovnom i kulturnom polju. I Hrvati su nesumnjivo dio evropskog prostora i mi, Hrvati u Crnoj Gori, smo od uvijek, i tako će biti u buduće, težiti upravo tim vrijednostima.
1: Kad je riječ o duhovnom i kulturnom području, ono je u znatnoj mjeri vezano i za crkvu. Kakvu ulogu crkva danas igra glede identiteta Hrvata u Boki Kotorskoj?
2: Crkva je neodvojivi dio našeg identiteta. Ako govorimo o Hrvatima u prošlim vremenima, onda činjenica je da smo mi kao zajednica dugo bili devastirani. I obnova naroda zapravo podrazumijeva njegovu duhovnu obnovu. A onda samo po sebi se nameće i zaključak u kojem dolazimo do funkcije i značaja crkve. Crkva je neodvojiva od našeg hrvatskog nacionalnog identiteta i ako želite reći ću vam i to da ja jesam političar, ali i svoju politiku zapravo baziram sa tog duhovnog stajališta i to je integralni dio svih nas i crkva je čuvarica našeg identiteta od uvijek, bila je ona je to i danas.
1: U institucionalnom smislu, dakle, vi ste predsjednik Hrvatske građanske inicijative u Crnoj Gori, zastupnik u crnogorskom parlamentu. Jeste li zadovoljni snagom, učinkovitošću, šansama koje se u institucionalnom smislu nude Hrvatima u Crnoj Gori? Kako su jake hrvatske, bilo udruge, bilo institucije?
2: Ako mislite na potporu države Hrvatske prema Hrvatima u Crnoj Gori, ja to često ističem i javno i službeno i u drugim prigodama da smo i više nego zadovoljni. I nikada tolika potpora Hrvatima u Crnoj Gori nije bila kao što je za vrijeme svih mandata vlada gospodina premijera Plenkovića. To je očigledno i mogao bi vam pričati vrlo dugo na tu temu. Ja posebno pamtim one trenutke i ona vremena koje je bio sa nama kad nam je bilo teško. To pamtim i u svom osobnom životu, a to pamtim onda i u političkom. Znate, mi smo poslije 2020. godine našli se van parlamenta određenim projekcijama i određenim instrukcijama i propagandom i svim onim što je dolazilo od strane jedne druge susjedne države kojoj je bio interes da Hrvata ne bude u parlamentu, da suverenistički proeuropski blok ima jedan mandat manje i kako bi došli do ovoga do čega smo došli, do promjene vlasti. I mi smo se našli van parlamenta, ali pomoć i duhovna, rekao bih, blizina Hrvatske je bila još intenzivnija. I mi to pamtimo i s tim iskustvom idemo dalje u ovu misiju, a ona je vrlo jednostavna. To je biti dio kontinuiteta hrvatskog naroda u Crnoj Gori, sačuvati sve one tekovine koje su nam ostavili oni prije nas, ali stvarati i one nove vrijednosti koje ćemo mi predati onima koji dolaze. Nikako tu nismo sami. Nikako tu nismo sami, tu je Republika Hrvatska, ali u duhovnom smislu tu su i velikani naše vjere. Tu je i Sveti Leopold Bogdan Mandić, i blaženi Gracija, i blažena Ozana. Uostalom, i sva ona plejada velikih duhovnih uzora iz hrvatskog naroda, kakav je kardinal blaženik Stepinac.
1: Iz vaših riječi da se iščitati da su postojali određeni pritisci u političkom smislu, u kojoj mjeri se danas oni osjećaju, posebno u geopolitičkom smislu, dakle kad govorimo o odnosu istoka i zapada, o političkim previranjima u samoj Crnoj Gori, u kojoj mjeri Hrvati osjećaju te geostrateške igre, konkretno u Crnoj Gori?
2: Pritisci su nešto što se podrazumijeva u politici. To je permanentno za politički život, a posebno kad govorimo o Hrvatima, onda je to izraženo. I to potvrđuje onu misao koju sam kazao na početku našeg razgovora, da naša brojnost ne utiče na našu veličinu i na naš značaj. Znate, mi imamo dan danas određene ljude po Crnoj Gori koji negiraju Hrvate, koji govore da smo mi nešto drugo. Ja sam čitao pismo od jednog svećenika Srpske pravoslavne crkve koji je napisao da Hrvati ne postoje, da...
1: Da postoji problem, samog problematizira se nacionalitet, identitet same Crne Gore, jeli?
2: I, dakle, da, i jednak takav odnos je i prema državi Crnoj Gori, prema njenoj historiji, prema svemu onome što je njen državni, nacionalni identitet, i to je nešto na što smo se navikli, ali sad puno više, pa rekao bih, i snage i u jednom smislu i relaksacije gledamo na te pojave, jer mi smo te fenomene svjedočili i prije 30 godina za vrijeme Domovinskog rata, svjedočimo ih i danas, a zapravo to su recidivi jedne gubitničke politike i ideologije koja isfrustrirana ubjeđuje druge da su i drugi isto kao što su i oni. Ali ne treba puno posvećivati pažnju tome, imamo puno toga da uradimo, puno toga smo i uradili, i treba se komparirati sa sobom samim, a ne sa tim i takvim, jer ako bude suprotno, onda postavit ćemo vrlo nisko ljestvicu.
1: Gospodine Vuksanović, vi ste zastupnik u Crnogorskom parlamentu. Hrvatska i Crna Gora su partneri u NATO-u. Istodobno, Crna Gora grabi, rekao bih, velikim koracima prema članstvu u Europskoj uniji. S druge strane, spomenuo sam na početku, odnos između Hrvatske i Crne Gore nisu uvijek sjajni, nekako su toplo-hladni, dođe do određenih napetosti, pa se onda opet pronalaze nekakve zajedničke točke, pa ima otvorenih pitanja. Koje su perspektive tih odnosa? Očekujete li da će približavanje Crne Gore dalje, dakle, sudjelovanje u zapadnim integracijama, poboljšati i ulogu Hrvata u Crnoj Gori, i koju ulogu u tom integracijskom procesu vezano za Crnu Goru ima Republika Hrvatska?
2: Odnosi u posljednje vrijeme nisu dobri. Oni su plod određene politike koja je kreirana čitavim jednim korpusom provokacija koje su dolazile od Podgorice i išle prema Zagrebu. Te provokacije su imale svoju zapravo funkciju da naruše, da kontaminiraju dobre odnose Hrvatske i Crne Gore, i kako bi mi u parlamentu i uopće u društvu napravili određene iskorake, odmah je neko dolazio sa određenim rezolucijama, inicijativama, kako bi nas skrenuo sa tog dobrog puta. Mi smo izglasali nedavno, prije više od godinu i nešto dana, važne zakone, takozvani IBAR zakone, koji su važni za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24, najtežih pregovaračkih poglavlja, a odmah nakon 2 ili 3 dana nekom je palo na pamet da u parlamentu kandidira, raspravlja, potom i donese rezoluciju Jasenovcu. I tu je bila burna rasprava. Ono što nije htio Beograd da uradi, to su uradili oni koji slušaju političke instrukcije Beograda, ali u Podgorici. Što Beograd nije htio za sebe, to je Podgorica uradila. Ali bez obzira, ja vjerujem u prvo, ne da vjerujem, nego sam se osvjedočio i uvjerio u bliskost hrvatskog i crnogorskog naroda. Znate, to je neizbježno nepomenuti da u vremenu agresije na Republiku Hrvatsku, konkretno kada granate padaju na Dubrovnik, tada na Cetinju, na trgu, na Cetinskom trgu se organizira jedan veliki prosvjedni skup gdje ljudi pjevaju "Sa lovčena vila kliče oprosti nam Dubrovniče". I to ne rade u nikakvom komforu, to rade riskirajući svoju vlastitu egzistenciju i egzistenciju svojih bližnjih. E, to su primjeri gdje, a mogu vam nabrajati još puno, mogu bi vam nabrajati još puno. Znate, mi sad govorimo o logoru Morinj. I nekom je palo na pamet da onaj koji je bio zapovjednik logora Morinj, da nazove bazen u Kotoru po njemu. I onda se tu pribjegava nekakvim ja ne znam, jezičkim konstrukcijama i nekakvim opravdavanjima tipa, pa on je bio dobar vaterpolista, pa koliko ste vi u nacističkoj Njemačkoj imali dobrih znanstvenika. I tog čovjeka su ljudi upamtili koji su bili tamo po jako nehumanom tretmanu. A jednog drugog su upamtili po jako humanom. Ali propagira se ovaj. Ja vjerujem u zajedničku budućnost i Crne Gore i Hrvatske u Europskoj uniji. Ja znam da su to dva bliska naroda, dvije bliske države. Ova trenutačna vlast ima puno toga pluralnog u sebi i imate onih koji snažno guraju i dinamiziraju tu kontaminaciju odnosa dvije države. Ima onih drugih koji su u toj vlasti, ali šute. Ali ja sam siguran da, i to je zapravo i jedan od ciljeva politike koju predstavlja moja stranka, a to je da odnosi budu što bolji.
1: Svakom slučaju, dakle, za kraj, vi ste, čini mi se, prilično veliki optimist kad je riječ, dakle, o institucionalnim procesima koji će omogućiti razumijevanje i određenu bliskost između Hrvatske i Crne Gore, posebice u kontekstu europskih integracija, samim time i jačanje i određenu sigurnost kad je riječ o položaju Hrvata u Crnoj Gori.
2: Ja jesam i ne samo što sam po svom habitusu tako opredijeljen, već ja vjerujem da uz jednu iskrenu borbu, uz jednu iskrenu posvećenost misiji u kojoj jesmo, da rezultati će biti neizbježni. I koliko god se nekad logika koja nas okružuje i u kojoj jesmo činila pesimistična, zapravo puno toga smo mi uradili usprkos toj logici. Ja vjerujem u to što ste kazali.
1: Bio je ovo Adrijan Vuksanović, predsjednik Hrvatske građanske inicijative u Crnoj Gori, zastupnik u crnogorskom parlamentu. Gospodine Vuksanović, hvala vam lijepa.
2: Hvala vam.
0: Aktualno.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Svaka poruka pohvale danas je upućena našoj Ani Šoštarić, koja bira glazbu za vas do podneva. Ja sam Filip Ečimović, Petar Peko je na vijestima, s nama je ponovno 9.00, Hrvoje Josip Bišćan priprema vijesti za 10.00. U sljedećem satu naš sponsor nagradni natječaj u 9.30. Tko vas daruje, saznat ćete nakon sljedećih vijesti.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.

tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište prima i tko traži nalazi. I onomu koji kuca otvorit će se. Iz Matejeva evanđelja.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske, a obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane. Organizirano je i primanje kod predsjednika Republike Zorana Milanovića, a ministar obrane Ivan Anušić rekao je kako je cilj do 2030. godine imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Nakon što ga je u privatnu audijenciju primio Papa Lav XIV, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković jučer se sastao i s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Susreti su se dogodili u okviru radnog posjeta Svetoj Stolici, izvijestio je Ured predsjednika Hrvatskog sabora. U razgovorima je obostrano potvrđeno kako su odnosi Hrvatske i Vatikana izuzetno dobri i prijateljski. Jandroković je podsjetio kako se u siječnju iduće godine navršava 35 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske od strane Svete Stolice, te izrazio zahvalnost za iskrenu brigu za hrvatski narod tijekom Domovinskog rata. U razgovoru o situaciji u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatskog sabora pozdravio je pozornost koju Papa pridaje ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda i uključivom dijalogu u zemlji. Razgovaralo se i o globalnim okolnostima s naglaskom na krize u Ukrajini, na Bliskom istoku i u Africi. Na kraju susreta Jandroković je Svetom Ocu darovao repliku Meštrovićeva raspeća velikog te dres hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom Papa Lav i brojem 14.
1: Američka vojska ciljala je mete u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom prometu u Hormuškom tjesnacu, izvijestio je Reuters.
3: Iranska državna televizija ranije je objavila da je Teheran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju i okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama. Prema tome, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni promet u Hormuški tjesnac, dok bi SAD povukao vojsku iz regije te ukinuo pomorsku blokadu. Bijela kuća nazvala je izvješće potpunom izmišljotinom, a Trump je naglasio da nitko, uključujući Iran, neće kontrolirati Hormuški tjesnac.
1: Sjedinjene Države moraju spriječiti ulazak svakog slučaja ebole u zemlju iz Demokratske Republike Kongo, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Izjavio je to nakon što je američki liječnik koji je radio u Kongu zaražen virusom ebole. On se trenutačno liječi u Berlinu te je u stabilnom stanju, priopćila je sveučilišna bolnica Carité. Podsjećamo da je u Kongu izbijanjem zaraze do sada uzrokovano oko 220 smrtnih slučajeva i 900 slučajeva zaraze. Još traje potraga za 9 osoba nestalih nakon eksplozije velikog spremnika s kemikalijama u tvornici papira u saveznoj državi Washington, objavio je Reuters. Tamošnje vlasti potvrdile su 2 smrtna slučaja, a vjeruje se da je broj poginulih porastao na 11. Najmanje 8 drugih osoba je ozlijeđeno, od kojih su neke u kritičnom stanju.
0: Sport.
1: Nogometaši Crystal Palace osvojili su UEFA konferencijsku ligu nakon sinoćnje pobjede nad Rayo Vallecanom 1-0 u Leipzigu. Jedini gol na utakmici postigao je Mateta na početku drugog poluvremena. Borna Sosa nije zaigrao za londonski sastav, ali je postao prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio konferencijsku ligu.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno najveća lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.
5: Najave vjerskih događaja. U Križevcima započinju 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Pred programom i misnim slavljem ove će godine biti tematizirani blažene drinske mučenice, blaženi Oton iz Pule, sluga Božji fra Celestin Tomić i sveti Marko Križevčanin. Kulturni dio programa sastojat će se od likovne izložbe, izložbe knjiga, okruglog stola i glazbenih sadržaja. Manifestacija počinje u 18.30 u Križevačkoj župnoj crkvi Svete Ane svečanošću otvorenja dana, a misno slavlje u 19 sati predvodit će kardinal Vinko Puljić, vrbosanski nadbiskup u miru. Predstavljanje trećeg dijela monografije o katedrali Svete Stošije u Zadru održava se u 19 sati u katedrali Svete Stošije. Rasprave u umjetnosti katedrale je naziv trećeg dijela monografije, čiji su predstavljači profesor Pavuša Vežić, voditelj projekta, profesor Ante Uglešić, urednik tog izdanja, te recenzenti, izvanredni profesor Laris Borić i izvanredna profesorica Katica Borić-Čenan. Pozdravnu riječ uputit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Knjiga Duhovnost hercegovačkih franjevaca Jure Šimića bit će predstavljena u 19 sati u samostanu hercegovačkih franjevaca u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 2. Knjigu će predstaviti urednik Nikola Papić, lektor Petar Grga Mamić, gvardijan Fraslaven Brekalo, profesor dr. Stipe Kutleša i sam autor.

9.09, dobro jutro. Dobro je, dobar dan vama koji ste budni sa mnom od pola šest, odnosno šest ovdje u programu Dobrog radija za dobre ljude. Imamo nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Srnu na autocesti A5 u blizini Belog Manastira. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, budite oprezni. Kroz tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 40 km/h. Danas do 15 sati predviđeno je trajanje radova. Što se tiče pomorskog prometa, jedna je izmjena, uvodi se dodatno putovanje na liniji Split-Vela Luka s polaskom u 18.30, a željeznički promet bez problema i poteškoća. Da vidimo kako je temperaturno stanje. Varaždin je na 20, Osijek 23, Slavonski Brod 24, Daruvar, Sisak, Bjelovar 21, 22 u Karlovcu i Zagrebu, Rijeka 25, Gospić 20, Knin 26 kao i otok Rab, Zadar 24, Šibenik 29, Split 28, Komižaj, Makarska 27, te Hvar 29 stupnjeva Celzijevih. Evo jedna najava za sve obitelji.

0: dođi.
1: Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, Ludbreg, 6. lipnja. Vidimo se.
2: A mi ćemo sada otputovati u jedno izmišljeno, fikcionalno, karipsko, tropsko mjesto, Kokomo, Beach Boysi.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Verbum iz Splita daruje vas danas knjigama Sigrid Ancet, Katarina Sijenska, životopis Katarine koji je napisala ova Nobelovka i prva službena knjiga Pape Lava 14. Mir s vama, u kojoj su sabrane njegove homilije, njegova razmatranja i govori. Sve znate, najbrži prst dobiva knjigu, ujedno birate redni broj od 1 do 44 danas, koliko je slavljenika koji su i naši prijatelji. Jednoj od tih osoba će također doći paket iz Verbuma, a broj je 014609988, no tek od 9:30 kad pročitam vaše imena. U nastavku Matthew Wilder i UB40, vjerujem da ćete se guštati.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Blaženka Vidulić, Katica Gašijević, Franjo Gržinčić, Marina Sokolić, Anita Tokić, Vjekoslav Matuša, Vjera Jurinić, Blaženka Bašek, Filip Tikvić, Natalija Radotović, Jasminka Hunjadi, Mislav Grahovac, Josip Puž, Ljuba Šolić, Elizabeta Drk, Franjo Aničić, Stjepan Bunjevac, Ivana Martinić, Antonela Gavran, Katja Brzica, Maja Benjak, Davor Mecanović, Višnja Jendriš, Marija Kolar, Radmila Nasakanada, Nasakanda, Zlatko Repselj, Mirta Bobinec Riger, Ljiljana Vukojević, Željko Kekez, Marija Posilović, Melita Pašić, Ivanka Ljubić, Anka Marinović, Marica Brajm, Darko Hrkač, Klara Rukavina, Albina Mihalić, Marko Obad, Antonio Kožul, Daribor Bužanić, Marija Heserman, Zdenka Mataković, Anita Brdar i William Uljanić. 44 slavljenika, Bog vas blagoslovio. Naravno i sve vas koji slavite danas, a niste dio naše obitelji, to možete postati pozivom na broj 0146099999. A sad ćemo ove dvije devetke zamijeniti za osmice, ove krajnje, dakle 4609988. To je broj našeg programa, slobodno nazovite. Dvije knjige su u igri za slušatelja koji točno odgovori na pitanje. To je knjiga Nobelovke Sigrid Ancet, Katarina Sijenska, a druga knjiga je prva službena knjiga Pape Lava 14. Mir s vama. Tu će knjigu dobiti jedan od današnjih slavljenika, a to ime sam već pročitao. 01 4 6 0 9 9 8 8.

0: Kad pitate imali koje posebno pravilo, jedino pravilo je da u proteklih 6 mjeseci ništa niste osvojili u programu Dobrog radija za dobre ljude. Ako i mislite da nećemo znati, naša Ivona Valjak će ide kako znati kad joj prosjedim kontakt i sve vaše podatke, tako da igramo pošteno. 0146099988, jedno kratko pitanje, knjiga na jednu adresu, knjiga na drugu adresu i idemo dalje s programom. I netko je s nama na liniji. Dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan.
0: Hvala Isus i Marija, svako dobro.
1: Ja sam jedna baka iz Slavonije. Evo.
0: Jedna baka, ima li jedna baka ime?
1: Ima baka Kata.
0: Kata, pa imate baš pravo ime za baku.
1: E, pa zato sam se javila. A nisam se dugo već javila. Inače sam prijateljica vaša i slušam vas i znate šta, sve pohvale.
0: Hvala lijepa.
1: Nemam riječi.
0: Hvala lijepa. Vjerne
1: vijest, emisije, sve, ne zna se ko je bolje. Ma, kad bi mogla, slušala bi 24 sata, ali ne mogu, bolesna sam, ono.
0: Ja sam mislila da ćete reći da trebate spavati ipak, ali ako je bolest jedini razlog, onda i Bogu hvala. Kato, vidim da ste dobra duha i da je osmijeh na licu unatoč bolesti. Ajmo mi onda s narednim pitanjem pa da vidimo kako ćemo dalje s ovim razgovorom.
1: Da, ne znam, hoću.
0: Ako ste slušali zadnjih par minuta, čuli ste da sam spomenuo književnicu Sigrid Ancet koja je napisala životopis Svete Katarine Sijenske. Kako je prestižno svjetsko priznanje ona dobila? Dakle, rekao sam da je nešto Sigrid Ancet, dakle nešto sam, još jednu riječ sam koristio uz njezino ime, koja opisuje nagradu koju je dobila.
1: Evo, prepuštam kome drugome, hvala.
0: U redu, Kato, hvala vam, a vama ćemo onda ispuniti jednu glazbenu želju u 10.15 u našem glazbomatu. Pa što ćemo za Katu zasvirati?
1: Evo, otišao je otac moj polako od
0: Niče. Može, smiri si ima jutra.
1: Tako je, hvala.
0: Dogovoreno, Kato, hvala vam lijepa. Do sljedećeg puta, miri dobro.
1: Da, hvala, također.
0: Molim, pozdrav. Da vidimo tko je na drugoj liniji, odnosno da čujemo. Dobar dan, hvala Isus i Marija.
2: Dobro jutro, sam mora.
0: Lijepi pozdrav.
2: Toplog, sunčanog hrvatskog primorja. Grada Zrinski, Frankopana, čiji slavimo presutra praznik Marina Karabajt, vaša članica 27 godina.
0: 27 godina, pa skoro od samog početka radija.
2: Od 99. Da, kad sam postala udovica, sam veliki vaš prijatelj i rano jutro vas slušam.
0: Što ste naš prijatelj?
2: Eto jutro od Krunice i utorkom kad je doma. I svi ste mi voditelj, lijepi, dragi, žao mi je, sam kao što čujete, prehlađena, nisam mogla doći na Trsat, pozdraviti vašu dragu Tanju i novu urednicu Dijanu i sve mi lijepo pozdraviti.
0: Morat ćemo onda dogovoriti da dođemo i u vaš kraj. To bi bilo lijepo.
2: Nisam dugo zvala, mislim da je odgovor Nobelovka.
0: Ba tako je, Marina, tako, to je odgovor.
2: Nobelovu nagradu
0: tako
2: dobila
0: je.
2: Ova Sigrid.
0: Nobelovu nagradu. Priznanje za književnost.
2: A ja nesretno, unuk mi je donio ručak lijepo.
0: Oprostite
2: na sve. Došao je točne smjene. Ja sam malo zagrabila za gulaš, ko će po vrućini biti. Kažu, nije bilo 80 godina ovakve vrućine u svibnju. Bilo, ja smo zaboravili. Komada sam se 2. lipnja kupala već.
0: Pa dobro ste rekli.
2: Na Lošinju, u Nerezinama, tamo mi rodbina bila na svadbi.
0: Ja sam se baš, Marina, ja sam se baš jutro sam se našalio. Koliko ja imam godina? Ili?
2: Ne, ja govorim da gospodine dragi Filipe, to je nepristojno. Do duše muskoga se more pitat. Ja imam 76, to vam i to mogu reći. Nona i prabaka, unučica jučer me dirnula. Emisija o iseljenicima, jer moja praunuka, kjer i zet i unuka su kod Galveja. Ali dolaze mi u ponedjeljak, imaju kuću i tu, kod jedne bake.
0: I dođu vas posjetiti. Neka.
2: I onda cijelo ljeto tu će se izredati.
0: Onda vjerujem
2: pa
0: da će vam se svidjeti.
2: Pa mobilni aparati, pa se čujemo i vidimo.
0: Bogu hvala na tome. Onda vjerujem da će vam se svidjeti emisija u 11 sati i 10, odnosno 15 minuta, naše aktualno. Tema će također biti Hrvati izvan Hrvatske, jer trenutno se održava veliki tjedan Hrvata izvan Hrvatske, pa ćemo o toj temi i koliko znače naši iseljenici za Hrvatsku i za narod kao cjelinu. Još preostaje da vas zamolim redni broj od 1 do 44, tako da i druga knjiga nađe svoj dom.
2: Se bliži, to je pokojni suprug bio, rođendan mu bio 11. uvijek ga je čekala torta od jagoda i sa on je bio, a sada su trešnje jagode ko suho zlato.
0: Onda ćemo broj 11 uzeti, pa neka bude broj 11. Vas molim, ostanite na liniji kako bi razmijenili podatke i hvala vam na pozivu. Knjiga će svakako stići na vašu adresu. Mir i dobro. I porukica za sve vas koji nas slušate, onako slengovski, riješite se burnouta, duhovne bezvoljnosti i gubitka smisla. Knjiga Podnevni demon monaha Nolta otkriva kako pobijediti acediju, najgore od svih demona, i ponovno pronaći radost života. To je poruka Verbuma, a knjigu možete pronaći u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Toliko od našeg kutka, idemo dalje s programom.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Povodom Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, jučer je u Crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu misu za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio vojni biskup Jure Bogdan u zajedništvu s vojnim i policijskim kapelanima i drugim svećenicima.
3: Govoreći o 35. obljetnici ustrojavanja Hrvatske vojske, biskup Bogdan je naglasio da se u prigodnim programima ne veliča vojna sila kao svrha samoj sebi, nego se pred Bogom postavljaju važna pitanja o legitimnoj obrani čovjeka, društva, naroda i države, te o vojsci koja služi miru. Službu vojnika, redarstvenika i svih onih koji bdiju nad mirom i sigurnošću domovine opisao je kao službu životu. Da bi obitelj mogla živjeti bez straha, narod graditi svoju budućnost, a granica biti prostor sigurnosti, a ne prijetnje. Poseban dio propovedi biskup Bogdan posvetio je hrvatskim braniteljima, poginulima, nestalima, ranjenima, njihovim obiteljima i svim nevinim žrtvama. Naglasio je da kršćansko pamćenje žrtava mora biti istinito, zahvalno i čisto, ali ne osvetničko, te zaključio. Domovina se može braniti oružjem kada je napadnuta, ali domovina se trajno čuva vjerom, savješću, istinom i ljubavlju.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić pozvao je u ime svih hrvatskih biskupa sve obitelji, osobe s invaliditetom, svećenike, redovnike, redovnice na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji biti održan 19. i 20. rujna. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, kojega su osmislili i od 2022. godine animiraju Vijeće HBK za život i obitelji, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. U pozivu se ističe da su sve važne informacije o susretu dostupne na internetskoj stranici shko2026.hr. Ujedno svi župljani župa Đakovačko-osječke nadbiskupije pozvani su na sudjelovanje, ali i pozvani prihvatiti hodočasnike iz drugih dijelova domovine i dijaspore. A na redovitoj sjednici Vijeća HBK za nauk vjere održanoj jučer u sjedištu HBK pod predsjedanjem sisačkog biskupa Vlade Košića, članovi vijeća raspravljali su o umjetnoj inteligenciji, posebno na temelju prve enciklike Papa Lava 14. Magnifica Humanitas o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Naglasili su glavne poruke enciklike te promišljali o mogućoj primjeni sadržaja enciklike na konkretne prilike na području naših mjesnih crkava.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti u rediju i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: E pa, vjerni naši, 01 460 9988, na toj broj ste zvali u 9.30, a sada u 10.15 099 460 9988. Šaljite svoje poruke, SMS servis, WhatsApp i sviram po vašem guštu do 11.00. Za glazbomat molim, uz dobro jutro svima, ne more mi bit klapa kambi za Dijanu. Dobro, može i za njene susjede, piše, nadam se, Dijana. Svirat ćemo za baku Katu, Kičo Slabinac otišao je s mirisima jutra, a za baku Nedjeljku, koja svakodnevno sluša Dobar radio za dobre ljude, Oliver Dragojević, Bez tebe, uz pozdrav od unuka Daniela iz Engleske.

Ovo mi je škola Giboni za Nevenku iz Njemačke, Dominika Merčep i Kraljeva princeza, pjesma je koju si je poželjela Ljiljana, a Višnja imala vrlo zanimljivu poruku, nešto domaće ili strano, malo brže, naginjala je, vidim, u posljednjoj poruci prema općoj opasnosti, pa ćemo nešto brzo od opće, gubim tlo pod nogama, nadam se da će biti dovoljno da razbudi našu Višnju koja nam je napisala: treba mi nešto jače od sna, ubija me pospanost i do sada ste me uspjeli održati na životu, pa malo vjetra u leđa da izguram smjenu, nadam se da će upaliti. Prvo Džibo, onda Merčep, Dominika, pa opća.

0: Dobra glazba za dobre ljude.
1: Za kraj ovog sata u goste nam dolazi Hrvoje Josip Bišćan. O čemu se radi čućete, a do tog trenutka dvije pjesme. Stijeg od Jasmina Stavrosa, puno Božjeg blagoslova i lijep pozdrav šalje nam Renata. A Šime iz Splita se javio također sa pozdravom uz pjesmu Zašto je naš kralj od grupe Svjetlo, dakle Zašto je naš kralj upravo on.

0: Ovo je Dobar radio.
1: Prvo da sam već najavio, u narednim minutama će nas pokušati zainteresirati za emisiju Dvoboj koja je sinoć ostavila dubok trag u našem programu, barem ako je suditi po porukama naših slušatelja. Hrvoje Josip Bišćan, Hrvoje, dobrodošao još jednom u prijepodnevni dio programa.
2: Hvala Filipe, čuli smo se ujutro su vijestima iz života crkve, ali ovo je jedan isto dio posla moga koji me raduje, koji mi je baš nekako srcu prirastao, ta emisija Dvoboj. Posebno ova emisija koja je jučer emitirana, s obzirom na to da se radi o jednom čovjeku koji je ostavio traga i mnogim srcima u Hrvatskoj, nekako je mene usmjerio prema košarci, radi se naravno o Draženu Petroviću, čija se 33. obljetnica smrti navršava evo 7. lipnja.
1: Izdvojit ću samo dio iz tvoje najave emisije da slušatelji koji nisu čuli vide, dakle kad se u Hrvatskoj kaže Dražen, većina zna da se radi o Mozartu hrvatske svjetske košarke, a u emisiji mogle se čuti, naravno i može se čuti za one koji će naknadno poslušati, što je Cibona značila Draženu po dolasku iz Šibenika, odnosno Zagrebu 80. godina prošlog stoljeća, kako se na vrhunsku skupinu igrača koje je okupio Mirko Novosel nadovezao Dražen po dolasku iz Šibenika, zašto čak i današnji roditelji iz Filipina i Argentine ovome nasmijalo svojim sinovima daju ime Drazen. Izvoli.
2: Pa to je

0: srednjih škola, jako puno turista. Jednostavno, Dražen ima ono nešto. Od karizme, do vođe, do jednostavno te neke stvari gdje su ga svi pratili bezuvjetno jer su mu svi vjerovali i mislim da je to neka njegova zapravo najveća pobjeda koju još dan danas ostavio.
1: U emisiji ste i odgovorili na pitanje koja je tajna njegovog uspjeha na svjetskoj razini, a tvoji gosti bili su...
2: Moji gosti bili su upravo, čuli smo Marka Petrovića, Draženovog nečaka, odnosno Acinog sina. Drugi gost je bio Draženov suigrač Sven Ušić, legendarna trinaestica iz tih godina 80-ih u Ciboni, i gospodin Luka Lucin, više kustos u Draženovom muzeju koji se nalazi na Trgu Dražena Petrovića uz dvoranu koja nosi njegovo ime, znači po stubama pa sa desne strane. Muzej otvoren radnim danom, jednim dijelom i subotom, preporučam svakog da posjeti, jer i oni koji misle da puno znaju o Draženu, naći će tamo i onih i podataka i dresova i fotografija i svega koji će ponovo posjetiti na ovog velikog, velikog sportaša.
1: Bacit ćemo još jednu udicu, pripremio si još jedan klip.
2: Drugi je pitanje zapravo, isto sam Marku postavio pitanje, zašto, kako današnji mladi doživljavaju, odnosno što mogu naučiti od Dražena? Današnje generacije Dražen, kako to ide zajedno?
0: Drago mi da ste postavili ovo pitanje. Jedina stvar koju ja želim da djeca izađu iz muzeja je ona Draženova. Ako se nečemu posvetiš 100%, uspjeh neće izostati. Svi znamo, Dražen je bio neverovatna radna mašina. On je volio trenirati više nego iko na svijetu. Mene ljudi dosta često pitaju koji je meni najdraži period Draženove karijere. I dosta često ih iznenadi moj odgovor, jer moj odgovor je Portland. I onda me ljudi pitao kao zašto Portland, pa nije igrao sekunde. I onda ja njima kažem i uspoređujem ih sa ostalim igračima. Ajmo reći 99% igrača bi odustajalo ili bi se vraćalo nazad u Europu. A Dražen si je kupio osobni bicikl. Između dva treninga, kada bi ostali spavali ili odmarali, on bi još svakodnevno po 3-4 sata između dva treninga vrtio bicikl. Jednostavno, ta njegova fizička, ali prije svega mentalna snaga, koja je po meni, evo, uz Kobija Bryanta, neviđena.
1: Mislim da vam je jasno, poslušajte Dvoboj HKR-a, potražite ga na našem servisu Hrvatskog katoličkog radija, možete pronaći emisiju u arhivi i osvježite sjećanje na Mozarta hrvatske i svjetske košarke. Hrvoje, hvala ti što si nam osvježio to pamćenje i što imamo priliku poslušati još emisiju.
2: Vrlo kratko, meni je ovo bila zapravo čast emisiju raditi i nadam se da će i sljedeće godine biti nekih ljudi koji će biti u mogućnosti podsjetiti na zaista ovog velikog, velikog sportaša i domoljuba.
1: I mi se nadamo. Hrvoje Josip Bičan, dame i gospodo, ostanite uz Doba radio.

0: Radio. Za dobre ljude.
1: I za kraj glazbomata, Jura Jurlina, opet po tvome, za Vinkovčane. Veliki pozdrav svima u Zagrebu od Marija i Marinele. Svako dobro, vijesti u 11.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada na današnjoj sjednici predstavlja paket antiinflacijskih mjera koje je prije toga predstavljen socijalnim partnerima, predstavnicima komora, umirovljenika i lokalnih jedinica. Iz uvodnog govora premijera Andreja Plenkovića.
3: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
2: Sabor danas raspravlja o izvješću o radu policije u protekloj godini. Prema izvješću u 2025. godini u zemlji je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za broj nezakonitih prelazaka državne granice smanjen je za 44%. Mostov zastupnik Ante Kujundžić istaknuje kako ipak raste broj prekršaja te ukazao na problematiku starosne dobi policajaca.
4: Istina je da smo među 20 najsigurnijih država. A s druge strane, ono što nam u izvješću vrlo jasno bode oči jest da u Hrvatskoj je 10% više prekršaja u odnosu na prošlu godinu, što je jedan indikator trenda kojega definitivno treba zaustaviti. E sad, pitanje koje ću vam postaviti vezano je za prosječnu starosnu dob policijskih službenika. Čini mi se da ona negdje oko 42 godine. Zašto toliki broj prosječnih godina unutar ovako vrlo važnog sustava i tko će ga nositi za 10 godina?
2: Odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović referirajući se na rast plaća.
5: Nosit će ga hrvatske policajke i policajci. Nemamo problema sa odazivom na sve natječaje koje raspisuje. U našem mandatu plaće su porasle u prosjeku za srednju spremu 144%, a za visoku spremu nekih 119%.
2: Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane. Organizirano je i primanje kod predsjednika Republike Zorana Milanovića. Misu za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu predvodio je vojni biskup Jure Bogdan. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je dojave o bombama zbog čega su učenici evakuirani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Iz policije su potvrdili da eksplozivna sredstva za sada nisu pronađena. Jedna od škola koja je jutros dobila dojavu o bombi je gimnazija Lucijana Vranjanina u zagrebačkoj Malešnici, a prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista učenici su već vraćeni na nastavu. Američka vojska ciljala je mete u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom prometu u Hormuškom tjesnacu, izvijestio je Reuters.
6: Iranska državna televizija ranije je objavila da je Teheran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju i okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama. Prema tome, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni promet u Hormuški tjesnac, dok bi SAD povukao vojsku iz regije te ukinuo pomorsku blokadu. Bijela kuća nazvala je izvješće potpunom izmišljotinom, a Trump je naglasio da nitko, uključujući Iran, neće kontrolirati Hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno najveća lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: aktuálno.
1: Svako vam dobro, cijenjeni slušatelji Dobrog radija za dobre ljude. Ja sam Filip Ečimović, a ovo je aktualno. Zagreb i Zagrebačka županija u ovom tjednu domaćini su prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, nacionalne manifestacije koja okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine kao i hrvatske manjine u europskim državama, iseljeništvo i njihove potomke iz cijelog svijeta. Teme ove manifestacije su kulturnog, umjetničkog, znanstvenog, javnog sadržaja, a u sklopu programa navedena je i sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Geslo manifestacije je Jedan narod bez granica. A današnji gost, doktor znanosti Milan Bošnjak, savjetnik po službenoj dužnosti za hrvatske manjine u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, književnik i dugogodišnji poznavatelj života hrvatskih zajednica, malo će nam više reći o ovom događaju, o ovoj manifestaciji. Doktore Bošnjak, dobrodošli na Hrvatski katolički radio.
2: Hvala vam na pozivu, lijepi pozdrav i hvaljen Isus vama i svim vašim slušateljima.
1: Uvijek je hvaljen Isus i Marija. Velik projekt, koordinacijski zahtjevan, s ciljem dodatnog povezivanja hrvatskog naroda i osvješćivanja doprinosa Hrvata izvan domovine. Naslanja li se ovaj projekt na neke prijašnje projekte i koji su prvi poticaji koji su prepoznati i s vremenom razvijeni u ovu manifestaciju?
2: Pa, istina je da mi svi gradimo na nečemu što već postoji. Dakle, hvala Bogu, nismo se našli bez svoje povijesti, bez svoje prošlosti, a onda i bez konkretnih inicijativa. No kad govorimo o ovome konkretnom projektu, ranije naravno bilo spominjanja sličnih projekata ili usmjerenih na jedan dio hrvatskoga naroda, primjerice iseljeništvo, na Hrvate u Bosni i Hercegovini. Bilo je projekata koji su imali drukčiji karakter, dakle bili su usmjereni na jednu granu ljudske djelatnosti ili na jednu granu umjetnosti, ali ovako jedan sveobuhvatan, cjelovit i u tjedan dana fokusiran projekt do sada se nije zapravo spominjao niti kao ideja, nego smo mi vrlo sretni i ponosni što smo dobili priliku realizirati ga i na jedan zbilja način koji je, kako rekao, sustavan, koji je široko postavljen, predstaviti stvaralaštvo Hrvata iz Republike Hrvatske, prije svega hrvatskoj javnosti, a onda naravno da i Hrvati koji žive u različitim dijelovima svijeta bolje upoznaju jedni druge, da se stvore te hrvatske mreže koje su u vremenu umrežavanja izuzetno važne i koje se zapravo, hvala Bogu, jako dobro i stvaraju. Mi živimo u svijetu koji je povezan, a tjedan Hrvata između Republike Hrvatske želi biti ta točka fizička i u prostoru i u vremenu, dakle zadnji tjedan u svibnju kad obilježavamo Dan hrvatske državnosti, kad imamo puno važnih događaja, da tada Hrvati izvan Republike Hrvatske dođu u glavni grad Hrvata i bit će to i u drugim gradovima i da se pokaže to hrvatsko zajedništvo i da vidimo jedni druge i pokažemo ostalom cijeloj javnosti na koji način sve to funkcionira.
1: O važnosti ovog događaja govori i činjenica da je Hrvatski sabor proglasio sam događaj trajnim nacionalnim obilježavanjem. Što to znači?
2: Dakle, mi smo 2025. godine, odnosno mi smo predložili, a Hrvatski sabor je donio izmjene i dopune zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske, u kojemu je umjesto dotadašnjeg dana Hrvata izvan Hrvatske, koji se zbog ovih ili onih razloga nije realizirao, mi smo predložili da to bude tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske i to se dakle usvojilo u Saboru i na temelju zakona koji je godinu dana ili nešto manje tada bio djelatan, došlo je do inicijative i Hrvatski sabor je na svojoj plenarnoj sjednici 6. ožujka ove godine donio odluku o obilježavanju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske koji će se obilježavati svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Tako da to jamči jednu sustavnu, institucionalnu usmjerenost Hrvatske države koja će koristiti sve raspoložive resurse u partnerstvu s hrvatskim organizacijama širom svijeta kako bi taj tjedan, posljednji tjedan u svibnju, dobio taj jedan dodatan pečat hrvatskog zajedništva širom svijeta.
1: Vjerujem da su naši slušatelji dobili barem donekle osjećaj kolika je važnost ovakvog tjedna. A kakve plodove vi želite, očekujete iz ovakvog događaja, financijske, socijalne, duhovne?
2: Dakle, mi smo u ovaj projekt ušli otvorenog srca i u vrlo kratkom vremenu smo, ponavljam još jednom, u otvorenoj suradnji, u partnerskom odnosu, zajedništvu s organizacijama Hrvata koji žive kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, kao hrvatska nacionalna manjina u susjednim europskim državama i kao hrvatsko iseljeništvo, uspjeli osmisliti, organizirati vrlo mnogo aktivnosti od kojih ste vi neke spomenuli u vašem uvodu. Dakle, u tjednu Hrvata mi smo pripremili, otvorili nekoliko izložbi, dakle, vizualnih umjetnika. Potom imali smo 5 kazališnih predstava, 3 predstava amaterskih kazališta, ali na jednoj visokoj zbilja, visokoj razini, i 2 predstave obaju zapravo profesionalnih ansambala hrvatskih koje imamo izvan Hrvatske, to je Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Organizirali smo jučer i prekjučer po 2 okrugla stola, danas su nam na redu još 2 okrugla stola, dakle, i ono što je možda središnje događanje, to je šetnica kulture na Europskom trgu, 2 puna dana različitih događaja, predstavljanja Hrvata iz različitih dijelova u kojima žive, od nastupa na pozornici do edukativnih programa namijenjenih za djecu i mlade, do gastrokutka u kojemu se oni predstavljaju sa svojim tradicionalnim specijalitetima. Dakle, jedan širok i sveobuhvatni koncept koji je nastojao, koliko smo mogli, tu jednu cjelinu i kompleksnost svega onoga što Hrvati izvan Hrvatske čine u jednom sažetom obliku donijeti. I nama je strašno važno maknuti tu stereotipizaciju koja, nažalost, još uvijek postoji i nekako se nezdovoljno poštovanja gleda na ono što Hrvati za Republike Hrvatske čine u jednom dijelu javnosti. I zato nas veseli da je medijski odjek ovog događaja bio izuzetno dobar. Dakle, mi zahvaljujemo Hrvatskom katoličkom radiju koje inače prati naše aktivnosti i koje inače temu Hrvata izvan Hrvatske na jedan vrlo dobar i vrijedan način uvijek ima nekako u vidu i puno u tom smjeru radite, ali čak i neki mediji koji nisu do sad gotovo nikad izvještavali ovim pitanjima, imali su tu temu vrlo visoko na svojim portalima, u svojim emisijama, u svojim tiskanim oblicima, tako da smo zbog toga sretni. To je jedan plod, dakle, povećanje vidljivosti. Drugi plod, jednako važan, je osnaživanje hrvatskog zajedništva. Nama je strašno važno da se Hrvati, živjeli oni u boljim ili lošijim uvjetima, živjeli kao hrvatsko iseljeništvo, kao manjina, kao konstitutivan narod, osjećaju dijelom jedinstvenoga hrvatskoga naroda. To nisu prazne riječi, to je sustavno djelovanje Hrvatske države koja organizira različite aktivnosti i omogućava različite koncepte i mogućnosti na temelju kojih se organizacije Hrvata izvan Hrvatske mogu povezivati, mogu ostvarivati zajedničke projekte, a to sve skupa koristi ne samo njima, nego i cijeloj Hrvatskoj. Jer bez hrvatskog iseljeništva, Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatske manjine, Hrvatska država se ne može razvijati u svojem optimalnom kapacitetu i ja vjerujem da će i nakon ovoga tjedna i to mnogima biti jasno.
1: Moje sljedeće pitanje, već ste dali konkretan odgovor, što biste izdvojili iz ovog prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske kao ključno za budućnost, je svakako ovo zajedništvo. No, svejedno ću prvi dio pitanja pročitati, vrlo je važan, samo da bi ljudima koji nisu poznati s vašim radom mrvicu naznačio koliko ste vi zapravo važni za sam projekt. Od 10 stručnih i znanstvenih knjiga kojima ste autor ili suautor, većina se odnosi na Hrvate izvan Hrvatske. Književnost, hrvatski jezik vrlo su vam bliski, velik ste prijatelji hrvatskih zajednica u Europi i u svijetu, istraživač, pjesnik, osoba koji se mnoge pojedinci okreću kada im zatreba savjet. Pa evo jedno pitanje onda na osobnoj razini. Mimo ovih protokolarnih točaka i djelovanja putem vlade, ureda i svih načina službenih, vjerujem da djelujete i privatno u susjetu sa svim Hrvatima diljem Lijepe naše, odnosno izvan granice Lijepe naše. Što najčešće ljudi traže, za čim najčešće žude Hrvati izvan Hrvatske?
2: Pa uvijek je ljudski nekako najprije taj susret. Dakle, mi se u susretu s drugima potvrđujemo zapravo onome što jesmo i sami. I onda to ima, kako ste sami lijepo rekli, različite razine. Od one državne, od, ja bih rekao, društvene, pa skroz do privatne. I u svim tim razinama mi sudjelujemo kao ljudi. I taj ljudski susret je nenadomjestiv. Dakle, ja s jedne strane sam naravno pobornik aktivnog uključivanja u digitalno društvo, u taj novi svijet koji stvara se oko nas, htjeli mi njega ili ne htjeli, ali pri tome ne smijemo zaboraviti taj ljudski susret. I recimo, meni je osobno upravo taj ljudski moment, dakle trenutak, kad vi imate priliku zagrliti se, porazgovarati s nekim koga niste dugo vidjeli, ili kad možete upoznati dva svoja prijatelja, od kojih jedan dolazi iz Boke Kotorske, a drugi dolazi iz Austrije, onda je to jedan trenutak koji je meni osobno vrlo dragocjen i mislim da mi svi imamo takve trenutke. To je ono u čemu mi svi širimo tu našu pozitivnu, reći ću i hrvatsku i katoličku priču, ali prije svega ljudsku priču, i zato je jako dobro da se ovaj tjedan organizirao i da su se ljudi susreli. Osjećalo se, evo to su mi mnogi rekli, dakle i moji prijatelji i moji kolege, osjećala se jedna jako pozitivna atmosfera na svim događanjima i mi vjerujemo da je to jedno sjeme koje smo tek posijali, a plodove ćemo tek dobiti u godinama koje dolaze.
1: Kako onda Hrvati u iseljeništvu rade na očuvanju identiteta i očuvanju veze s domovinom, poglavito kad govorimo o obiteljima koji su možda već nekoliko generacija izvan granica naše domovine?
2: To su vam vrlo različite priče. Mi moramo tu možda još malo biti fleksibilniji i otvoreniji prema načinu na koji netko može, želi ili sudjeluje u tome što zovemo hrvatska kultura ili kako doživljava hrvatski identitet. Sigurno, ne moramo čak ni tako daleko ići. Vi možete imati unutar jedne države zajednice u različitim dijelovima koje imaju društveno-političke okolnosti koje ih bitno različito usmjeravaju, i onda u jednom dijelu pojedine države imate Hrvate koji imaju svoje organizacije, imaju svoje društvo, aktivno su povezani s drugim hrvatskim organizacijama širom svijeta, ako su iseljeništvo imaju Hrvatsku katoličku misiju, ako su u Bosni i Hercegovini onda pogotovo imaju cijelu strukturu onoga svega što je potrebno identitetski, a u jednom drugom dijelu svega toga nedostaje. I onda kad vi dođete u tu zajednicu, onda morate po mome sudu svaki njihov pozitivan impuls vrednovati na jedan drukčiji i osjetljiviji način. Ili dođete primjerice u Republici Srbiji u neku zajednicu koja zapravo još uvijek živi u nacionalnoj mimikriji. Dakle, oni se zbog objektivnih razloga, ali dijelom i subjektivnih, zbog straha koji još uvijek postoji, zapravo ne usude javno artikulirati svoj hrvatski identitet. I onda kad oni korak prema tome naprave, to je hvale vrijedno, jer mi nismo tu da mi njima namećemo na koji način oni trebaju činiti, nego da im damo potporu da oni to čine onako kako oni misle i kako oni znaju da je to za njih najbolje.
1: Je li onda jezik ključni faktor za očuvanje identiteta, dakle hrvatski jezik, i što biste poručili mladom čovjeku hrvatskih korijena koji živi, dakle, izvan Hrvatske i pita se ima li smisla čuvati taj identitet u današnjem svijetu?
2: Pa ja, kako bih rekao, mislim da to itekako ima smisla. Jer naš identitet je ona naša temeljna supstanca koja nas definira i koja nam omogućuje zapravo da se realiziramo kao ljudi. I ako netko ima taj hrvatski identitet, on ga treba razvijati. U tom smislu učenje jezika je sigurno jedan od temeljnih obilježja svakoga identiteta, jer posebice narodi koji su imali takav povijesni usud, pa dugo nisu imali nacionalnu državu, su često preživjeli i kroz jezik. Dakle, naš hrvatski narod, to znamo svi, je opstao zahvaljujući naporima katoličke crkve i bogatstva hrvatskog jezika, koji je imao nevjerojatnu moć otpornosti i koji se razvijao unatoč brojnim nepovoljnim okolnostima. Tome recimo svjedoče, ajde da ne ulazi možda u političke najosjetljivije teme, ali recimo gradišćanski Hrvati, dakle oni su prije 500 godina otišli na taj prostor tada zapadne Ugarske, dakle unutar te države, to je bio najsjeverozapadnija točka na koju su oni otišli pred osmanskom, dakle, najezdom, i njima je, iskreno govoreći, bilo jednostavnije preuzeti bilo kakav drukčiji identitet, nekakve regionalne identitete većinskog naroda, bio on mađarski ili austrijski, slično. A mi danas svjedočimo da imamo generacije 20 naraštaja Hrvata, dakle, koji imaju dokumentirano u crkvenim knjigama da se oni smatraju Hrvatima. I to je recimo jedna činjenica koja čovjeka dirne i koja, da se vratim na ono što ste me pitali, nas potiče da mi nađemo načina kako te vrijednosti koje su naši stari baštinili stoljećima prenesemo na naše mlade. Jednostavno ili sažeto rečeno, to bi se moglo reći, stare trajne vrijednosti obličiti u nove forme.
1: Već ste u nekoliko navrata spomenuli ulogu Katoličke crkve, odnosno vjere, pa prije nego dođemo do tog pitanja, kada govorimo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, često ih se doživljava kao jednu cjelinu. To su ljudi koji ne žive na teritoriju Republike Hrvatske i to je to. No koliko su zapravo različite stvarnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatskih manjina i iseljeništva preko oceana?
2: Pa evo, nekako smo i to već na neki način spomenuli, jer je ta heterogenost, ona je svojstvena zapravo i hrvatskome narodu. Naša kultura nije monolitna. Mi imamo vrlo specifične kulturne prakse koje su raznolike, različite, ali mi za sve njih znamo da one pripadaju hrvatskom korpusu. Slično je s hrvatskim iseljeništvom. Primjerice, vi imate hrvatsku nacionalnu manjinu u Mađarskoj koja je gotovo preslikana slika Hrvatske. Dakle, od zapada, od Gradišća, pa uz granicu s Hrvatskom, skroz do ovog dijela dolje, južnog dijela Mađarske, dakle okolica Pečuha, Bačka, Baranja, dakle taj prostor, oni su u jezičnom smislu, u kulturološkom smislu međusobno vrlo različiti, ali isto tako povezani. Dakle, unutar jedne države imate različitosti, onda vam ne trebam spominjati koje su razlike u zajednici koja živi u jednom bogatom društvu, u kojem roditelji puno rade, gdje imaju relativno malo vremena za obiteljske susrete i gdje se u toj jednoj suvremenoj kulturi koja je prilično alijenirana na jedan drukčiji način pristupa identitetskim pitanjima, ili u hrvatskoj zajednici, dakle u jednom prostoru, primjerice u Bosni i Hercegovini, spomenuli ste, gdje su Hrvati konstitutivan, dakle ustavotvoran narod i imaju mogućnost graditi taj identitet kroz školu, kroz vjeru, kroz obitelj, dakle kroz sve one elemente, a u svim tim dijelovima je uvijek prisutna i Katolička crkva. Dakle, govorili mi o Hrvatima, dakle u Bosni i Hercegovini, gdje su oni konstitutivan narod, naravno sa svojim izazovima, sa svojim problemima i potrebama za unapređenjem nekih stvari, za Hrvatima koji su nacionalna manjina, gdje ih je vjera i očuvala, ili u iseljeništvu gdje se okupljaju u hrvatskim katoličkim misijama, katoličkim župama, centrima koji su i vjerski i kulturni centri. Ja bih čak rekao, do uspostave Hrvatske države, pogotovo iseljeništvu, bez Katoličke crkve bi ta priča bila jako teško moguća, pa i nemoguća. No i danas mi se jako dobro nadopunjujemo, komuniciramo. Ja sam osobno radio kao učitelj i koordinator hrvatske nastave u Baden-Württembergu u Njemačkoj. Tamo sam sjajno komunicirao s hrvatskom katoličkom misijom u gradovima kojima sam radio. Ta komunikacija postoji danas na svim razinama, tako da ono što bih ja još htio reći, a što je dosta važno, meni se čini da se mi moramo boriti za jednu pozitivniju sliku svijeta u kojem živimo, pa i sebe samih. Mi nismo ni toliko loši, ni toliko negativni, niti je svijet, posebno govorimo o Hrvatskoj, toliko negativan kao što nam se ponekad želi sugerirati. Tu su krivi dosta i mediji, moram reći. Hrvatski katolički radio, hvala Bogu, ne radi na taj način. Jako je bitno promovirati pozitivne vrijednosti, pozitivne priče i tu sliku o nama kao vrijednima i kao nekome tko ima potencijal i kapacitet biti dobar. I tu nam Hrvati izvan Hrvatske pomažu. Znate, kad nam dođu Hrvati iz primjerice nekih država u kojima je stopa kriminala puno veća, gdje nema sigurnosti, oni su oduševljeni da mogu hodati slobodno gradom, jer je to nešto na što oni nisu navikli. Ili taj naš odnos koji još uvijek prilično zadržao te povezanost među ljudima, gdje postoji jedna socijalna povezanost, to u nekim drugim državama uopće ne postoji. Ili primjerice pristup zdravstvu i obrazovanju, što mi smatramo ne samo podrazumijevajućim, nego smo skloni i kritički o tome promišljati. U nekim dijelovima svijeta to zapravo uopće nije tako. A i tu nam Hrvati izvan Hrvatske služe kao korektiv te naše slike koju mi stvaramo o Hrvatskoj, pa onda da se tako izrazimo samima sebi.
1: Možemo li onda reći da Katolička crkva ima jednu ulogu, kako bih rekao, ulogu tijela koje okuplja Hrvate oko sebe. Ne nužno da je na prvom mjestu evanđeoska poruka, ali način na koji su sigurni da mogu doći do drugih Hrvata i pritom se osjećati sigurno.
2: Posle točno ste to rekli, lijepo ste to formulirali, slažem se s vama u cijelosti, dakle, pri čemu u nekim dijelovima ono hrvatsko i katoličko gotovo je među njima znak jednakosti. Jer hrvatska kultura je se razvijela u krilu crkve, tako da ona ima elemente evanđelskog nauka na ovaj ili onaj način. A ta jedna posebna povezanost Hrvata s Majkom Božjom, primjerice, se isto tako prepoznaje diljem svijeta. I u nekim sredinama gdje to slavlje Majke Božje možda nije tako način naglašeno kao kod Hrvata ili nekih drugih naroda, Poljaka i slično, onda upravo oni pronose kao jednu novost i u župama u kojima oni žive. Tako da zaista je to vrlo važno i ja sam siguran da će se ta priča pozitivno nastavljati i u vremenu u kojem živimo, jer pitanje jezika, pitanje vjere, pitanje kulture je ono temeljno što nas određuje.
1: Jedna od tema tjedna je i kapital povratnika i useljenika iz iseljeništva. Postoji li danas stvaran interes za povratak u Hrvatsku ili više govorimo o nekoj emocionalnoj povezanosti? Mislim da ste vi idealna osoba za ovo pitanje.
2: Dakle, ta emocionalna povezanost je nedvojbena. Ona postoji kod velikog dijela Hrvata koji žele i u biti kontinuirano ostvaruju tu svoju emotivnu vezu sa svojom rodbinom, prije svega prijateljima, a onda i unutar društava, pa i na razini država. No, Hrvatska postaje sve privlačnije odredište i za doseljavanje Hrvata izvan Hrvatske. Dakle, demografska politika, o tome se često govori, evo i premijer Plenković je osobno otvorio tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske u ponedjeljak u Hrvatskoj matici iseljenika, dakle, nimalo slučajno da je baš Hrvatska matica iseljenika odabrana kao točka iz koje se želi krenuti s tim projektom, je upravo spomenuo problem demografije kao ključan problem ne samo hrvatskoga, nego svih europskih društava i potrebu da se aktivnije komunicira s Hrvatima izvan Hrvatske, da oni svoj, dakle, ne samo demografski potencijal, nego i onaj, dakle, investicijski koji ste vi spominjali, ali i znanstveni. Dakle, sve ono što oni imaju, da donose u Hrvatsku i da se ta veza jača. Hrvatska država je razvila neke konkretne mehanizme potpore i stvaranja povoljnijih uvjeta za povratak Hrvata. Dakle, velim, radili oni poslove na tržištu rada kao, dakle, u bilo kojem sektoru, od obrazovnog do turističkog, ili oni dolazili sa svojim kapitalom, investirali. Hrvatska se stabilizirala isto tako u međunarodnim okvirima. Mi smo subjekt, dakle, u tim odnosima, što nažalost u stoljećima prije ovoga nismo imali priliku biti. Životni standard u Hrvatskoj polako raste, dakle, stvara se jedna klima da se ljudi koji su primjerice otišli u Argentinu zato jer je tamo tada bilo ugodnije živjeti, gdje su bili bolji materijalni uvjeti života, da se sad razmišljaju o povratku u Hrvatsku uz one emotivne razloge koje ste spominjali, ali i uz ove konkretne životne razloge, jer u Hrvatskoj mogu ostvariti kvalitetniju egzistenciju. Naravno, pitanje iseljeništva iz SAD-a koji ima veliki i gospodarski i znanstveni drugi kapital je vrlo važno i ja sam siguran da će ti procesi biti još vidljiviji u godinama pred nama i da će se upravo ta jedna globalna Hrvatska konkretizirati kako u kulturnom polju, tako i u ovom gospodarskom. Jer to nam je svima potreba, i Hrvatima izvan Hrvatske i Hrvatima u Hrvatskoj. Do toga ja iskreno vjerujem da će doći.
1: Ja se nadam da ovo što govorite doista istina i da će tako i biti, jer to znači da ćemo geopolitički kao zemlja dobro stajati za 10, 15, 20, 30 godina. Ulogu Katoličke crkve smo prošli, pa ajmo onda za kraj emisije postaviti jedno pitanje vezano uz predrasude. Često smo sebični, a možda i neuki po tome da kad razmišljamo o nečemu što je naše, ne želimo druge tu. Konkretno, evo, vratimo se na crkvu, a kada smo na misiji ili nekim događajima vezanih uz organizaciju Katoličke crkve, ne trebaju nam oni za koje mislimo da su grešni od nas, koji ne idu redovito u crkvu, to je za nas. Pa tako nekako imam dojam da i mi Hrvati, pa mi koji smo u Hrvatskoj, to je zemlja za nas teritorijalno, ovi iseljenici ne trebaju nam. Zašto bi nam trebali? Oni su otišli, ne trebaju se vraćati. Koji su predrasude s kojima se najčešće vi susrećete?
2: Opet ste vi to lijepo artikulirali, dakle, čovjek jest biće susreta s jedne strane, ali je istovremeno i biće koje osjeća jednu nesigurnost, neću upotrijebiti riječ strah, makar bi mogao i to, od toga susreta. To je ta zanimljivost. I onda je u tom prostoru, pogotovo ako ne postoji dovoljno konkretnih informacija, ako nema osobnog iskustva, vrlo lako ući u te određene negativne stereotipe koji nam onda zapravo nas ograničavaju da mi živimo na onaj pravi način kako bismo htjeli. Sami ste rekli, dakle, ako smo mi u nekoj vjerničkoj zajednici, ako mi gledamo na one koji možda ili se nama čini, mi zapravo ne znamo što drugi točno rade, manje revno zapravo se odnose prema svojim vjerskim obvezama, ako mi prema njima imamo jedan negativan stav i ne želimo ih imati u svojoj blizini, koliko smo mi zapravo otvoreni Bogu i otvoreni Božjoj riječi. Isto tako, ako mi nekoga odbacujemo zato jer ne znamo ili nam se čini da on loše govori hrvatski, ili možda stvarno loše govori hrvatski, jer je odrastao u sredini u kojoj ni njegovi roditelji nisu mogli govoriti hrvatski, ali ima tu jednu izrazitu povezanost. Neću ni spominjati djelovanje službi iz bivše države koje su svjesno gradile tu negativnu percepciju hrvatskog iseljeništva, svrstavajući ih u dvije skupine, ružno rečeno da su to gastarbajteri i teroristi, što naravno ni jedno ni drugo nije točno. I baš zato je sad zadaća hrvatske države da tu sliku pokuša ne uljepšati, nego je samo prikazati onakvom kakva jest. Mi moramo vidjeti istinu da bismo onda mogli graditi određene konkretne planove i u njima poduzimati aktivnosti koje će donijeti dobre plodove. Jedino na takav način, ništa preko noći, ništa uz neka pretjerivanja, nerealna očekivanja, mi možemo imati šansu ostvariti sve ono što mislimo da je potrebno, a jedna od tih stvari je doista to jedno važno zajedništvo hrvatskoga naroda, gdje god on živio, za budućnost toga naroda i za budućnost naše, ako hoćete, vjere i države.
1: Gospodine Bošnjak, hvala vam lijepa što ste bili gost aktualnog HKR-a.
2: Hvala vam lijepa na pozivu, lijep pozdrav i svako dobro vama i svim našim slušateljima.
1: Poštovani slušatelji, gost emisije aktualnog Hrvatskog katoličkog radija bio je doktor znanosti Milan Bošnjak, savjetnik za hrvatske manjine u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Razgovarali smo o prvom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, manifestaciji koja želi povezati hrvatski narod diljem svijeta i podsjetiti koliko su jezik, kultura, vjera i zajedništvo važni za očuvanje identiteta. Ja sam Filip Ćimović i želim vam svako dobro u ostatku dana.
0: Aktualno.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Moje ime je Mihael Kvorka, a vi u nastavku slušate moj novi singl Korak kriv. Pjesma je nekako nešto što bi u principu najbolje opisivalo i mene kao izvođača.

0: Novi Mihaela Kvorka, 5 minuta dijeli nas od naše zajedničke molitve Angelusa, ali prvo pregled događaja u domovini i svijetu te prognoza. Ja sam Filip Ječimović i toliko od mene za ovo prijepodne. Hvala Ani Šoštarić na glazbi. Petar Peko je uredio vijesti i vijesti života crkve. Hrvoje Josip Bišćan. Ako sam koga zaboravio, najte kaj zamjeriti. Što bi rekli kajkavci, mir vam i dobro.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vlada predstavlja paket antiinflacijskih mjera, među njima udar na prekomjerne marže, povećanje davanja za obrtnike i veći paušal u turizmu. Sabor raspravlja o izvješću o radu policije u protekloj godini, prema izvješću evidentirano 2,5% manje kaznenih djela. Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske, misu za poginule, nestale i preminule branitelje predvodio vojni biskup Jure Bogdan. Američka vojska ciljala mete u Iranu, tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom prometu u Hormuškom tjesnacu. Borna Sosa prvi je Hrvat koji je osvojio konferencijsku ligu nakon pobjede Crystal Palace nad Rajom Vallecanom. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dubić. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, osobito unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući i pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba i umjerena bura, navečer lokalno i jaka, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomozi njegovoj križu, slavi uskrsnuća,
3: privedeni budemo
0: po istom Kristu, Gospodinu našemu.
3: Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Hvala Isusi Marija, dobar vam dan, dobar vam ovaj lijepi sunčan predvan dan u Hrvatskoj. Iako nas je kiša sinoć malo osvježila, ipak temperature su, kako bi se reklo, na nivou za kraj svibnja. Uglavnom na kontinentu smo od, čini mi se, najnižih 23 u Varaždinu do najtoplijeg Daruvara i Slavonskog Broda i Osijeka na 25. Idemo malo pogledati Istru, Istra na 28, a zatim Rijeka 29, Rab također, a na moru čini se najhladniji Zadar sa 26, slijedi ga Dubrovnik sa 27 celzijevih stupnjeva, Komiža 28, Makarska 29, Split i Hvar dijele 31 celzijev stupanj i najtopliji danas Šibenik sa 33 celzijeva stupnja. O Šibenčani, blago li vam se, kako bi se to reklo, predivno, predivno vrijeme u Šibeniku, evo 33 celzijeva stupnja, Šibenik i okolica, jako, jako lijepo vrijeme, tamo onako za sunčanje navikli smo da nam takvo vrijeme bude početkom 7. mjeseca, odnosno srpnja, ali čini se krenulo ljeto malo ranije, evo Bogu hvala na tome. Bar za nas koji ćemo uskoro na godišnje, da i mi koji idemo početkom 6. da nam napokon ta prva polovica 6. ono ne bude onako hladno more, nego toplo zagrijalo je već more na mjestima i oko 20 celzijevih stupnjeva. U prometu, barem što se tiče Zagreba, mogu reći jako gužvovito, evo dosta sam se trebala probijati da bi došla do posla, čini se da je dosta vas onako koji ste u Zagrebu već krenulo s pripremama za taj, ako ništa, produženi godišnji, iskorištava se stari godišnji odmor, u mjesecu lipnju spaja se Tijelovo, neka, hvala Bogu na tome. Treba malo napraviti, pauzu odmoriti, upiti ko u zraku sunca, povećati dozu vitamina D i onda će se lakše odraditi ljeto i dočekati onaj pravi godišnji od minimum 2 tjedna koliko zakonski imate pravo. U poslijepodnevnom programu s vama za mikrofonom Ana Lesić u 13 sati pridružit će mi se kolega Ante Peran, on vam donosi vijesti. Tu je Domagoj Matijević u tehnici do 13.30 i nakon toga ga mijenja Adrian Vinković Rangel, on je i današnji glazbeni urednik. I naši Bišćani su s nama tamo od 15.30 pa sve do 16.30, Mislava Bišćan u kulturnim minutama u 15.30 i u vijestima života crkve Hrvoje Josip Bišćan. Evo, toliko za sada, idemo dalje s odličnom glazbom, kao i svakog dana u 12.30 očekuje vas još jedan vremeplov, evo nešto kasnije ću vam reći što vas može očekivati u vremeplovu, financijska abeceda u 13.15, na vrijeme ćete saznati onaj mali teaser što biste mogli čuti. I to bi bilo ukratko to od poslijepodnevnog programa. Obavezno svi vi koji imate problema s tlakom, kojima varira tlak, mjerite ga onako kako bi doktori to internisti rekli 15 puta dnevno, doista je ozbiljno vrijeme za sve vas koji imate problema sa tlakom. Nadam se da vam mi nećemo izvarirati tlak, nego da ćemo ga onako uz korisne savjete i uz dobru glazbu onako staviti na sredinu gdje bi trebao i biti. Dobar vam dan, još jednom hvala Isusi Marija, želi poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, radija koji je s vama već više od 29 godina.

0: Antonio Perutina, ne brini se.
1: On te nikad iznevjerit neće.
0: Ili kako kaže današnji psalam 100. Ona stvori, mi smo njegovi, njegov narod, ovce, paše njegove, jer dobar je Gospodin, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena, vjernost je njegova. Neka nas ove misli vode kroz ovo poslijepodne. Što sam

0: Ovo su davno otpjevali dok još nisu bili u braku Hana Huljić i Petar Grašo. Srce za vodiča, predivna pjesma iz 2016. godine. A nama je sad već 2026. A danas obilježavamo 35. obljetnicu Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. Naime, na današnji dan, 28. svibnja 1991. godine, održana je prva službena smotra Zbora Narodne garde na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Evo, bio je ovo službeni početak stvaranja Oružanih snaga RH, a detalje donosimo u vremeplovu u 12 sati i 30 minuta.
1: Kada oblak sakrije sunce da...

Ivan Ive Županović, Što sam ti ja, predivna njegova pjesma iz 2025. godine. Evo, malo prije sam vas izvijestila kakvo nam je stanje u prometu u Zagrebu. Dosta je gužva, iako je 12 sati i skoro 30 minuta. Izgleda kao da je 4 poslije podne, svi nekamo idu, jure, žure. Očito su neki i na godišnjem i počele su možda pripreme i za ovaj produženi vikend, pa je neko malo ranije uzeo godišnji. U svakom slučaju, dosta je i vruće. U cijeloj Hrvatskoj možda i smanjena koncentracija vama, dragi vozači, zbog ove vrućine, pa pripazite u prometu i nemojte previše smanjivati klimu da ne bi patili kasnije od glavobolje, križobolje itd. U priobalju puše jak vjetar, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. I još danas, evo, kroz tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Radovi bi trebali trajati do danas u 15 sati. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala što vozite uz Hrvatski katolički radio. U nastavku još jedna pjesma, zatim Vreme plovu, točno 12 sati i 30 minuta. Kao što sam rekla, danas obilježavamo 35. obljetnicu Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. A evo, danas 28. 5. relikvije Svete Male Terezije i njenih roditelja, evo, došle su iz Požege u Sisak ujutro. Tamo negdje oko 10 sati, a zadržat će se do sutra do 8, a onda bi trebale sutra doći u Remete Zagrebačke u 10 sati, a nakon toga u subotu u 10 sati iz Zagreba idu natrag doma u Francusku. Evo, tako da i svi vi, dragi vozači koji ste, evo, trenutno za volanom, a možda nećete ići na more, nego smišljate gdje bi mogli ići ovaj vikend, pa evo, probajte sutra otići malo do Remeta i evo zamoliti za Zagor Svetu Malu Tereziju i njene roditelja Ljudevita i Zeliju Martin. Sigurno neće biti na odmet, a već su poznata mnoga uslišanja. U nastavku predivan izbor Adriana Vinkovića Ranhela, De Turi, Dusanova, Zaljubila sam se, nova stvar iz ove predivne 2026. godine. Neka vam je blagoslovljen i ostatak ove godine.

0: Ovu pjesmu Zaljubila sam se od Detura čuli ste prvi put 2018. godine, a evo ove godine obradili su ju u sklopu glazbenog projekta Dusanova, nadam se da sam dobro pročitala. Kaže, to je najnoviji hrvatski audiovizualni projekt zagrebačkog producenta Zvonimira Dusa. U sklopu tog projekta domaći pop i rock hitovi reinterpretiraju se u stilu brazilske bosanove. Jako dobro zvuči. A nama je 12 sati i 30 minuta, vrijeme za današnji Vremeplov.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1991. održana je prva smotra Narodne garde na stadionu Nogometnog kluba Zagreb. A 1981. preminuo je kardinal i blaženik Stefan Višinski, zaslužan za spašavanje identiteta poljskog naroda u komunističkim vremenima.
1: Vremeplov.

0: Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman obavio je na današnji dan 1991. smotru Narodne garde na stadionu Nogometnog kluba Zagreb. Bila je to prva službena smotra postrojbe koja je predala prijavak predsjedniku, pa je i sam čin označio povijesno osnivanje hrvatskih oružanih snaga. U predsjednikovoj pratnji bili su tadašnji ministar obrane Martin Špegelj i ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac. Nazočni su bili i sinjski alkari. Nakon davanja prisege, predsjednik Republike je prisutnim jedinicama predao domovinske zastave. Bio je to početak stvaranja Hrvatske vojske koja će u sljedećih nekoliko godina osnažiti. U nametnutom ratu ta će vojska oslobađati dio po dio teritorija Hrvatske, da bi u djelotvornim i brzim akcijama Bljesak i Oluja donijela mir u sve dijelove Lijepe naše. U spomen na prvo postrojavanje Zbora Narodne garde, danas se obilježava Dan oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. Vremeplov. Stefan Višinski rođen je 1901. 11 godina kasnije otac ga je poslao na daljnje školovanje u Varšavu. Nakon sjemeništa i ređanja studirao je na Katoličkom sveučilištu i doktorirao. Mladu misu imao je na mjestu koje Poljacima mnogo znači, u Jasnoj Gori. Doba Drugog svjetskog rata bilo je izrazito teško za tog poljskog velikana, jer je bio pod stalnom prismotrom gestapa. Vrijeme nakon rata pokazalo se jednako teškim. Godine 1946. Papa Pio XII. Imenovao je Višinskog biskupom Lublina. Samo dvije godine kasnije imenovan je nadbiskupom Varšave te primasom Poljske. Godine 1953. Papa Pio XII. Proglasio ga je kardinalom. Komunističke vlasti vidjele su u Višinskom veliku prijetnju, te su ga 1953. zatvorile, a nakon toga bio je u kućnom pritvoru. U izolaciji je 1956. napisao Jasnogorske zavjete poljskog naroda. Iste je godine pušten na slobodu. Kardinal Višinski sudjelovao je u konklavama na kojima je za papu izabran Karol Wojtyla, te je dočekao novog papu pri prvom posjetu rodnoj Poljskoj 1979. Bio je jedan od ključnih ljudi koji su za vrijeme poljske krize 1980. činili sve kako bi sačuvali ne samo slobodu, već i ljudske živote. Na 50. obljetnici svoga svećeničkog ređenja rekao je: "Sve sam predao Mariji Bogorodici i dobro sam učinio." Kardinal Višinski preminuo je u Varšavi na današnji dan 1981. 20 godina kasnije poljski parlament proglasio je 2001. godinom Stefana Višinskog. Tada su ga nazvali velikim Poljakom, kapelanom i državnikom. U rujnu 2021. proglašen je blaženim. Vremeplov. I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz ovaj datum u povijesti. 1934. u Kanadi su rođene znamenite petorke Dion, prve petorke u zabilježenoj povijesti koje su preživjele dojenačko doba. U San Francisku je 1937. otvoren most Golden Gate, jedna od najreprezentativnijih javnih zgrada u Zagrebu. Nacionalna i sveučilišna knjižnica svečano je otvorena 1995. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih Vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih Vrata, bdi nad svojim gradom.
2: Abdije ona itekako nad svojim Zagrebom. Majko Božju od Kamenitih Vrata, zaštitnicu Zagreba, slavimo ove nedjelje 31. svibnja, kada slavimo i Presveto Trojstvo. A dan prije slavimo, ako možda niste znali, uz Dan državnosti i Mariju, kraljicu apostola. A evo samo ćemo kratko reći o toj proslavi. Majke Božje od Kamenitih Vrata, evo svečano euharistijsko slavlje bit će u 19 sati u Zagrebačkoj katedrali, a predvodit će ga monsignor Filippo Iannone, perfekt dikasterija za biskupe. I to u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom monsignorom Draženom Kutlešom, nazočnim biskupima, svećenicima i vjernicima grada Zagreba i okolice i svima naravno koji će se pridružiti. A nakon mise krenut će procesija uobičajenim putem od katedrale Bakačevom ulicom, sjevernom stranom Trga bana Jelačića, zatim Radićevom ulicom, a proslava će završiti vraćanjem lika Majke Božje od Kamenitih Vrata na njezino stalno mjesto uz molitvu i blagoslov. Inače, na Kamenitim Vratima misa će tog dana biti u 7:30. A bit će taj dan i posebna regulacija prometa. Detalje imate i na ika.hr i na hkm.hr. Hvala vam što nas pratite, što nas slušate, što nas podupirete. Puno toga novoga Hrvatski katolički radio priprema u svojoj 30. godini postojanja. Evo i pomlađujemo se polako, puno je to novih, mladih ideja, ali to su ideje koje će, vjerujem, odgovarati

Godišnji odmor spojit će svi sa Tijelovom. Sljedeći četvrtak, 4.6. nam je blagdan Tijelova. Svečane procesije bit će diljem Hrvatske. Nemojte nikako propustiti taj predivan dan. Evo, po svemu sudeći i prognoza će biti dobra. Naravno, mijenja se iz dana u dan, ali sve u svemu očekujemo u ovom lipnju pred nama lijepo vrijeme kao i u srpnju i kolovozu, a kažu i 9. mjesec bit će iznimno topao, tako da, dragi moji, ako slučajno preskočite godišnji odmor u srpnju i kolovozu i provedete ga na kontinentu, bit će vam isto i toplo i lijepo, a možda 9. mjesec provesti na moru. Kogod je bio u 9. mjesecu na Jadranu zna koje su, možemo reći, čari tog odlaska u 9. mjesecu na more, kad se sve isprazni, a sunce i dalje lijepo grije, a more je toplo i nema nekog prejakog vjetra. U poslijepodnevnom programu očekuju vas, kako sam rekla, naši Biščani u 15.30, naša Mislava Biščan u kulturnim minutama, Hrvoje Josip Biščan u 16 sati donosi nam vijesti iz života crkve. Za glazbu je zadužen Adrian Vinković-Rahel, koji je naš tehničar od 13.30 danas, a u točno 13 sati za 7 minuta očekuje vas u vijestima Ante Peren.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlada na današnjoj sjednici predstavila paket antiinflacijskih mjera koji je prije toga predstavljen socijalnim partnerima, predstavnicima komora, umirovljenika i lokalnih jedinica. Premijer Andrej Plenković.
3: Važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivoga stanovanja.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Želim naglasiti da u ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih sektora i u tom kontekstu ono što želimo uputiti kao poruku našim socijalnim partnerima da će sva kolektivna prava tijekom 2026. godine koja su dogovorena, dakle porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
2: A Sabor raspravlja o izvješću o radu policije u protekloj godini. Prošle godine naime zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela, broj nezakonitih prelazaka državne granice smanjen je za 44%. Mostov zastupnik Ante Kujundžić istaknuo je kako ipak raste broj prekršaja te ukazao na problematiku starosne dobi policajaca.
5: Istina je da smo među 20 najsigurnijih država. A s druge strane, ono što nam u izvješću vrlo jasno bode oči jest da u Hrvatskoj je 10% više prekršaja u odnosu na prošlu godinu, što je jedan indikator trenda kojega definitivno treba zaustaviti. Je sad, pitanje koje ću vam postaviti vezano je za prosječnu starosnu dob policijskih službenika, čini mi se da ona negdje oko 42 godine. Zašto toliki broj prosječnih godina unutar ovako vrlo važnog sustava i tko će ga nositi za 10 godina?
2: Odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, referirajući se na rast plaća.
6: Nosit će ga hrvatske policajke i policajci. Nemamo problema sa odazivom na sve natječaje koje raspisujemo. U našem mandatu plaće su porasle u prosjeku za srednju spremu 144%, a za visoku spremu nekih 119%.
2: Američka vojska ciljala je mete u Iranu za koje tvrdi da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom prometu u Hormuškom tjesnacu. Izvijestio je to Reuters.
7: Iranska državna televizija ranije je objavila da je Teheran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju i okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama. Prema tome, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni promet u Hormuški tjesnac, dok bi SAD povukao vojsku iz regije te ukinuo pomorsku blokadu. Bijela kuća nazvala je izvješće potpunom izmišljotinom, a Trump je naglasio da nitko, uključujući Iran, neće kontrolirati Hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dubić. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Osobito unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući i pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba i umjerena bura, navečer lokalno i jaka, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peran.

Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. Nova pjesma iz ove 2026. godine. Idemo s još dva glazbena broja. Biće to Leteći odred, Daleko je dom i Opća opasnost, Hodaj svojom stranom ulice. A nakon toga Financijska abeceda. Poslušajte sve o stambenim kreditima i rješavanju stambenog pitanja. Evo, posebno emisija u trajanju od nekih 6 minuta bit će zanimljiva za mlade. Ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija.

0: Zajedno upoznajemo svijet financija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Financijsku abecedu, emisiju koju realiziramo u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom. Naša današnja tema izuzetno je važna, pogotovo za mlade obitelji. A riječ je o stambenim kreditima i rješavanju stambenog pitanja. U tome će nam pomoći gospodin Josip Pintarić iz Hrvatske narodne banke. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Stambeno pitanje i dalje je jedno od najvažnijih i najvećih pitanja s kojim nam se valja u životu suočiti. Kako je trenutno stanje u Hrvatskoj s obzirom na ovaj porast cijena nekretnina koji osjećamo već neko vrijeme?
2: Pa da, rješavanje stambenog pitanja je sigurno jedno od važnijih pitanja s kojim ćemo se suočiti. Ono što vidimo po nekakvim statističkim podacima da od 2016. godine mi imamo porast cijena nekretnina, tako da već cijelo desetljeće zapravo imamo porast cijena nekretnina, a osobito je taj porast izražen u protekle 3 godine. Međutim, isto tako s druge strane trebamo znati zašto je to tako. Mi smo u proteklom nekom razdoblju među 5 gospodarstava sa najvećim gospodarskim rastom. Isto tako bilježimo rekordno niske stope nezaposlenosti, radnu snagu uvozimo i to su onda sve neke od tih gospodarskih pokazatelja koji sigurno utječu na cijene nekretnina.
1: A vjerojatno utječe i onaj poznati zakon ponude i potražnje.
2: Pa svakako da, ekonomisti to vole tako posložiti na stranu ponude i na stranu potražnje, isto tako cijelenih čimbenika koji onda imaju utjecaj. Ako pogledamo stranu potražnje za nekretninama, to je ono već što smo rekli, vrlo visoka zaposlenost, porast plaća, zatim vrlo niske kamatne stope, mi smo jedna od zemalja koja imaju jedne od najnižih kamatnih stopa na stambene kredite. Zatim imamo tu proces povratka iseljenika, odljev dijela depozita jer su kamatne stope na depozite dosta niske, pa onda ljudi umjesto da štede u novce, dosta često znamo da to bude i štednja u nekretninama. S druge strane, ako pogledamo ponudu nekretnina i ono što utječe na njih, možemo vidjeti da su tu povećani troškovi izgradnje, da imamo nedostatak građevinskih radnika i da imamo još uvijek razno razne administrativne prepreke poput izdavanja dozvola i onda, kao što to ekonomisti vole onda reći, ali tako, s jedne strane ako imate nekakvu povećanu potražnju, s druge strane neelastičnu ponudu ili na neki način ograničenu ponudu, to utječe na povećanje cijene.
1: U svim tim okolnostima, kako se mlade obitelji mogu osamostaliti i steći svoju vlastitu nekretninu, je li to zapravo možda jedan od razloga što naši mladi ipak relativno kasno odseljavaju iz roditeljskog doma?
2: Pa tu isto imamo jedan podatak statistički sa koliko godina zapravo ljudi sele iz roditeljskog doma i onda imamo pokazatelje da je to za Republiku Hrvatsku sa otprilike nešto više od 31 godinom, dok je prosjek Europske unije otprilike 26 godina. Tako da i stambeni kredit je jedan od načina na koji se to može postići. Stambeni krediti su inače krediti veće vrijednosti i nekog duljeg roka trajanja. Često puta je opseg dokumentacije koju treba prikupiti značajno veći, jer trebamo osim našeg, znači, dokaza o našim primanjima prikupiti i dozvole koje se tiču same nekretnine koju kupujemo. Najčešće to budu krediti ili za kupnju ili za izgradnju nekakve nekretnine, a ako je riječ o izgradnji, onda trebamo pružiti još nekakve dodatne instrumente osiguranja ako ne zalažemo tu nekretninu.
1: Budući da vi nam dolazite iz HNB-a, pa pretpostavljam da imate uvid u kretanje kamatnih stopa kod stambenih kredita, jesu li ti krediti i dalje jako skupi i gdje se možemo zapravo informirati o kamatnim stopama?
2: Pa kamatne stope općenito kod stambenih kredita su nešto niže nego kod nenamjenskih kredita, zato je vjerovnik, odnosno to je kreditna institucija, ali najčešće banka, najčešće ima u zalogu tu nekretninu koju pribavljamo. Inače, kao država imamo jedne od najpovoljnijih trenutno kamatnih stopa na stambene kredite. Građani, ako ih to zanima, mogu pogledati na informativne listi Hrvatske narodne banke, gdje onda imate po različitim oblicima kredita, pa tako i po stambenim kreditima izlistane koje su trenutno kamatne stope na stambene kredite. Ako pogledate specifično baš za stambene kredite i za fiksne kamatne stope, onda možete vidjeti da je raspon od 3,20 do 4,7% i onda unutar toga, znači, građani imaju slobodu ugovaranja već sa kime žele stupiti u stambeni kredit.
1: No, upravo i u ovoj emisiji često podsjećamo i na određene naknade na koje bi isto trebalo pripaziti, pogotovo kod sklapanja takvih malo skupljih većih kredita.
2: Pa sigurno, odluka o stambenom kreditu je, na ono što smo već rekli, jedna od većih odluka, ne treba joj pristupiti olako, ne znači ako sa jednim pružateljem usluga, ne znam, imamo račun ili neke druge proizvode, da sad obavezno moramo i to, znači za stambeni kredit bi trebalo temeljito istražiti tržište, te kada smo to napravili, isto tako procijeniti dobro i temeljito svoje vlastite sposobnosti, odnosno na tu ratu novu stambenu kredita koja bi nam mogla biti. I tek tada donosimo odluku. Ono što je isto tako specifično za stambene kredite, da nekako bi stalno trebali ostati na tom tržištu i dalje ih pratiti, iako smo ugovorili stambeni kredit, jer se može dogoditi da se uvjeti na tržištu promijene pa da se pojave nekakvi krediti koji bi nam bili možda još povoljniji, pa takav kredit onda možemo refinancirati. Zato je važno o ovakvim temama govoriti, a izgledno je da za sad to radimo jako dobro, jer postotak ovih kredita koji su nenaplativi ispod 2%, to je zapravo jako dobro.
1: Dakle, u svakom slučaju dobro provjeriti stanje na tržištu, ponudu i shvatiti da donosimo jednu dugoročnu odluku.
2: Da, rekli bi jednu od najdugoročnijih. Stambeni krediti su obično do 30 godina, tako da to će biti jedna od dugoročnih odluka, sigurno.
1: Gospodine Pintarić, hvala vam puno na svim ovim korisnim informacijama.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo Financijska ABC. Naš gost bio je gospodin Josip Pintarić iz Hrvatske narodne banke. Hvala što ste nas slušali i lijep pozdrav.
0: Slušali ste Financijsku abecedu u kojoj upoznajemo svijet financija.

a vi plovite valovima Hrvatskog katoličkog radija u nastavku Teddy Spalato i Slomljena krila, a prije njega Marko Škugor, pjesma iz prošle 2025. godine. Ja kad volim, nisam svoj. Ima nas više takvih, Marko.

predivna i emotivna dalmatinska šansona glazbenika Tedija Spalata, Slomljena krila, objavljena krajem 2022. godine na njegovom studijskom albumu Ime mi je nevažno.

O, kako godine lete, evo kad pročitamo ovo 2022. godina, a sad nam je već 2026. Ide vrijeme, mi starimo, ali zato u srcu ostajemo mladi. A kako bismo ostali mladi, nemojmo samo sjediti doma, pa čak niti uz radio samo sjediti, nego izađimo malo van na svježi zrak, kad se to može, naravno kada nije prevruće, ovisno kako smo od zdravstvenog stanja. Evo, čak je i znanstveno dokazano zapravo da to samo ostajanje kod kuće u samoći zapravo negativno djeluje i na naš tok misli. Kad smo sami doma, kad nemamo društvo, kad ne izlazimo van u prirodu, znači ne treba nam društvo, imamo samo mogućnost izaći u prirodu, to trebamo iskoristiti, jer u suprotnom, ako ostajemo doma sami sa sobom ili eventualno sa radijom, onda postoji mogućnost da jednostavno taj naš tok misli bude malo zapetljan, a to bi značilo da nam se stalno u krug vrte iste misli, i uglavnom to budu negativne misli. Zato izađimo van, udahnimo kad se to može, kažem, kad temperature dozvoljavaju svježi zrak, i malo se povežimo i sa prirodom. A mi se ovoga vikenda povezujemo i sa našom kulturnom baštinom, odnosno u tjednima ispred nas. U subotu 30.5. započinje 12. Zrin festival, traje sve do 19.6. Evo, to je festival koji povezuje hrvatske utvrde glazbom i kulturnom baštinom. A znači, ovo 12. izdanje festivala Zrin od 30. svibnja do 19. lipnja povezat će utvrdu Zrin, Karlovac, Ozalj, Čakovec, Čabar, Slunj, Sisak i Topusko. I to u jednu jedinstvenu kulturnu cjelinu koja spaja glazbu, poeziju, baštinu, prirodu i suvremenu umjetnost. Evo, mi smo u velikoj godini, u godini obljetnica, velikih obljetnica hrvatske povijesti. 470 godina nam je od Sigetske epopeje Nikole Šubića Zrinskog, 405 godina od rođenja Petra Zrinskog, 400 godina od rođenja Ane Katarine Zrinski. A Zrin festival, kako sam i rekla, ponovno otvara vrata hrvatskih utvrda, crkava, dvoraca i gradova u kojima povijest nije ostala tek zapis u knjigama, nego živa memorija toga prostora. Detalje saznite na našoj stranici hkm.hr, a u našem programu Kulturnim minutama Mislava Bišćan u 15.30 saznite sve o 18. danima hrvatskih svetaca i blaženika koji započinju danas i traju do 31. svibnja. A nama je 13.37, ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati. Evo, u tehnici mi se pridružio Adrian Vinković Rangel, on je i glazbeni urednik ovoga poslije podneva, odnosno sve do ponoći. A Hrvoje Josip Bišćan očekuje vas u vijestima života crkve u točno 16 sati. Vrijeme za još jedne vijesti bit će u točno 14, bit će to naš dragi kolega Ante Peran. A nakon 14 sati tih vijesti započinje Domoljubni sat, u kojem govorimo naravno i o tome kako pravilnije govoriti hrvatski jezik. Zatim će tu biti i Domoljubne minute u 14 sati i 30 minuta, u 15 sati kao i svakoga dana vrijeme za krunicu Božjega milosrđa. Već sad, dragi slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, možete nam slati ili putem SMS-a ili putem WhatsAppa poruke, molitvene nakane na 099 46 09988.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Predivna Nina i Volim te, volim. A hvala vama, dragi slušatelji, što nas jako volite, što nas razveseljavate svojim predivnim porukama i videićima. Evo, draga Ljiljana poslala nam je evo predivno cvijeće sa svoga balkona, pretpostavljam. Šaljite što radite ovoga poslije podneva, kako podnosite ove vrućine i kako vam se sviđa poslije podnevni program Hrvatskog katoličkog radija. 13:46, Ana Lesić s vama do 18 sati. U nastavku o jednoj mladosti, flajeri Josipa Lisac, zatim Kefa i Radujka Šverko, Licem u licem, sve to od vijesti Andepera u 14 sati. Dobar vam dan.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlada je na današnjoj sjednici predstavila paket antiinflacijskih mjera. Paket uključuje proračunsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju obrtnika i turizma. Premijer Plenković.
3: Važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivog stanovanja.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Želim naglasiti da u ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih sektora i u tom kontekstu ono što želimo uputiti kao poruku našim socijalnim partnerima da će sva kolektivna prava tijekom 2026. godine koja su dogovorena, dakle porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
2: A na paket mjera bilježimo i prve reakcije.
5: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil je izjavio kako će dio mjera koje se tiču većeg oporezivanja određene skupine paušalnih obrtnika kao takve morati prihvatiti. U komori ipak ne prihvaćaju teze da se paušalnim obrtima prikriva nesamostalna djelatnost. Iz Hrvatske udruge poslodavaca poručuju kako će određenih efekata vladinih antiinflacijskih mjera biti, no i upozoravaju da se njima ne smije oštetiti najatraktivniji dio našeg gospodarstva. Iz Hrvatske gospodarske komore kažu kako je vlada u ovim uvjetima morala reagirati ne bi li obuzdala inflaciju i sačuvala proračunsku stabilnost.
2: Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Tim povodom je održana i svečana akademija na kojoj je bio umirovljeni general Ante Gotovina, prenosi HRT.
6: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, pripojile okupiran teritorij ustavno-pravnom poretku naše domovine, porazile agresora i unijele sigurnost i slobode unutar naših granica. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebitoj za čuvanje, očuvanja sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao i tehnološko opremanje, tako da su ukorak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
2: Američka vojska ciljala je mete u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom prometu u Hormuškom tjesnacu, javlja tako Reuters.
7: Iranska državna televizija ranije je objavila da je Teheran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju i okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama. Prema tome, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni promet u Hormuški tjesnac, dok bi SAD povukao vojsku iz regije te ukinuo pomorsku blokadu. Bijela kuća nazvala je izvješće potpunom izmišljotinom, a Trump je naglasio da nitko, uključujući Iran, neće kontrolirati Hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući i pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba i umjerena bura, navečer lokalno i jaka, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Ante Peran.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Predivna pjesma Snoška sam ti draga, nakon toga ide Lado, a prije toga još Maramica na stazi i Hrvatski gajdaški orkestar. Poslije toga učimo hrvatski, saznite razliku između riječi crtica i povlaka. A u 14 sati i 30 minuta, domoljubne minute, evo, saznite sve o onim srpskim zasjedama s početka 90-ih koje su prethodile Domovinskom ratu. U domoljubnom smo satu, evo, čuli ste malo prije i našeg generala Gotovinu što je rekao o Hrvatskoj vojsci. Ipak danas Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga i Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Bilo je to na Kranjčevićevom stadionu 28.5.1991. godine. Našim dragim vojnicima želimo sretan i blagoslovljen njihov dan. Evo u domoljubnim minutama bit će za svakog domoljuba ponešto. Ostanite uz Hrvatski katolički radio, sada je 14 sati i 12 minuta, u točno 15 sati očekuje vas krunica Božega milosrđa. Svoje molitvene nakane šaljite na 099 460 9988.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
1: Dragi slušatelji HKR-a, dobar vam dan. Znate li koja je razlika između riječi crtica i povlaka? Ako ne znate, poslušajte jezični savjet koji je pripremio Borko Baraban.
2: Riječi crtica i povlaka označuju pravopisni znak koji se rabi u pisanju polusloženica pri povezivanju dviju ili više riječi, primjerice, spomen ploča, rak, rana. Taj znak dolazi i pri rastavljanju riječi na kraju retka, kao između brojki na računima. U tome što riječ crtica i povlaka označuju nema razlike, ali između tih dviju riječi postoji bitna jezična razlika. Riječ crtica umanjenica je od crta, koja odgovara latinskoj riječi linea. Uporabi riječi crta i crtica u hrvatskom jeziku nema nikakvoga prigovora, jer one potpuno odgovaraju onomu što označuju i u skladu su s hrvatskom jezičnom tradicijom. Riječ povlaka jezična je novotvorenica. Nastala je na srpskom govornom području od glagola povući, što značajski ne odgovara crtici. Istovremeno, riječ povlaka ne nalazi se ni u drugim slavenskim jezicima, stoga nema razloga za njezinu uporabu u hrvatskom književnom jeziku, iako se u vrijeme nasilnog jezičnog izjednačivanja proširila i na hrvatsko jezično područje. Hrvatski će književnici bilježiti povlaku, ali u posve drugčijem značenju. Eugen će Kumičić, urod iz Rinsko-Frankopanskoj, napisati: još je kapetan gledao za vitkom ženom, još nije bila iščezla duga povlaka njezine haljine. Gdje povlaka znači dugačku povlaku ženske haljine, razgovorno je riječ o šlepu. U današnje vrijeme, kada se u hrvatskom jeziku nastoji obnoviti sve što je donedavno bilo zatirano, hrvatski se jezik treba razvijati u skladu sa svojom tradicijom. Tako je i uporaba riječi crtica doprinos razvitku te duge tradicije.
1: Za danas toliko. Ja sam Katarina Varenica, a u emisiji Učimo hrvatski čujemo se i sutra u isto vrijeme. Ugodan vam ostatak dana uz program našega radija.
0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
3: Evo, čuli ste, u hrvatskom jeziku upotrebljavamo riječ crtica, dok ona riječ povlaka dolazi iz srpskog jezika, zato je preporuka da se koristi, naravno, hrvatska riječ crtica. A danas Hrvatska slavi jedan lijepi dan, dar oružanih snaga Republike Hrvatske i dan Hrvatske kopnene vojske. O tome saznite detaljnije u Domoljubnim minutama u 14.30, prije toga Domoljubna glazba, Meri Cetinić, Mladen Grdović i Klapa Kambi.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: 28. svibnja 1990. u povodu upita i protesta iz Slovenije i Hrvatske, predstavnici JNA objasnili su da oružje Slovenske i Hrvatske teritorijalne obrane nije oduzeto, nego samo premješteno u sigurnija skladišta. Naravno, to se pokazalo kao laž.
0: Istog dana, oko 21 sat i 30 minuta, nepoznate osobe kod Knina kamenovale su 4 autobusa kojima su se vjernici vraćali iz Marije Bistrice sa završene crkvene manifestacije susret mladih crkve u Hrvata. Lakše je ozlijeđena jedna putnica.
1: 28. svibnja 1992. godine neovisnost Republike Hrvatske priznala je Šri Lanka.
0: Istog dana u 19 sati neprijatelj je sa svojih položaja u Musapstanu ispalio nekoliko minobacačkih projektila na Čubrijan, sjeverozapadni rubni dio Zadra, a nešto prije toga ispaljeno je nekoliko granata na Zemunik Donji. Pokušao je ući u Smrdelj kod Donjeg Zemunika. Hrvatska vojska proboj je odbila.
1: Dalekometnim topništvom iz smjera Motajice napadnut je Slavonski Brod i Bosanski Brod. Napadnut je i Slavonski Šamac te Slavonski Dubočac. Neprijatelj se u noći na 28. oglašavao i na Pakračkom ratištu, a otvarana je vatra i na Novljanskom bojištu. Više puta topništvom i pješačkom vatrom napadnuta Sunja, a primirje je prekršeno i na Pokupljanskom ratištu.
0: Na Karlovačkom bojištu, nakon dvodnevnog zatišja, obnovljeni su napadi na položaje HV-a i civilne objekte, a tako je bilo i na Dugoreškom bojištu. Neprijatelj u 20 sati i 20 minuta s položaja u Čitluku na položaje HV-a u Ornicama na Gospićkom području ispalio 10 minobacačkih granata. Nakon četverodnevnog zatišja, neprijatelj je ponovno topništvom i teškim pješačkim oružjem napao na Sinjskom bojištu, ispalivši oko 600 projektila. Na Sinj je ispaljeno 70 granata.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavljivo!
3: Osijek!
2: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
7: A u domoljubnim minutama čuli ste kako je bilo to početkom rata, kakvi su bili teški ti i mučni počeci, a nakon toga malo domoljubne glazbe zaplakala Mati Panonska, Slavonija moja ravna i Dunav moj tiho teče.

Stanko Šarić, Dunav moj tiho teče. Predivna, predivna pjesma u eteru Hrvatskog katoličkog radija. Dovela nas je do 14 sati i 45 minuta. Još točno 15 minuta dijeli nas od krunice Božjega milosrđa 099-460-9988, broje na koji možete slati svoje molitvene nakane, a mi nastavljamo dalje uz odličnu glazbu koju je za vas pripremio Adrijan Vinković-Rahel.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vlada predstavila paket antiinflacijskih mjera koji uključuje proračunsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže. Oporba smatra kako je riječ o PR mjerama koje su zakašnjele te da ne služe borbi protiv inflacije nego spašavanju proračuna koji je u deficitu. Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Američka vojska ponovno napala Iran, iranska vojska uzvratila raketnim napadima na američku bazu. U blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni napadi dronovima na 3 tankera, priopćila turska pomorska agencija Tribeka. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena bura. U noći i ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 8 i 13, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura zraka od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 Celzijev stupanj.

0: 8 minuta, vrijeme je za vaše molitvene nakane u programu Hrvatskog katoličkog radija. A danas četvrtkom molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo za oca koji prolazi terminalnu fazu teške bolesti, za milost odsustva boli, nebeski mir i spokoj njegove duše, te za snagu njegove obitelji. Molimo za sestričnu koja je u teškom stanju na intenzivnoj, te za njezinu obitelj, posebno za malog sina. Molimo za ljude koji na suncu rade teške poslove, za one u staračkom domu kojima je teško i one koji ne mogu oprostiti svojim najbližima. Molimo za unuka da pronađe posao i poštuje svoje roditelje, za djevojčicu koja je imala tešku operaciju, za mladu majku, za jednu žensku osobu da oprosti samoj sebi, za uzdravljenje nećaka, za duševno i tjelesno zdravlje nekoliko osoba, za obraćenje muža, za brata koji se pokušava riješiti ovisnosti, da izdrži, bude uporan te ovisno zamjeni vjerom i ljubavlju. Molimo za ozdravljenje još jednog sina i muža od ovisnosti i za ozdravljenje sinova od multiple skleroze. Molimo za blagoslov roditeljstva, za dobar ishod i nalaz sestre, za jednog liječnika da vidi stvari Božjim očima i odredi termin operacije. Molimo za nedavno rođenog unuka, u zahvalu za sretan porod snahe, za prosvjetljenje članova obitelji, za nekoliko osoba i članova njihovih obitelji molimo za zdravlje. Zatim molimo za pronalazak djevojke, zatim za nećakinju da joj Bog danas posebno bude na pomoći. Molimo za udaju sestre, za što brži oporavak majke nakon operacije tumora na mozgu. Molimo u zahvalu za primljene milosti i dobre nalaze sina, zatim da se riješi jedan problem vezan uz napredovanje, zatim za potpuni oporavak kralježnice nakon napuknuća kralješka, za pravedno suđenje, molimo za povratak dvije osobe na posao, za kćer koja se nalazi u teškoj situaciji, za ozdravljenje jednog dječaka i jedne djevojčice, za blagoslov braka i bračnog odnosa, za narušeni mir između sina i snahe, za nećak, za uspješnu operaciju kuka, za blagoslov svadbe i braka unuke, za gospođu koja ne može na noge, za pokojnog susjeda, za gospođu koja je pala niz stepenice, za otvorenost mnogih obitelji, djelovanju Duha Svetoga. I molimo i na mnoge vaše druge nakane, poglavito one koje su ostale u srcu. Molimo krunicu Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po
7: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Esperante si, frema jajce, okreni lice gospodine. Svi smo samo ljudi i trebamo Božju pomoć. Evo, možemo se danas ugledati na slijepog prosjaka Bartimeja, koji je vikao: Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se. Smiluj mi se, Sine Davidov. A Isus ga upita: Što hoćeš da ti učinim? Slijepac mu reče: Učitelju moj, da progledam. A Isus čemu: Idi, vjera te tvoja spasila. I on odmah progleda i uputi se za njim. Svi smo samo ljudi, potrebni pomoći svoga stvoritelja, pa u teškim situacijama, ali i u svakom danu, bez obzira kakav bio, zazovimo njegovu pomoć. A možemo slobodno moliti gospodina i za pomoć na cestama. Evo, imamo izvanredne prometne događaje, uglavnom se radi o prometnim nesrećama. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 51 Požega Ferovac u mjestu Rajsavec. Obilazak za teretna vozila Jakšić Vetovo Ferovac. A vozilo je u kvaru na A1 između čvorova Posedarje i Rvanjska u smjeru Zagreb. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Teretno vozilo u kvaru i na brzoj cesti D1 prije tunela Kliz Grlo u smjeru Splita. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. A zbog razasutog tereta na državnoj cesti 423 u Slavonskom Brodu vozi se suženim kolničkim trakom uz ograničenje brzine od 30 km/h. Večer je 15.20, zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova i zonama privremene prometne regulacije, osobito na Istarskom ipsilonu između čvorova i tunela Učka na A7, na izlaznom traku čvora Učka u smjeru Istre te nekoliko dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Gužvovito je već sada u Zagrebu i cijeli dan, čini se da se lagano pripremamo za onaj produženi tijelovski vikend. Dragi vozači, gdje god da jeste, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio, radio koji je s vama već više od 29 godina. Ja sam Ana Lesić, mi se družimo do 18 sati, sada nam je 15.22, a u 15.30 u kulturnim minutama Vesna Bihar donosi jako, jako puno detalja iz kulture, događaja. Između ostalog govorit će o 3. Međunarodnom festivalu Orgulja Svete Stošije. Budite s nama i u 15 sati i 30 minuta. Do tada odlična glazba koju je za vas složio današnji glazbeni urednik, odnosno urednik ovoga poslijepodneva sve do ponoći, Adrian Vinković-Renhel.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Monografija o Zadarskoj katedrali Svete Stošije u svom trećem dijelu donosi rasprave o umjetnosti katedrale. U Zadarskoj prvostolnici je počeo i treći međunarodni festival Orgulje Svete Stošije. Verbum predstavio nastavak niza Istraga brata Katfajla pod naslovom Svjedok bez lica. Nove knjige. Predstavljanje trećeg dijela monografije o katedrali Svete Stošije pod nazivom Rasprave o umjetnosti katedrale održat će se večeras u toj Zadarskoj prvostolnici. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
1: Monografija o katedrali Svete Stošije u Zadru je jedinstveno monumentalno djelo u Hrvatskoj. Tako znanstvenu i stručnu valorizaciju u predstavljanju jedne katedrale nema ni jedna druga hrvatska katedrala. Ističe voditelj projekta profesor dr. Ante Uglešić.
2: Kroz tu monografiju o Zadarskoj katedrali, kao rekao bih možda najznačajnije katedrali u smislu i veličine i značenja kroz povijest Dalmacije, jer je Zadar bio glavni grad Dalmacije do 1918. Sve ono što je vezano uz katedralu, bilo da je riječ o umjetnosti ili pak onom drugom vezanom za različiti život u toj katedrali. Zapravo prva dva sveska su, prvi je bio općeniti i obuhvatio je katedralu od najranijih vremena, dakle ranokršćanskog doba do današnjih dana, 20. stoljeća zapravo. Drugi dio je vezan uz taj srednjovjekovni dio.
1: Treći dio monografije veže se uz novovjekovno razdoblje od 15. stoljeća nadalje i nastavlja se na prethodna dva izdanja. Donosi tekstove o zlatarstvu, glazbi i književnosti.
2: Zlatarstvo, dakle toga razdoblja novovjekovnog, koje je, jer Zadarska katedrala ima vrlo značajnu riznicu. Jednako tako, jedan od vrhunskih poznavatelja altaristike oltara, profesor Tulić, je obradio, pokušao zapravo prikazati sve oltare koji su danas ili su se nalazili u Zadarskoj katedrali ili se nalaze danas negdje drugdje ili su pak nestali, odnosno više ih nema. Također, ovaj dio koji je vezan uz glazbu su dva rada. Osobito bih istaknuo, evo, novu akademkinju Kanu Kustora Brekalo, koja je zajedno sa kolegom Blažekovićem obradila taj dio vezan uz glazbeni život u Zadarskoj katedrali. I na koncu, kao što sam rekao, rad vezan uz zadarske zapravo kanonike, odnosno ljude koji su bili vezani uz Zadarsku katedralu, a bavili su se između ostalog i književnim radom.
1: Predstavljanje monografije Rasprave o umjetnosti katedrale održat će se večeras u katedrali Svete Stošije u Zadru. Pozdravnu riječ uputit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a početak je u 19 sati.
0: Najavljujemo koncert.
3: A Zadarsku katedralu krase veličanstvene orgulje i upravo na samu 741. obljetnicu posvete katedrale u njoj je koncertom ansambla Kapela Sankte Anastazija sinoć počeo treći međunarodni festival Orgulje Svete Stošije. Tim festivalom obilježavaju se i značajni jubileji, 45 godina od službenog osnivanja katedralnog zbora Svete Stošije, te 30 godina djelovanja stalnog katedralnog orguljaša Dragana Pejića, za koji je dobio i priznanje s blagoslovom pape Lava XIV. A orgulje u katedrali Svete Stošije su po svojoj kvaliteti prve orgulje u Hrvatskoj, a treće po veličini, kaže nam maestro.
4: Proizvodnja Eisenbart radionice iz Passaua iz Njemačke. One su u cijelosti ručni rad. U Hrvatskoj su i najbolje. Na njima se može izvoditi cijeli niz kompozitora, različita stilska razdoblja.
3: A na festivalu Orgulje Svete Stošije zasviraće i orguljaš Notre Dame u Parizu, najavila je u ime organizatora udruge Ars Organi Jolida Klarić.
5: Festival traje do 20. rujna kada će se održati niz orguljaških koncerata, kako hrvatskih tako i inozemnih orguljaša, te tri tipa radionica, od kojih je jedna o povijesti izradi i štimanju orgulja, masterclass orgulja i tjedan crkvene glazbe. Možda je važno istaknuti da masterclass orgulja održava istaknuti francuski orguljaš, gospodin profesor Olivier Latry, koji je inače titularni orguljaš katedrale Notre Dame i profesor orgulja na Pariškom konzervatoriju.
3: Zadarske orgulje će uskoro biti nadograđene s novim registrima, što će ih dodatno plasirati među najbolje orgulje svijeta, a uz morske orgulje Zadar će biti duplo prepoznatljiv kao grad orgulja. Nove knjige. Nakladna kuća Verbum nastavlja niz kriminalističkih romana Istrage brata Katvajla pod naslovom Svjedok bez lica. Roman je predstavio glavni urednik Petar Balta.
6: To je četvrti nastavak u serijalu Istraga brata Katvajla, čuvene i nagrađivane autorice Edith Partinger, poznate pod pseudonimom Ellis Peters, pod kojim su i potpisane ove knjige. Riječ je o serijalu koji zauzima doista posebno mjesto među kriminalističkim romanima 20. stoljeća, jer uspješno povezuje napetu detektivsku istragu, snažnu povijesnu atmosferu srednjovjekovne Europe i iznimno uvjerljiv prikaz ljudskih i psiholoških karaktera likova koje vidimo u romanu.
3: Osebujni i simpatični benediktinski monah brat Katvajl, vrtlar, botaničar, ljekarnik i detektiv, postao je kultni, književni, a potom i televizijski lik u čijim su istragama uživali milijuni čitatelja i gledatelja diljem svijeta. Oštroumnost, znanje, iskustvo te izražena sposobnost zapažanja ovog bivšeg ratnika, križara i moreplovca ključni su i u rješavanju mnogobrojnih ubojstava i zločina.
6: Katvajl dakle nije samo detektiv, nego čovjek velikog životnog iskustva, znanja, ali i savjesti, i njegove istrage uvijek su ne samo potraga za počiniteljem, nego i prodor u ljudske motive, slabosti, strasti, krivnje, ali i mogućnost iskupljenja koja se uvijek nazire u tim romanima.
3: Radnja romana Svjedok bez lica vodi nas u daleku jesen 12. stoljeća, kada se malo englesko mjesto priprema za raskošno vjenčanje ostarjelog baruna i bogate mlade nasljednice.
6: I ovaj novi roman Svjedok bez lica vodi nas ponovno u suočavanje sa zločinom koje se događa u ozračju jednog raskošnog vjenčanja, gdje se otkrivaju različiti skriveni interesi, laži, opasne tajne. I Ellis Peters u romanu Svjedok bez lica spaja napetu detektivsku potragu sa uvjerljivim prikazom srednjovjekovnog života, ali i s temama ljubavi, časti, ljudske savjesti, zavisti i svega onoga što i danas često puta stoji iza naših suvremenih zločina o kojima čitam.
3: U serijalu Istrage brata Katvajla iz Verbumova izdavačkog niza Enigma, nakon naslova Jedna duša previše, Lijek smrti i Sajam svetog Petra, od sada možete čitati i njegov četvrti nastavak Svjedok bez lica. Kazališna scena. A Dvije majke naslov je kazališne predstave koju će večeras u 20 sati u dvorani Gorica u Velikoj Gorici izvesti kazališna družina Nazarećanke. Projekt je nastao na inicijativu Župljanki župe navještenja Blažene Djevice Marije Velika Gorica, koja je okupila inicijativa 40 dana za život. Redateljica predstave je Marijana Vlahović, a više nam je rekla teatrologinja i kazališna kritičarka Sanja Nikčević.
7: Govori o susretu Isusove i Judine majke na dan Isusova uskrsnuća, kad se Judina majka nađe u istoj situaciji kao i njezin sin, da izda i da se ubije. Međutim, susret s Isusovom majkom promijeni priču. To je napisao jedan francuski svećenik početkom 20. stoljeća i do Drugog svjetskog rata. Ta je predstava igrana po cijeloj Europi kao veliki duhovni događaj i kazališni hit. Sada se to dogodilo u Velikoj Gorici, da je 7 žena, koje se zovu grupa Nazarećanke, postavila taj tekst i doista napravila izvrsnu predstavu.
3: Predstava će biti izvedena večeras u sklopu Goričkih večeri, ulaz je slobodan, a idući vikend Velikogoričani s predstavom Dvije majke gostuju u Međugorju. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav.
8: Kulturne minute.

0: Predivna Jasna Zlokić i predivna njena pjesma Svjetiljka djetinjstva.
1: Svjetiljka djetinjstva gori.
0: Iz daleke 1987. godine, evo, pjesma će sljedeće godine navršiti punih 40 godina. Dobar vam dan u 15 sati i 47 minuta. Idemo dalje još sa duhovnom glazbom, a nakon toga u 16 sati očekuju vas vijesti života crkve koje za vas donosi Hrvoje Josip Bišćan. Evo, možda ste čuli da nakon više od 5 godina, evo jučer je na novi zvonik katedrale Uzvišenja Svetog križa u Sisku ponovno podignuta skapa s križem, čime je učinjen još jedan važan i vidljiv korak u njenoj obnovi nakon onog potresa u vrijeme korone, a detalje donosi Hrvoje Josip Bišćan u 16 sati. Budite i tada s nama.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić sve pozvao na peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u čijem će fokusu biti obitelji, od posebno obitelji osoba s invaliditetom. Obilježeno 30 godina djelovanja klasične gimnazije Fra Marijana Lanosovića. Na novi zvonik Sisačke katedrale vraćena kapa s križem. Papa Lav XIV. Članovi dikasterije za evangelizaciju upozorio da crkva ne smije pokušavati privući ljude ublažavanjem evanđelske poruke ili prilagođavanjem trenutnim društvenim trendovima. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić pozvao je u ime svih hrvatskih biskupa sve obitelji, osobe s invaliditetom, svećenike, redovnike, redovnice na peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji biti održan 19. i 20. rujna. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, kojega su osmislili i od 2022. godine animiraju Vijeće HBK za život i obitelj i Vijeće za laike, te Odbor za osobe s invaliditetom. U pozivu se ističe da su sve važnije informacije o susretu dostupne na internetskoj stranici shko2026.hr. Ujedno svi župljani župa Đakovačko-osječke nadbiskupije pozveni su na sudjelovanje, ali i na prihvat hodočasnika iz drugih dijelova domovine i dijaspore. Predsjednik odbora Đakovačko-osječke nadbiskupije za pripremu susreta u Osijeku i Aljmašu, velečasni Pavo Mikulčić, u razgovoru za HKR ističe.
3: Mi smo evo sada izašli u javnost s tim pozivom, makar pripreme za ovaj susret traju već nekoliko mjeseci, tako da evo sada nakon što smo i veći dio tih nekih logističkih stvari pripremili, sada smo evo s njima izašli u javnost i uputili jedan poziv svim i obiteljima i svećenicima i redovnicima da dođu kod nas na ovaj lijepi susret. A jedan poseban poziv i apel koji je naš nadbiskup uputio već u svojoj božićnoj čestitki, pa ga je ponovio i sada, upućen je vjernicima Đakovačko-osječke nadbiskupije, posebno vjernicima dvaju osječkih dekanata, Đakovačkog dekanata, da budu otvorena srca i da prime hodočasnike koji će tih dana boraviti kod nas i ponude im smještaj, odnosno noćenje s 19. na 20. rujna.
2: Svjesni poteškoće i izazova s kojima se susreću današnje obitelji, osobito obitelji osoba s invaliditetom, organizatori su za geslo susreta odabrali riječi Svetoga Pavla upućene kršćanima u Rimu. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
3: To je primarno susret obitelji, a tema ovogodišnjega susreta, ono o čemu ćemo više razmišljati, za koga ćemo još snažnije, žešće, jače moliti, to su dakle obitelji osoba s invaliditetom, kao i same osobe s invaliditetom. Budući da mi očekujemo, nadamo se i radujemo se dolasku osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, tu ćemo nastojati posvetiti veliku pažnju njihovom adekvatnom smještaju. To je za nas malo u organizacijskom odboru jedan, da tako kažem, dodatan izazov, osigurati adekvatan smještaj za različite vrste poteškoća, ali evo obećavam da ćemo se truditi i da ćemo dati sve od sebe kako bismo uistinu svima onima koji nam dolaze omogućili što ugodniji boravak kod nas u našoj nadbiskupiji i kako bismo im onda omogućili na koncu i što ugodniji boravak u obiteljima tamo gdje će biti smještene.
2: Velečasni Pavo Mikulčić ističe da je program susreta bogat i da će svatko moći naći nešto za sebe.
3: Predviđeno je da svi sudionici susreta dođu do 16 sati u Osijek. Tu će im biti istovremeno ponuđeno nekoliko opcija, programa, da svaki od sudionika si izabere nešto što mu možda najbolje odgovara. Bilo nekakva radionica koju će prirediti naše bračno i obiteljsko savjetovalište. Drugi dio može otići u Hrvatsko narodno kazalište gdje će evo biti jedna obiteljska predstava ponuđena svim zainteresiranim. Treći dio može biti na trgu gdje će moći pratiti duhovno, molitveno, glazbeni program. Četvrti dio može otići malo prošetati, pogledati štandove s obiteljskim udrugama. I onda se na koncu svi zajedno okupljamo u Osječkoj konkatedrali u 18 sati i 30 minuta na jednom molitvenom programu koji će trajati otprilike sat vremena i nakon toga programa sudionici susreta upućuju se u obitelji na smještaj, odnosno na noćenje. Sutradan, nedjelja, program se odvija u Aljmašu, započinje ujutro pred programom u 9 sati i 15 minuta, a onda slijedi vrhunac susreta Sveta misa koja započinje u 10 sati. Nakon mise za sve sudionike evo predviđen je i ručak, odnosno okrepa uz zabavni program i nakon evo što to završi sudionici su onda slobodni poći i svojim kućama.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu proslavila jučer 30. obljetnicu djelovanja. Tam je prigodom u glazbenoj školi održana svečana akademija na kojoj su uz učenike, njihove profesori i roditelje nazočili đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, prvi ravnatelj gimnazije Fra Domagoj Šimunović te predstavnici gradskih i županijskih vlasti. O dosadašnjem radu i ciljevima te katoličke škole s pravom javnosti koju trenutno u 12 razrednih odjela pohađa 260 učenika, a u svakoj generaciji su dva razreda klasičnog smjera i jedan opće gimnazije za sportaše, govori je ravnatelj gimnazije Fra Ivan Crnković. U svom obraćanju nadbiskup Hranić naglasio da je katolička škola povlašteno mjesto povezivanja razuma i vjere, gdje znanje u svjetlo vjere postaje mudrost i životna vizija, mjesto trajnog dijaloga i zajedništva usvajanja te usklađivanja znanja i promišljanja. Nadbiskup je zaključio da to zahtjeva okruženje obilježeno ljubavlju prema znanju i traganjem za istinom u kojem kompetentni, osvjedočeni i dosljedni profesori postaju učitelji znanja i života, odgojitelji te odrazi slika jedinoga učitelja Isusa Krista. A tijekom radnog posjeta Svetoj stolici predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se danas i s tajnikom Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Polom Richardom Gallagherom. Priopćeno je iz Hrvatskog sabora.
0: Na susretu su potvrđeni odlični i prijateljski odnosi Republike Hrvatske i Svete stolice utemeljeni na dugoj povijesti uzajamnog poštovanja i suradnje. Sugovornici su naglasili važnost nastavka redovitih susreta na visokoj razini, ocijenivši takav dijalog snažnim doprinosom jačanju bilateralnih odnosa koji dogodine navršavaju 35 godina. Predsjednik Jandroković pozdravio je snažnu predanost pape Lava XIV. Promicanju mira u svijetu, dijaloga i ekumenizma. Međureligijski dijalog važan je u izgradnji međusobnog povjerenja i razumijevanja, a u konačnici i mira. U razgovoru su razmotrena i aktualna međunarodna pitanja, osobito situacija u Ukrajini i stanje na Bliskom istoku. Bilo je riječi i o europskoj perspektivi država Zapadnog Balkana. Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama naglasio je kako je bitno zadržati pozornost država članica Europske unije na temi proširenja, ponovivši podršku Svete stolice europskom putu država jugoistoka Europe, kao i zalaganje za stabilnost i suradnju u toj regiji. Poseban naglasak stavljen je na stanje i položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup Gallagher izrazio je potporu punoj ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, o čemu je potrebno voditi računa i u budućim procesima prilagodbe zakonodavstva, uključujući i izborno zakonodavstvo.
2: Nakon više od 5 godina, jučer je na novi zvonik katedrale Uzvišenja Svetoga križa u Sisku ponovno podignuta kapa s križem, čime je učinjen još jedan važan i vidljiv korak u njezinoj obnovi nakon potresa. Nova kapa zvonika, visoka 19,5 metara i teška više od 15 tona, podignuta je u jednom od najsloženijih zahvata u dosadašnjoj obnovi, koji zahtijevao dugotrajne pripreme, preciznost i povoljne vremenske uvjete. Novi zvonik nešto je više od prijašnjega, pa će znak katedrale smještene u samom središtu grada od sada biti vidljiv iz još više dijelova Siska. Podizanju kape zvonika nazočuje sisački biskup Vlado Košić, koji nije krio zadovoljstvo što je nakon dugih pripreme i zahtjevnih radova i ova faza obnove privedena kraju. Istaknuo je kako je riječ o velikom danu ne samo za biskupiju, nego i za cijeli grad Sisak, kojemu se vraća jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola. Podsjetimo, stara kapa zvonika skinuta je 10. siječnja 2021. godine nakon razornog potresa koji je krajem prosinca 2020. teško oštetio katedralu.
1: Crkva u svijetu.
2: Hipermedijska i potrošačka kultura stvara duhovno siromaštvo i evanđelje svodi na samo još jedno mišljenje među mnogima. Rekao je Papa Lav 14. sudionicima plenarnog zasjedanja dikasterija za evangelizaciju koje se ovih dana održava u Vatikanu. Aldo Sinković.
4: Govoreći o sve dubljoj duhovnoj krizi u zapadnim društvima, Papa je primijetio kako se suvremeni čovjek sve više oslanja na tehnologiju i digitalnu kulturu u potrazi za odgovorima na najvažnija životna pitanja. Takav pristup, međutim, ne zadovoljava čovjekovu potrebu za smislom, istinom i nadom, jer velika egzistencijalna pitanja ostaju bez odgovora, dok se širi tehnološka kultura koja želi odgovoriti na svaku potrebu, rekao je Papa, dodajući da upravo zbog toga nastaje sve veća ravnodušnost prema vjeri, osobito u zapadnim zemljama. Crkva ne smije pokušavati privući ljude ublažavanjem evanđelske poruke ili prilagođivanjima trenutnim društvenim trendovima. Upravo zbog toga Papa poziva vjernike na autentično svjedočenje života, vjeru i dosljednost.
2: Papa je posebnu pozornost posvetio mladima, istaknuvši kako nova generacija nema predrasuda prema evanđelju.
4: Prema papinim riječima, mnogi mladi, kada ponovno otkriju vjeru, žele je bolje upoznati jer u njoj pronalaze tajnu istinske vjere. U društvu preplavljenim informacijama i društvenim mrežama ljudi sve teže razvijaju strpljenje, kritično razmišljanje i osobito potragu za istinom. Svaka poruka, pa tako i vjerska, riskira da bude doživljena samo kao još jedno mišljenje u moru sadržaja, primijetio je Papa Lav i podsjetio na riječi Pape Benedikta XVI, koji je govorio da su u svijetu danas potrebni ljudi dotaknuti s Bogom, sposobni vjeru učiniti vjerodostojnim svojim životom. Papa Lav XIV. Zaključio je kako sveto života ostaje najuvjerljiviji dokaz ljepote kršćanske vjere, te pozvao crkvu da nastavi pratiti mlade, katekumene i krizmanike osobnim pristupom i duhovnom blizinom, kako bi prijedlozi upućeni njima postali doista učinkovitima.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.

0: Zrinka Glavaš, Majko Božja, Kamenitih vrata. A Majku Božju, Kamenitih vrata, zaštitnicu grada Zagreba, slavimo ove nedjelje 31. svibnja na svetkovinu Presvetoga Trojstva. Sve započinje u 19 sati svečanim istim slavljem u Zagrebačkoj katedrali koje će predvoditi prefekt dikasterija za biskupe Monsignor Filippo Iannone u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Monsignorom Draženom Kutlešom, nazočnim biskupima, svećenicima i naravno vjernicima grada Zagreba, okolice i svima onima koji će doći u Zagreb toga dana. A nakon mise krenut će procesija običajenim putem od katedrale Bakačevom ulicom, sjevernom stranom Trga bana Jelačića te Radićevom ulicom. Proslava će završiti vraćanjem lika Majke Božje od Kamenitih vrata na njezino stalno mjesto uz molitvu i blagoslov. Tog dana je i posebna regulacija prometa, detalje potražite na našoj web stranici hkm.hr. I još jedna obavijest toga dana, ujutro u nedjelju 31. svibnja, misa na Kamenitim vratima slavit će se u 7 sati i 30 minuta. U svibnju smo Marijinom mjesecu, a Papa Lav XIV. Pozvao nas je na molitvu krunice za mir u svijetu upravo toga 30. svibnja, dan prije naše Majke od Kamenitih vrata. U subotu 30. svibnja u 19 sati Sveti Otac predvodit će molitvu Svete Krunice kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima. A tom će prigodom sva svjetska svetišta biti pozvana da se zajedno sa svojim hodočasnicima i vjernicima ujedine u molitvi sa Svetim Ocem. Evo na našoj mrežnoj stranici hkm.hr svetišta mogu ispuniti upitnik putem kojeg se mogu prijaviti, a među svetištima koje su se priključila već ovoj inicijativi između ostalog nalazi se i svetište Gospe od Krunice u Fatimi u Portugalu i naravno svetište Kraljice mira u Međugorju u BiH. Blažena Djevica Marija nas prati svojim zagovorom, u to smo sigurni. Prati sve one koji joj se utječu, sve one koji se utječu i svecima koji su se njoj utjecali. A evo, mnogi današnji sveci bit će proslavljeni u Križevcima, naime od danas 28. sve do 31. svibnja održat će se 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Znamo da su se mnogi od njih utjecali baš blaženoj Djevici Mariji. Evo, manifestacija započinje danas u 18.30 u Križevačkoj župnoj crkvi Svete Ane svečanošću otvorenja dana u kojoj će sudjelovati i obojica križevačkih župnika. I taj je prvi dan uz 85 godina smrti i 15 godina beatifikacije posvećen blaženim drinskim mučenicama. U 19 sati danas misno slavlje u Križevcima predvodit će kardinal Vinko Puljić, vrh bosanski nadbiskup u miru, a pjevač mješoviti zbor župe Svete Ane Križevci. Detalje o 18. danima hrvatskih svetaca i blaženika koji započinju danas u 18.30 u Križevcima potražite na mrežnoj stranici ika.hr ili hkm.hr. Hvala vam i što slušate Hrvatski katolički radio koji uz vas već punih 29 godina. Zakoračili smo u 30. godinu svoga postojanja i svakog dana nadamo se da smo sve bolji, a lagano se i pomlađujemo, hvala Bogu. I na tome trebamo mlade snage. U nastavku odlična glazba čovjeka koji je već gotovo 20 godina na Hrvatskom katoličkom radiju, to je Adrian Vinković Rangel, osim što je danas u tehnici je i glazbeni urednik do ponoći. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati, a u 17 sati očekuje vas dnevnik Hrvatskog katoličkog radija, danas ga priprema Vlatko Ojvan. Dobar vam dan.
1: Odavno nisam tvoj.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Pa ne mogu ni ja. 16 sati 38 minuta, Ana Lesić s vama do 18 sati. Nadam se da uživate uz posljednji podnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Današnji urednik i u tehnici je Adrian Vinković Rangel, a dnevnik u 17 sati donosi nam Vlatko Ojvan. Danas nam je 28. svibnja, a evo za dva dana slavimo Dan državnosti. Evo, sjećam se kako sam se jako veselila ovome danu kad smo bili mali i svi smo znali da je to 30. svibnja, a onda je Dan državnosti promijenjen na 25. lipnja i 2019. opet vraćen na 30. svibnja i sve to nekako veselje oko ovog našeg Dana državnosti, nažalost, priznali to mi sebi ili ne, nekako se razvodnilo, nije to više to bilo, osjećalo se to u zraku. Ali vjerujem da će se opet vratiti i oživiti ta radost radi Dana državnosti koji god od datuma spomenutih odabrali 30. svibnja ili 25. lipnja. Ipak je ostvaren tisućljetni san Hrvatske, samostalne Hrvatske i kako je rekao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, imamo svoju Hrvatsku, to čujete na kraju naših domoljubnih minuta. E, imamo svoju Hrvatsku, ali evo, mnogi su se potrudili da ju unište zbog sebičnih, osobnih i raznih drugih interesa. Ali nije dao Bog da kao narod kroz stoljeća propadnemo unatoč brojnim agresorima koji su nas htjeli, kako pjeva Dražen Žanko, uništiti. Htjeli su nas i Turci i Mleci, svakakvi barbari, ali evo, tu smo svoji na svome. Evo, nadam se da imate neke dobre ideje za proslavu Dana državnosti u subotu 30. svibnja. Možemo slobodno reći da nas je nekako ostao ostatak ostataka, kao nekad davno, ne znam koliko ste bili dobri iz povijesti, ali ne damo se, ne damo svoju domovinu, svoju vjeru, svoju baštinu. A zašto? Pa ima nešto jače, ono u grudinama što nam je Bog dao, da se odupremo zlu koje nas želi izbrisati iz zemlje i reći nam da nisu to oduvijek bili Hrvati, ma jesu, jesu. I sada smo, možemo slobodno reći, preziđe kršćanstva, evo kako nam je to u pismu Banu Petru Berislaviću 1519. godine napisao Papa Lav X. i dao Hrvatskom kraljevstvu ovaj latinski naslov, odnosno titulu. Do Dana državnosti dijeli nas još dva dana. Evo, ne znam koliko ste upoznati sa relikvijama Svete Male Terezije i njenih roditelja. One će sutra iz Siska doći u Zagreb, u Remete, a onda idu lagano prema Francuskoj za vikend. Pa svi koji možete, evo sutra od 10 sati nadalje dođite u Remete i poklonite se pred relikvijama Svete Male Terezije, koja je umrla sa svega 27 godina života. A evo, sveti su joj roditelji, a po svemu sudeći bit će još jedna sestra. A kad smo već kod naše domovine i hrvatskih svetaca i blaženika, nije to Sveta Mala Terezija, da se ne bi krivo razumjeli. Radi se o našim hrvatskim svecima i blaženicima koji se danas posebno, nekako možemo reći, i slave u Križevcima, a danas posebno drinske mučenice. Sve detalje potražite na hkm.hr, nešto sam malo više o tome govorila i danas u programu. Za sve koji ne znate, od danas do 31. svibnja u Križevcima se održavaju 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. A onaj koji je molio za našu domovinu na poseban način je bio i blaženi Alojzije Stepinac. Molimo i mi. A dalje idemo uz nešto domaće, ali svjetovne glazbe. Dobar dan. Dobar dan.

kako kaže pjesma, život je lijep. Nadam se da je i vama lijep, da vam je lijep ovaj današnji dan 28. svibnja 2026. A što se danas događalo?

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Vlada donijela paket mjera protiv inflacije, veći porez na ekstra profit i veće oporezivanje obrtnika i turizma.
2: Oporba nezadovoljna, mjere su zakašnjele i rezultirat će, kažu, novim povećanjem cijena i još većom inflacijom.
3: Ponovno eskalira sukob na Bliskom istoku, međusobni napad Sjedinjenih Država i Irana skočile cijene nafte.
2: Hrvatski nogometaši u Rijeci nastavljaju pripreme za svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Sutra bi u kampu trebali biti svi igrači.
3: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predstavljen je novi antiinflacijski paket mjera s nizom poreznih izmjena, daljnim subvencijama struje, plina i goriva, kao i ograničenjem dijela cijena. No, jednako tako ograničava se i državna potrošnja, a s tim i budući rast plaća. Sjednicu vlade i daljne reakcije pratila je Lana Popovčić.
4: Najavljeno, učinjeno. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je na vladi paket antiinflacijskih mjera. S mjerama su jutros najprije upoznati socijalni partneri, a potom i javnost, a uslijedio je očekivano i niz reakcija. No krenimo redom, najprije s onime što je predloženo. Za početak, novo oporezivanje, i to na prekomjerne bruto marže. U pitanju su velike i srednje pravne osobe u Hrvatskoj. Uspoređivat će se ovogodišnje bruto dobiti kompanija s prosjekom ostvare u prethodne tri godine. Dopušteno odstupanje 15% zbog rasta produktivnosti. Sve ostalo bit će suvišak, odnosno prekomjerna profitna marža, rekao je ministar Ćorić.
5: Prekomjerna profitna marža, ukoliko je do nje došlo, bit će u narednom razdoblju oporezivana sa poreznom stopom od 50%. Ono što svakako već sada želimo naglasiti, da se ovaj porezni tretman neće odnositi na porezne obveznike koji više od 50% svojih prihoda ne ostvaruju na području Republike Hrvatske, što je jasna poruka da naravno štitimo naše izvoznike, odnosno njihovo poslovanje.
4: Slijede izmjene oporezivanja paušalnog obrta, povećava se paušal za kratkoročni najam, a ukida se oporezivanje mirovina od iduće godine. Na snazi ostaju subvencije i ograničene cijene, cijena plina, struje i goriva, te ograničena cijena za 100 proizvoda i kategorija proizvoda. Ministar financija najavio je nadalje i proračunsku disciplinu. Vlada je, kaže, provela interne preraspodjele, racionalizirala niz stavki, dio financiranja preusmjerila na europske izvore. No proračunska disciplina znači i druge reperkusije.
5: Ono što želimo uputiti kao poruku našim socijalnim partnerima, da će sva kolektivna prava tijekom 2026. godine koja su dogovorena, dakle porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
4: Misle li tako i socijalni partneri ili su imali određenih primjedbi, te što kaže saborska oporba? Poslušajmo za početak one na koje se mjere izravno odnose predsjednika Hrvatske obrtničke komore Dalibora Kratohvila.
6: Jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno? Da li neće izdavati račune? Da li će oni, naravno, ja sam napomenuo i današnjem sastanku da su obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. Mi smo kod zamrzavanja cijena proizvoda apelirali da se ograničavaju marže, a ne cijene proizvoda, upravo što je sektor male trgovine bio užasno pogođen time.
4: Hrvatska udruga poslodavaca podržala je mjere, ali upozorila da ponovno uvođenje poreza na ekstra dobit stvara dodatnu investicijsku neizvjesnost, te može pogoditi upravo one uspješnije tvrtke koje stvaraju dodatna radna mjesta. S druge strane, sindikalni predstavnici podržavaju mjere, posebno kod uvođenja poreza na ekstra profit, no kako je rekao predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović, teret inflacije ne smije se prebacivati na radnike kroz moguće zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Kad je riječ o saborskoj oporbi, reagirali su iz SDP-a, čiji predsjednik Siniša Hajdaš Dončić kaže kako se radi o PR mjerama koje su zakašnjele. Koordinatorica Možemo, Sandra Benčić, smatra da one ne služe borbi protiv inflacije, nego služe spašavanju proračuna koji je u deficitu. A vlada je sa sjednice u Sabor uputila i novi prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Uvodi se novi režim kažnjavanja, odnosno postrožavaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Pritom se strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Kad je riječ o popisu poslodavaca kod kojih je državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad, takozvanoj crnoj listi, razdoblje javne objave skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Pritom se pooštravaju posljedice, a to je da poslodavci na crnoj listi neće imati mogućnost koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nema mira na Bliskom istoku. Sjedinjene Države ponovno su napale Iran, koji je uzvratio napadom na američku zračnu bazu. Ponovni sukobi ugrožavaju primirje i ponovno su izazvali rast cijena nafte. U Crnom moru kod Turske prijavljeni su pak napadi dronovima na 3 tankera, a o stanju na Bliskom istoku i Ukrajini danas su na Cipru razgovarali ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije.
0: Američka vojska ponovno je napala Iran ciljajući mjesta za koje američki dužnosnici vjeruju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu, rekao je američki dužnosnik za Reuters. Naveo je i kako je američka vojska presrela i oborila više iranskih dronova koji su predstavljali sličnu prijetnju. Američki vojni napadi o kojima ranije nije bilo izvješća dogodili su se tijekom pregovora o okončanju tromjesečnog rata u kojem su ubijene tisuće ljudi i koji je naglo podigao globalne cijene energije. Američki predsjednik Trump ranije je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodarstvom kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren. Prve napade nakon tjedana primirja Sjedinjene Države izvele su u ponedjeljak, što je Iran nazvao kršenjem krhkog primirja između dvije zemlje. Među američkim ciljevima bili su brodovi koji su pokušavali postaviti mine i mjesta za lansiranje raketa. To je od Amerikanaca procijenjeno kao prijetnja njihovim snagama. U međuvremenu u blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni su napadi dronovima na 3 tankera, priopćila je Turska pomorska agencija. Obalni sigurnosni brodovi poslani su na mjesto događaja. Svi članovi posade u tankerima su prema dostupnim informacijama u dobrom stanju, priopćila je agencija. Luke i tankeri česta su meta napada Moskve i Kijeva od početka ruske agresije na Ukrajinu prije više od 4 godine. Nijedna zemlja nije odmah preuzela odgovornost za novi napad. Rusko ministarstvo prometa nije bilo odmah dostupno za komentar o incidentima koji su se dogodili tijekom muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. A o stanju na Bliskom istoku i u Ukrajini danas će na Cipru razgovarati ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije. Što se tiče Bliskog istoka, poseban naglasak je na odnosima s Indijom i Saudijskom Arabijom, jer je na trgovinu između Europe i zemalja Perzijskog zaljeva i Indije utjecao rat u Iranu i blokada Hormuškog tjesnaca. Razgovori o ratu u Ukrajini održat će se u vrijeme kada se sve više nagađa o tome tko bi mogao predstavljati Europsku uniju u eventualnim mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine.
1: Vijesti iz zemlje.
7: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se s nadbiskupom Paul Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama Svete Stolice. Na susretu su potvrđeni odlični prijateljski odnosi utemeljeni na dugoj povijesti uzajamnog poštovanja i suradnje priopćeno iz ureda predsjednika sabora. Sugovornici su istaknuli važnost nastavka redovitih susreta na visokoj razini, ocijenivši takav dijalog snažnim doprinosom jačanju bilateralnih odnosa koji dogodine navršavaju 35 godina. Govorilo se o aktualnoj situaciji u Ukrajini, na Bliskom istoku, Zapadnom Balkanu. Poseban naglasak stavljen je na stanju u Bosni i Hercegovini te položaj hrvatskog naroda. Nadbiskup Gallagher izrazio je potporu punoj ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, o čemu je potrebno voditi računa i u budućim procesima prilagodbe zakonodavstva, uključujući izborno zakonodavstvo priopćeno iz sabora. U Hrvatskom saboru raspravlja se o radu policije i izvješću Ministarstva unutarnjih poslova za prošlu godinu. Resorni ministar Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska sigurna zemlja, te da je lani evidentirano 2,5% manje kaznenih djela. Oporba pak smatra da ih je više. MOST-ov zastupnik Ante Kujundžić ukazuje na problematiku starosne dobi policajaca.
8: Čini mi se da ona negdje oko 42 godine. Zašto toliki broj prosječnih godina unutar ovako vrlo važnog sustava i tko će ga nositi za 10 godina?
7: Odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, referirajući se na rast plaća.
9: Nosit će ga hrvatske policajke i policajci. Nemamo problema sa odazivom na sve natječaje koje raspisujemo. U našem mandatu plaće su porasle u prosjeku za srednju spremu 144%.
7: Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Ti povodom je održana i svečana akademija na kojoj je bio umirovljeni general Ante Gotovina, prenosi HRT.
10: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, pripojile okupiran teritorij ustavno-pravnom poretku. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebito je za čuvanje, očuvanja sigurnosti i sloboda koje živimo. To je posao.
7: Hrvati koji žive kao nacionalna manjina u 12 europskih država nemaju ni približno ista prava kakva u Hrvatskoj imaju 22 nacionalne manjine. Upozoreno je to na saborskom odboru za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Predstavnici hrvatske zajednice istaknuli su naime probleme s političkom zastupljenošću, financiranjem te očuvanjem jezika i identiteta uz ocjenu da bez pomoći hrvatske vlade teško mogu opstati. Centar za sigurni internet pozvao je osnovne i srednje škole da se uključe u preventivne programe razvijene na temelju istraživanja i iskustava djece. Suglasnost za to je dalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uz pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Kako je istaknuto, škole sada imaju dostupan, provjeren, stručno razvijen i odobren program kojim učenike mogu učiti kako se zaštititi od elektroničkog nasilja, prepoznati opasne kontakte, odgovorno koristiti internet i video igre, te kome se obratiti kada se u digitalnom prostoru osjećaju ugroženo.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Položaj Hrvata u inozemstvu i reakcije predsjednika Milanovića na izjave srbijanskog predsjednika Vučića teme su čiji pregled donosimo u idućim minutama emisije. Više donosi Ivo Lovrić.
11: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske odlukom Hrvatskog sabora održavat će se uvijek u posljednjem tjednu u svibnju, kad se obilježava i Dan hrvatske državnosti. Savjetnik za hrvatske manjine u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Milan Bošnjak podsjetio je u aktualnom HKR-a da tjedan predstavlja novu dimenziju u povezivanju Hrvatske s Hrvatima izvan njezinih granica.
12: Ovako jedan sveobuhvatan, cjelovit i u tjedan dana fokusiran projekt do sada se nije zapravo spominjao niti kao ideja, nego smo mi vrlo sretni i ponosni što smo dobili priliku realizirati ga, predstaviti stvaralaštvo Hrvata iz Republike Hrvatske, prije svega hrvatskoj javnosti, a onda naravno da i Hrvati koji žive u različitim dijelovima svijeta bolje upoznaju jedni druge, da se stvore te hrvatske mreže koje su u vremenu umrežavanja izuzetno važne i koje se zapravo, hvala Bogu, jako dobro i stvaraju.
11: U drugoj emisiji Aktualno tema su bili Hrvati u Crnoj Gori, odnosno u Boki Kotorskoj. Gost emisije bio je predsjednik Hrvatske građanske inicijative u Crnoj Gori i zastupnik u crnogorskom parlamentu Adrian Vuksanović, koji je govorio o položaju Hrvata u toj zemlji.
13: Ja bih vam kazao da je lijepo biti Hrvati u Crnoj Gori i bilo gdje. Da li je to izazovno? Jest. Pogotovo u ovim okolnostima u kojima jesmo, ali zapravo mi smo stalno u određenim društveno-političkim turbulencijama i nikad to nije bilo jednostavno. U Crnoj Gori postoje Hrvati koji su svjesni svog identiteta i koji se ne odriču njega. Hrvati u Crnoj Gori, Hrvati u Bokoj Kotorskoj sa svojom specifičnošću, sa svojim kulturnim sadržajem participiraju na općem hrvatskom kulturnom prostoru i na taj način ga bogate.
11: Predsjednik Zoran Milanović izjavio je da bi bilo komično da nije uznemirujuće to što srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uporno plaši svoj narod da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije. Ministar obrane Ivan Anušić potpisao je prošle godine s kolegama iz Albanije i Kosova deklaraciju o suradnji na području sigurnosti i obrane. Nakon toga je Vučić počeo prozivati Zagreb da stvara vojni savez s Tiranom i Prištinom protiv Beograda.
1: Kultura.
3: U katedrali Svete Stošije u Zadru večeras će biti predstavljen treći dio monografije o Zadarskoj prvostolnici pod nazivom Rasprave o umjetnosti katedrale. Prilog Mislave Bišan.
14: Monografija o katedrali Svete Stošije u Zadru je jedinstveno monumentalno djelo u Hrvatskoj. Tako znanstvenu i stručnu valorizaciju u predstavljanju jedne katedrale nema ni jedna druga hrvatska katedrala. Ističe voditelj projekta profesor dr. Ante Uglešić.
15: Kroz tu monografiju o Zadarskoj katedrali kao, rekao bih, možda najznačajnije katedrali u smislu i veličine i značenja kroz povijest Dalmacije, jer je Zadar bio glavni grad Dalmacije do 1918. Sve ono što je vezano uz katedralu, bilo da je riječ o umjetnosti ili pak onom drugom vezanom za različiti život u toj katedrali.
14: Treći dio monografije veže se uz novovjekovno razdoblje od 15. stoljeća nadalje, donosi tekstove o zlatarstvu, glazbi i književnosti.
15: Zlatarstvo, dakle, toga razdoblja novovjekovnog, koje je, jer Zadarska katedrala ima vrlo značajnu riznicu, jednako tako, jedan od vrhunskih poznavatelja altaristike oltara, profesor Tulić, je obradio, pokušao zapravo prikazati sve oltare koji su danas ili su se nalazili u Zadarskoj katedrali ili se nalaze danas negdje drugdje ili su pak nestali, odnosno više ih nema. Također, ovaj dio koji je vezan uz glazbu su dva rada. Osobito bih istaknuo, evo, novu akademkinju Kanu Kustora Brekalo, koja je zajedno sa kolegom Blažekovićem obradila taj dio vezan uz glazbeni život u Zadarskoj katedrali. I na koncu, kao što sam rekao, rad vezan uz zadarske zapravo kanonike, odnosno ljude koji su bili vezani uz Zadarsku katedralu, a bavili su se između ostalog i književnim radom.
1: Sport.
2: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za dvije posljednje prijateljske utakmice uoči puta na svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Izborniku Zlatku Daliću trenutačno je na raspolaganju 12 igrača. Ostalih 14 stiže danas i sutra. Prvu pripremnu utakmicu igramo protiv Belgije na Rujevici za 5 dana, dok je susret sa Slovenijom u Varaždinu na rasporedu 7. lipnja. Odlazak reprezentacije na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipnja.
1: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio dežurna prognostičarka Ina Dugeć. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena bura. U noći i ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 8 i 13, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura zraka od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Adrian Vinković Ranhel. Čitali su ga Ana Lesić i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

Dragi naši prijatelji koji danas slavite rođendan, nadam se da vam je danas baš sve kako treba biti. Radosno i veselo. Blaženka Vidulić, Katica Galješvić, Gašljević, oprostite, Franjo Grižinčić, Marina Sokolić, Anita Tokić, Vjekoslav Matuša, Vjera Jurinić, Blaženka Bašek, Filip Tikvić, Natalija Radotović, Jasmika Hunjadi, Mislav Grahovac, Josip Puž, Ljuba Šolić, Elizabet Drk, Franjo Aničić, Stjepan Bunjevac, Ivana Martinić, Antonela Gavran, Katja Brzica, Maja Benjak, Davor Mecanović, Višnja Jendriš, Marija Kolar, Radmila Nasakanda, Zlatko Repselj, Mirta Bobinac, Riger, Ljiljana Vukojević, Željko Kekez, Marija Posilović, Melita Pašić, Ivanka Ljubić, Anka Marinović, Marica Brajim, Darko Hrkač, Klara Rukavina, Albina Mihalić, Marko Obad, Antonio Kožul, Dalibor Bužanić, Marija Huserman, Zdenka Mataković, Anita Brdar i Vilijam Uljanić. Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija koji danas slavite rođendan, želimo vam uistinu sretan i blagoslovljen ovaj dan. Ako još niste profeštali svoj rođendan, evo imate još dosta do kraja dana, sve nam je dulji dan, sada nam je 17 sati i 34 minute. I neka godina pred vama uistinu bude od Gospodina blagoslovljena. A najviše od svega, kako kaže Sveti Pavao, želimo vam ljubavi. Što bi bez ljubavi?

Alen Nižetić, Ruža crvena, Zagrebački festival 2011. Evo, danas sam baš govorila kako brzo prolaze godine. 2011. bila je prijelomna godina u mome životu, a možda je nekome ova 2026. prijelomna godina. Dobra je svaka godina koju provedemo uz Gospodina, uz pouzdanje u njega. Kako god bila vaša ova godina 2026. i kako god se osjećali sada, znajte da Gospodin sve drži u svojim rukama, sve vidi i sve zna i svime upravlja. Ono što treba je samo naše povjerenje u njega i njegov plan za naš život. Evo, kad nekako tako uspostavimo onaj pravi očinski odnos sa nebeskim ocem, onda život ide puno jednostavnije i glađe. Neka vas ova misao vodi kroz ostatak današnjeg dana. To vam želi poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Adrian Vinković-Ranhel u tehnici kao glazbeni urednik do ponoći, zatim Vesna Bihar u kulturnim minutama, vijesti života crkve donio nam je uvijek vrijedni Hrvoje Josip Bišćan, Ante Peran donio nam je vijesti, a dnevnik Vlatko Ojvan. Ja sam Ana Lesić, družimo se ponovno na Dan državnosti 30. svibnja u subotu od ranoga jutra od 6 ujutro. Budite i tada s nama, očekuje vas odlična glazba koju će i tada pripremiti za vas Adrian Vinković-Ranhel. Ako na ostalim radijskim postajama možda ne čujete dovoljno domoljubne glazbe za Dan državnosti u programu HKR-a, sigurno ćete ju čuti. Još jednom, svako vam dobro, hvaljen Isus i Marija i naravno Sveti Josip, veliki zaštitnik i zagovornik Hrvatske nam države. Najavit ću samo za kraj, evo, ostatak programa u točno 18 sati očekuje vas emisija Socijalni govor crkve, zatim Radio Vatikan u 18.50, repriza Kave s Doricom koju volite već godinama u 19.30, Sakro Ritam Slavka Nedića. Ima tu još puno toga, a ono što svi volite je Krunica danas u 22 sata, moli se slavna Krunica. Evo, tako mi piše u rasporedu ili očevidniku, kako bismo mi to ovdje rekli na radiju. Ostanite uz nas, kako sam rekla, odlična glazba. Za početak, jedan čovjek iz mog kraja i legenda hrvatske glazbe, žena koja je uvijek bila samozatajna, koja je uvijek pratila svoga muža, ali imala je puno toga za dati, dala je to i glazbi, a sigurno i svojoj obitelji, Gabi Novak, koja nas je nedavno i napustila. U nastavku za početak, Karlovačke kiše i Alen Slavica i Gabi Novak. Do slušanja.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Socijalni govor crkve.
1: Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
0: Urednik i voditelj Ante Peran.

0: Poštovani i dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve, koju priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas današnja urednica i voditeljica Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri centru. Svibanj je u katoličkoj crkvi na poseban način obilježen socijalnom enciklikom Pape Franje Laudato Si i brigom za zajednički dom. Naime, kroz tjedan Laudato Si, kojim se obilježava obljetnica objave te socijalne enciklike, vjernici diljem svijeta kroz molitvu i konkretna djela svjedoče svoj poziv čuvara Božjeg djela. Ove godine tjedan Laudato Si je obilježen od 17. do 24. svibnja s temom Od nade do djelovanja. Stoga su danas s nama u studiju svećenik doktor znanosti Đurica Pardon, nositelj kolegija Integralna ekologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i izvanredni profesor doktor znanosti Zoran Turza, voditelj sveučilišnog centra Laudato Si za kršćansku odgovornost i brigu o svemu stvorenom Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala lijepa.
0: Papa Franjo je bio prvi papa koji je jednu encikliku posvetio zaštiti našeg zajedničkog doma, planeta Zemlje. Ali o tome su govorili i njegovi prethodnici, posebice sveti Ivan Pavao II. I Benedikt XVI. Koji je čak dobio i nadimak zeleni papa, upravo zbog čestog isticanja potrebe očuvanja okoliša. Doktore Pardon, predmet vašeg znanstvenog interesa je teologija zemlje. Kako sveto pismo govori o zemlji, na što poziva vjernike?
1: Sveto pismo je jedna vrlo stara knjiga koja poučava i donosi iskustvo jednog naroda, izraelskog naroda, o njihovom životu na zemlji. Biblija kao to zapisano iskustvo govori o zemlji na sve moguće i najrazličitije načine. Zemlja kao riječ u Svetom pismu često se spominje, naime na svakoj stranici Svetog pisma možemo naći pojam zemlja. Tako da je zemlja integralni ili sastavni dio biblijske poruke i poruka o Bogu, o čovjeku i o zemlji je u biti jedna od najvažnijih poruka u Svetome pismu. Zato Biblija promatra zemlju ne samo kao tlo, kao mjesto gdje se događa povijest spasenja, nego kao nešto što je sveti prostor, pa možemo reći i sveto vrijeme u kojemu se događa život ljudi i svih stvorenja. Najčešće se zemlja koristi kao oznaka cijeloga svijeta, a onda posebice kao oznaka i političke neke jedinice, pa onda i to kao mjesto spasenja. Zato mi u Svetom pismu kada čitamo Bibliju iz perspektive ili iz očišta zemlje uvijek možemo primijetiti da je sve to skupa međusobno povezano. Onako kako se čovjek odnosi prema zemlji, prema svojoj zemlji napose, onako se odnosi i prema ljudima, a isto tako to pokazuje i vjernost prema Bogu. Dakle, Biblija sadrži jednu važnu spasonosnu poruku za sve ljude, osobito u ovom trenutku kada uočavamo da je naša zemlja ugrožena. I planet, isto tako i mnoge državne zajednice, i svjetski mir, i ekonomija, i politika, i sve je ugroženo, i sve je u velikoj krizi. Zato Biblija je štivo u kojemu možemo pronaći snažne i važne poruke za naš svakodnevni život, a isto tako i za međunarodne odnose, odnose unutar naše domovine, unutar naše zemlje i isto tako za naš svakodnevni vjernički život kada se neprestano susrećemo sa zemljom, konačno svaki dan hodamo po zemlji, od zemlje živimo, hranu koju mi blagujemo u biti je plod zemlje. 98%, 99% hrane u biti dolazi iz zemlje. Što god možemo reći o zemlji, ali bez nje ne možemo. Ne možemo živjeti bez nje, ne možemo postojati i ne možemo se osjećati ljudima bez zemlje.
0: Papa Franjo je 2015. godine objavio socijalnu encikliku Laudato Si, pozvao je ljude da si posvijeste poziv čuvara Božjeg djela. Kako o zemlji govori ta enciklika, doktore Pardon?
1: na prvim stranicama Svetog pisma prilikom stvaranja ljudi, u biti govori se već o tome da su ljudi, ljudski rod i zemlja životno povezani. A onda na tu istinu i Papa Franjo naslanja sav svoj teološki i ekološki nauk, ne samo ekologiju, nego kompletan poziv koji se u Laudato Si enciklici može pročitati, jest i ekološki, i politički, i ekonomski, ali još više vjernički. Tako da Papa Franjo, kada govori vjernicima o zemlji i kada govori o stvorenjima, on govori srcu vjerničke duše. Govori o tome kako je neizostavni dio naše vjere čuvati stvorenja, čuvati zemlju, jer je to naš dom. Ali ne samo naš, nego to je i Božji dom. Mi u biti živimo u Božjemu svijetu. To je rijetko kada nama onako prisutno u svijesti, da je ovo Božji svijet i da smo mi gosti u ovome prostoru i na ovoj zemlji. Bog je onaj koji je domaćin, on je onaj koji je glavni na ovome svijetu, njegova je zemlja. Pa onda i mi se moramo tako ponašati kao sluge Božje koji održavaju i čuvaju ovaj svijet i žive sretno u ovome svijetu kao u domu Božjem gdje su smješteni za neko vrijeme, u domu u kojemu svi mi možemo jedni druge susretati u radosti i na taj način pokazivati jedni drugima ljubav i konačno u toj ljubavi nipošto nisu isključena stvorenja, sva druga, ne samo ljudi. Navikli smo, a to je možda i pogreška ili grijeh prijašnjih generacija, koje da nekako svoje odnose svrstavamo samo na razini odnosa Bog i čovjek. Zaboravili smo stvorenja. Stvorenja igraju neizmjerno važnu ulogu u našemu životu. Bez stvorenja, bez drugih stvorenja, mi ne možemo postojati. I zato je briga za ovozemni dom Božja briga i naša briga. To je briga za naš, ovaj svijet, ali isto tako briga koju nama Bog povjerava. I zato je već na prvim stranicama Svetoga pisma napisano: čovjek treba čuvati zemlju, obrađivati je i surađivati sa svim stvorenjima kako bi donijeli mir, red, zadovoljstvo svima.
0: I tako brinuli o našem zajedničkom domu da ga mogu predati i generacijama koje dolaze iza nas.
1: Naravno, jer to je sve skupa što se odnosi na nas, to je isto i nauk koji trebamo prenijeti za buduća pokoljenja. Ali isto tako imamo odgovornost i prema onim ljudima koji su prije nas živjeli. Tako da se u biti na zemlji sva sklapa i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Spasenje se događa sada, gledamo spasenje u prošlosti i vidimo spasenje u budućnosti ako mi dobro odradimo svoj posao.
0: Profesore Turza, kako je objava enciklike Laudato Si utjecala na teologe, odnosno na teološko promišljanje o skrbi za stvoreno?
2: Najprije zahvaljujem na pozivu, hvala što ste me pozvali, lijep pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima. Dakle, teologija je obrazlaganje neprestano nade i objašnjavanje vlastite vjere u povijesnom određenom trenutku. Kako je taj određeni povijesni trenutak, kad je 50 godina primjećeno da je naša povijest, naš planet Zemlja ugrožen, i to zbog antropogenih utjecaja, dakle ljudskih utjecaja na klimu i na okoliš, tako je to ujedno postalo i teološko pitanje. U tom smislu, teolozi su unazad 50 godina i danas sve više, pogotovo u recentnom razdoblju unazad 20 godina, sve više počeli proučavati teološke izvore pod tim ekološkim vidom. Nazovimo to hermeneutičkim okvirom ekološkim. Što je u katoličkoj teologiji zapravo dozvoljeno? Ako se osvrnemo na dokument Papinske biblijske komisije iz 1993. tumačenje Biblije u crkvi, to je jedan od dopuštenih načina tumačenja Svetoga pisma. Jedini koji je tamo, da tako kažem, zabranjen je fundamentalistički način tumačenja Svetog pisma. Dakle, ekološko čitanje ili tumačenje Svetog pisma ima svoju teorijsku podlogu u nauku Katoličke crkve. A drugi poticaj je došao od jednog povjesničara koji je 1967. napisao jedan članak, vrlo važan, zove se Lynn White, i koji je u svom članku napisao da je glavni krivac za našu okolišnu krizu zapravo su religije, od toga monoteističke religije najviše, a najviše kršćanstvo. Zbog svojeg nauka o tome da može raditi sa planetom Zemljom što god hoće. Da kako to je bilo redukcionističko tumačenje Svetog pisma, ali ono potaknulo brojne teologe iz različitih kršćanskih zajednica, bilo protestantskih, pravoslavnih, katoličkih, da jednostavno upru sve svoje snage u proučavanje Svetoga pisma iz tog kuta. Možemo navesti samo recimo jedan primjer gdje se knjiga u Jobu u recentnom razdoblju uzima kao ogledni primjer knjige u kojoj možemo reći da kršćanstvo odbacuje antropocentrični pristup shvaćanju svog odnosa prema svojemu stvorenom. Taj antropocentrički pristup nam kaže da je čovjek u središtu svega, da može raditi što god hoće. I zapravo je knjiga o Jobu tumačena sada i danas iz te perspektive kao knjiga koja nam polako otkriva da je zapravo Bog u središtu, da nije čovjek u središtu. Ako krenemo od samog Joba koji je u nevolji i koji ima brojne životinje, to su ovce, deve, goveda, magarice, one sve služe njegovoj kućnoj ekonomiji. Nijedna ta životinja nije izvan njegovog, da tako kažemo, okvira. I svemu služe zapravo za prijevoz, za obradu zemlje, za odjeću i tako dalje. Ono gdje prvi trenutak kad počne njegova propast je kada mu stradaju životinje. Dakle, propast čovjeka započinje propašću tog njegovog životnog ambijenta. Nakon što mu se Bog prvi put obraća, Bog mu ne odgovara na nikakva pitanja njegova koja postavlja, nego ga vodi takozvanu kozmičku šetnju, gdje mu pokazuje lava, krokodila, nilskog konja i tako dalje. Ono što Job još ne razumije je zašto uopće postoje nilski konj ili lav, sve te divlje životinje, jer gleda iz perspektive svoje kućne ekonomije, gdje one nemaju smisla, osim ako nisu u njegovom ambijentu. Jobovo shvaćanje na kraju knjige se mijenja i danas se ta knjiga može tumačiti zapravo kao jedan obrat od antropocentrizma ka jednoj, možemo reći, jednom vidu teocentrizma. U tom smislu danas različita teološka nastojanja nastoje interpretirati ne samo Bibliju kao eminentni teološki izvor, nego i druge teološke izvore. I svi su ti teološki doprinosi doprinijeli da sada 2015. godine, ne sada, već prije 11 godina, Papa Franjo izdaje encikliku Laudato Si, da brojne biskupske konferencije izdaju dokumente o brizi za zajednički dom i da i naša, odnosno Hrvatska biskupska konferencija izdaje dokument 2024. godine pod nazivom Odgovornost prema zajedničkom domu, odnos kršćana prema svemu stvoranom, koji se može naći na stranicama Hrvatske biskupske konferencije.
1: Ja bih htio samo dodati da nije samo evo knjiga o Jobu koju je profesor Tur zauzeo kao primjer, nego i mnoge druge knjige koje se inače do sada nisu čitale kao poruka o zemlji, čovjeku i Bogu, da su u biti to važna poruka. Naprimjer, knjiga Pjesma nad pjesmama je u biti, kako mnogi tumači govore, knjiga o ljubavi prema vlastitoj domovini, ljubavi prema zemlji. To nije samo priča o ljubavi dvoje mladih ljudi koji se međusobno žele uzeti, nego je uopćenito u jednom tom svetopisamskom metaforičkom govoru. To je govor o zaručniku Bogu koji ženi i uzima za ženu su zemlju. I onda je i to pjesma nad pjesmama, kao i u drugim knjigama, i u knjizi proroka Izaije, i u knjizi proroka Hošeje, i u knjizi proroka Jeremije, govor o Božjoj ljubavi prema zemlji, prema stvorenjima, gdje se Bog predstavlja kao zaručnik, a zemlja kao zaručnica. To je jedna tema koja je posebno zanimljiva za proučavanje i može iznjedriti ne samo ekološke poruke, nego još više političke poruke, jer politika često odlučuje kamo će smjer razvoja zemlje i kako će se razvijati ekološka svijest, a isto tako i ekonomske poruke, upravo ono što je profesor Turza govorio, dakle ekonomske poruke brige za domaćinstvo, jer ekonomija dolazi od oikos, nomos, dakle od zakona o održanju vlastite kuće.
0: Sada ćemo uzeti mali predah i poslušati jednu pjesmu koja govori o stvaranju.

0: Dragi slušatelji, ponovo smo u emisiji Socijalni govor crkve. Kako se u svibnju obilježava obljetnica objave socijalne enciklike Pape Franje Laudato Si, danas govorimo o brizi za zajednički dom i sve njegove stanovnike. Doktore, pardon, vi ste nositelj kolegija cjelovita ekologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Što taj pojam znači? Kako taj pojam iz enciklike Laudato Si tumačite svojim studentima?
1: Integral ecology je predmet na engleskom jeziku koji se predaje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ponajprije za studente koji dolaze u Erasmus programu iz drugih zemalja, a onda naravno može se predavati, priključuju se i studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta čiji je govorni jezik hrvatski. Predmet se predaje kao izborni predmet, no mogu reći da evo nakon 8 godina čini mi se da smo već taj predmet privlači interes studenata i vrlo je dobro primljen. Mnogi studenti koji dolaze izvana kažu da na matičnim svojim sveučilištima nemaju takvoga programa. Naime, integral ecology ili cjelovita ekologija, kako se na hrvatski može prevesti, jest pojam koji upotrebljava Papa Franjo u svojoj enciklici Laudato Si i to je onako nekako zajednički pojam koji objedinjuje sva nastojanja oko ekologije i koji obuhvaća sve ljudske znanosti i kako bi se objasnilo u kojoj se situaciji nalazi svijet, u kojoj se situaciji nalazi čovjek i konačno u kojoj se situaciji nalazi odnos čovjeka prema Bogu i prema Svetom pismu kao osnovnoj poruci odakle crpimo svu snagu za tumačenje općenito svijeta i za tumačenje stanja u svijetu. Tako i mi u integralnoj ekologiji, odnosno u cjelovitoj ekologiji u predmetu, koristimo znanja različitih stručnjaka. Osim mene kao bibličara, kao proučavatelja Svetoga pisma, profesor Turza također predaje teološki dio. Zatim su tu profesori sa Agronomskog fakulteta, profesor Kisić ponajviše i Aleksandra, koji pokušavaju nekako dati jedan uvid u hranu i u stanje tla. Tu su i drugi, da ih ne imenujem, meteorolozi, zatim proučavatelji klime, hidrologije i sociologije i drugih društvenih i egzaktnih, odnosno predmeta koji proučavaju tlo, zemlju, okoliš, atmosferu, kako bi studenti stekli jedan cjeloviti nazor na stanje svijeta u kojemu živimo i kako bi vidjeli gdje oni sami mogu svojim djelovanjem promijeniti prvo svoj svjetonazor, a onda i svjetonazor ljudi s kojima se susreću. Tako da imamo i energetiku u tome našem predmetu zastupljenu po eminentnim stručnjacima koji govore. Dakle, to je vrlo jedan zanimljiv predmet koji bi možda bilo dobro da počuju ne samo studenti Hrvatskog katoličkog predmeta, nego i mnogi drugi koji imaju nekakvu ideju o ekologiji, a uopće ne shvaćaju koliko je to duboko i jako isprepletena tema sa svim mogućim znanostima i sa svim mogućim problemima s kojima se susrećemo, jer sve je međusobno povezano, kako Papa Franjo kaže.
0: Doktore Padon, kao svećenik imate bogato iskustvo u župnom pastoralu. Kako integralnu ekologiju pretočiti u život osobni, život zajednice, odnosno odnose među državama?
1: Znate i sami, župna zajednica, svaka župna zajednica je specifična i često se događa da svećenici zbog različitih svojih obveza i puno drugih problema ne stignu se baviti još i ekologijom. Kako se to događa, šta sada još i o tome, gdje to piše u Svetom pismu, koliko puta sam čuo. I onda kada im se objasni koliko je to važno, onda i oni shvate. Često se događa da ekološke teme izostanu i u propovjedima, izostanu i u međusobnim odnosima ljudi, koje u zadnje vrijeme vrlo rijetko, ajde tu i tamo još se čuje da je netko eventualno bio pravno gonjen zbog ekoloških nekakvih problema koje je prouzročio. A onda imamo isto tako i osobna svijest vjernika koju treba neprestano poticati bilo putem propovjedi, bilo putem seminara, različitih događanja u župi su tako važne teme. Pa, na primjer, ja sam evo napisao u nekoliko verzija jedan ispit savjesti, ekološki ispit savjesti za vjernike, kako bi se možda prigodom uskrsnih božićnih ispovjedi moglo propitati svoju savjest, jesam li ja uopće odgovoran prema stvorenjima, koliko sam odgovoran prema zemlji, prema ljudima oko sebe, da ne zagađujem i ne činim ovaj svijet lošijim mjestom nego što bi mogao biti. I koliko mogu kao kršćanin, kao vjernik doprinijeti da ovaj svijet bude i čist, i dobar, i plemenit, a još više da se razvije u pravom smjeru i ekologije i ekonomije, a još više u smjeru dobre i plemenite politike.
0: Profesore Turza, često se kao gorući problem okoliša danas ističe globalno zatopljenje i s njim povezane klimatske promjene. Međutim, uz to danas smo svjedoci i alarmantnog izumiranja vrsta, odnosno gubitka bioraznolikosti, kako se to često naziva. To spominjem zato što je 22. svibnja Međunarodni dan bioraznolikosti, a tada se u Hrvatskoj ujedno obilježava i Dan zaštite prirode. Je li priroda samo resurs, te nas izumiranje brojnih vrsta treba brinuti isključivo zbog gubitka neke materijalne koristi, ili je u pitanju ipak nešto više?
2: Ja bih rekao da je u pitanju nešto više. Dakle, izumiranje vrsta ili prekomjerno izumiranje vrsta je utječe na život na zemlji, na ekonomiju, i u tom smislu je i teološki problem kada postavljamo to etičko, kršćansko ili moralno pitanje, koja je odgovornost nas vjernika katolika u odnosu na to izumiranje. Nama zapravo znanstvenici podaci govore da je gubitak bioraznolikosti i to variranje bioraznolikosti zapravo jedna normalna pojava. No ono što nije normalno je dinamika kojom se to događa. Naime, prirodoznanstvenici su izračunali da postoji određena redovita dinamika gubitka bioraznolikosti u nekim redovitim uvjetima kroz povijest, a ona obuhvaća da na godišnjoj razini nestane 0,001 do 0,01 vrsta na zemlji godišnje. Dakle, ako kažemo da na zemlji postoji 10 milijuna vrsta, otprilike su to neke projekcije, onda u jednom stoljeću nestane između 100 i 1000 vrsta. I to se naziva pozadinska stopa izumiranja. No, mjerenja pokazuju da se to danas pod antropogenim utjecajima, ljudskim utjecajima događa puno brže. Da, na primjer, ptice i sisavci nestaju u prosjeku 1% godišnje. To znači da je zbog ljudskog utjecaja neke vrste izumiru 100 do 1000 puta brže od te redovite, nazovimo pozadinske stope izumiranja, što uvelike utječe na život na zemlji. I oko toga vlada, to se navodilo u literaturi, takozvani ekološki konsenzus. Dakle, ona, taj gubitak bioraznolikosti ima tu jednu egzistencijalnu perspektivu. Ako mi sad tumačimo i želimo tumačiti teološke izvore pod tim vidikom, ekološkim ili gubitkom bioraznolikosti, mi imamo istraživanja koja ističu da kad se govori o bioraznolikosti, da je ona važna u teološkim izvorima, literaturi, jer bioraznolikost je izričaj Božje slave. Znači, to što imamo brojne vrste, to je izričaj Božje slave. Drugo, ta bioraznolikost ima vrijedna u sebi jer je Bog želio i stvorio biološku raznolikost, dakle samo po sebi je to vrijedno. I treće, ona je za kršćane znak vremena jer je ona ugrožena i nas to poziva na određeni angažman, a Papa Franjo u enciklici Laudato Si upozorio posebice na ekonomiju, što je kolega Đurica spomenuo, kao glavni uzrok ugrožavanja bioraznolikosti. Ono što on nudi kao rješenje je zapravo jedan pozitivni model, on ga naziva, ili ja ću ga istaknuti, zdravog pritiska. Dakle, putem glasanja, kreiranju nacionalnih lokalnih politika, ukazivanje na korupciju, odlukom ili odlučivanjem što ćemo mi konkretno kupovati, koje ćemo proizvode kupovati, podupiranjem udruga koje se bave time i tako dalje. Dakle, postoji nešto što on, postoji rješenje, reći ćemo za kršćane koje je Papa jedan sugerirao, a to je model zdravog pritiska.
0: I to zapravo traži angažman vjernika u vrlo konkretnim dijelima u svakodnevnom životu. Sada ćemo se odmoriti uz još jedan glazbeni broj, tako da ćemo poslušati kako na talijanskom zvuči pjesma Stvorova.

0: Poštovani slušatelji, ponovo smo u emisiji Socijalni govor crkve, a danas govorimo o brizi za zajednički dom i sve njegove stanovnike. Profesore Turza, vodite ste sveučilišnog centra Laudato Si za kršćansku odgovornost i brigu o svemu stvorenom Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Kada je centar osnovan i koja mu je svrha?
1: Spomenuti centar osnovan je otprilike prije godinu dana, 1. lipnja 2025. godine, zahvaljujući projektu kojeg je odobrila zaklada Njemačke biskupske konferencije Renovabis. I taj projekt predviđa financiranje različitih istraživačkih aktivnosti i zapošljavanje stručnog suradnika u trajanju 2 godine. I mi smo zaposlili stručnu suradnicu Gabrielu Bajić, našu alumni studenticu sveučilišnog odjela za sociologiju. I osnivanje tog centra i zapravo afirmacija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu je pokušaj odgovora Pape Franje, koji je pozvao u enciklici Laudato Si 2015. godine na obnovu dijaloga o tome kako vidimo budućnost našega planeta. Dakle, taj centar želi kroz različita sustavna, multidisciplinarna istraživanja, održavanje edukacija, promicanje kršćanske odgovornosti i brige za sve stvoreno u svjetlu socijalnog nauka Katoličke crkve, a posebno enciklike Pape Franje Laudato Si.
0: Objava enciklike Laudato Si 2015. godine do danas je potaknulo mnoštvo inicijativa, neke unutar institucija Katoličke crkve, neke među laicima, poput globalnog pokreta Laudato Si. Kakav je odgovor hrvatskih vjernika na tu encikliku? Možda malo približavamo se kraju emisije, pa vas molim da evo nam date možda svoje zaključno razmišljanje. Profesore Turza.
1: Ja bih rekao da je odgovor nekako hrvatskih vjernika u skladu s odgovorom vjernika u Europi na encikliku Laudato Si. Dakle, što se tiče, ako gledamo globalno kontinenta i sudjelovanje vjernika katolika u pokretu Laudato Si, pokretu u aktivnostima Laudato Si i akcijske platforme, one dosta slabe, ali tu Hrvatska, odnosno vjernici u Hrvatskoj ništa ne zaostaju, odnosno kaskamo za ostatkom naše globalne katoličke zajednice. No, međutim, postoje, neću neki pokušaj, postoje inicijative, evo, postoji naš centar, postoje neka događanja sada koja inicira kolega vjeroučitelj Nenad Barić u Riječkoj nadbiskupiji i naravno događanja koja provodi udruga I Stvori Bog zemlju, s kojom mi izvrsno surađujemo. Ali neki, rekao bih, još jači ili snažniji angažman, ja bih rekao, ja ga još iščekujem i nadam se.
0: Da li je možda to povezano kad ste spomenuli da zapravo je odgovor u Hrvatskoj sličan kao i onome koji je odgovor vjernika u Europi? Povezan s time što mi ipak živimo u društvima gdje možda ne osjećamo toliko izravno posljedice, recimo, klimatskih promjena, kao što je to slučaj u nekim drugim zemljama, odnosno nekim drugim kontinentima, kao što su Azija ili Afrika.
1: Upravo to je jedno objašnjenje koje dolazi iz literature koju provode psiholozi koji se bave, ajmo reći, psihološkim aspektima klimatskih promjena. Mi ljudi zapravo reagiramo i potaknuti smo angažman na opasnosti koje su nam vidljive, koje su nam bliže i brzo reagiramo. Međutim, opasnosti koje ne vidimo dobro, na njih slabije reagiramo. Ali meni se čini da smo sve više nekako, ili tako nam govori, meni govori javna slika u Hrvatskoj, da su ljudi sve više svjesni da smo mi u različitim opasnostima zbog učestalih velikih nevremena u Hrvatskoj, velikih zatopljenja u Hrvatskoj i da su ljudi sve više svjesni da se nalazimo u problemu. Ali ono što bih ja istaknuo, meni je važno, ako sam ja vjernik katolik, da bih ja kao dionik ili onaj koji sudjeluje u životu mističnog tijela Kristovog, u najmanju ruku trebao suosjećati sa vjernicima istog mističnog tijela Kristovog, primjerice na Filipinima, koji ne znaju što ih sljedeći mjesec čeka, koji tajfun i što će se dogoditi. U tom smislu ja vidim svoj angažman oko ovog centra i različitih aktivnosti.
0: Doktore Pardon, vaše zaključno razmišljanje?
2: Ja bi se samo osvrnuo na jednu jednostavnu stvar. A to je da mi kao hrvatski narod i kao vjernici u Hrvatskoj jednostavno ne primjećujemo toliko blagodati koje mi imamo i u kojima mi živimo. To je prvi poticaj za ekološku brigu. Jer kad primijetimo što imamo i koliko smo obdareni onda možemo tek vidjeti koliko je to bogatstvo koje trebamo čuvati. S jedne strane to potiče zahvalnost Bogu, s druge strane to potiče isto tako jedan poseban odnos prema našoj domovini, a onda još potiče jedan važan odnos prema ljudima. Ponajviše onima koji se brinu za čistoću našega tla, za brigu oko naše hrane, za brigu oko suzbijanja nevremenskih nepogoda i svih onih koji pomažu kako bi se ublažile posljedice, jer mi u biti u Hrvatskoj još ne osjećamo toliko posljedice tih poremećenih odnosa unutar sustava zemlje. Mi smo mala zemlja, ali upravo zato što smo mala zemlja ne možemo reći da se nas ne tiče. Dapače, upravo zato što smo mala zemlja mi možemo čuvati biser naše domovine, biser našega tla, biser naše klime, naše rijeke, naše šume, našu zemlju, tlo na kojemu još uvijek raste zdrava, dobra i plemenita hrana. A onda još, što je jako važno i što se u enciklici Laudato Si spominje, briga oko ljudi s kojima smo povezani, briga oko onih koji se brinu za našu hranu. Naši seljaci su u tako teškim okolnostima i zato bi bilo važno i moliti za njih, ali isto tako podržavati ih u njihovom djelovanju. Ono što činiti možemo svako od nas jest svaki puta kada smo na kasi bilo kojeg trgovačkog centra napraviti odabir. Koga podržavam? Kome dajem svoj glas? Komu dajem mogućnost da preživi i da živi? Evo, to je to. To je moja poruka na kraju ove emisije. Hvala lijepa.
0: Jer se ekološko obraćenje očituje i živi u konkretnim djelima. Bila je ovo emisija Socijalni govor crkve. S nama su danas u studiju bili doktor znanosti velečasni Đurica Pardon, nositelj kolegija Integralna ekologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i izvanredni profesor doktor znanosti Zoran Turza, voditelj sveučilišnog centra Laudato Si za kršćansku odgovornost i brigu o svemu stvorenom Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Kroz emisiju vas je vodila današnja urednica Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Svako vam dobro i ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija.
3: Socijalni govor crkve. Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima. Urednik i voditelj Ante Peran.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Hipermedijsko doba stvara duhovno siromaštvo i razvodnjava evanđelje, napomenuo je Papa Lav XIV. Susrevši se sa sudionicima plenarnog zasjedanja Dikasterija za evangelizaciju.
0: Papa će 22. kolovoza posjetiti Republiku San Marino.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju sudionike plenarnog zasjedanja Dikasterija za evangelizaciju, odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. U prvom dijelu govora Papa se osvrnuo na nedavni jubilej nade i veliki organizacijski napor koji je uložio spomenuti Dikasterij, a koji se pretvorio u radosnu dobrodošlicu više od 33 milijuna hodočasnika koji su stigli u Rim uz posebnu pozornost posvećenu duhovnoj dimenziji koja je obilježila cijelu svetu godinu.
1: Sveti Otac istaknuo da današnji svijet više nego ikada žeđa za nadom, te potaknuo prisutne da je nastave svjedočiti i navještati, poduprti Isusovim obećanjem da će uvijek ostati s nama. Nada pritom nije utopijski prijedlog, nego konkretno svjedočanstvo poziva na ljubav i istinu. Napominjući da je evangelizacija temeljni uvjet svakog djelovanja opće crkve i pojedinih mjesnih zajednica, Papa je dodao.
2: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede.
1: Ne možemo podcijeniti činjenicu da je kriza vjere, osobito u zemljama zapada, zajedno s drugim društveno-kulturnim čimbenicima, dovela do raširene vjerske ravnodušnosti. Mnogima se vjera više ne čini važnom za njihov život. Postoji skrivena opasnost koja se ne prepoznaje uvijek u svojoj ozbiljnosti, da može nestati dašak onoga što je zaista ljudsko, a to je potraga za smislom. Velika egzistencijalna pitanja ostaju bez odgovora, dok se širi tehnološka kultura koja bi trebala odgovoriti na svaku potrebu.
2: Rimangono inevase, mentre dilaga una cultura tecnologica che dovrebbe rispondere ad ogni esigenza.
0: Susresti Isusa znači dati vlastitom životu puninu smisla i vrijednosti, dodao je Petrov nasljednik podsjećajući da nitko ne može zamijeniti crkvu u toj temeljnoj zadaći pružanja pouzdanih temelja za budućnost čovječanstva. Stoga je pozvao prisutne da ponovno uzmu u ruke apostolsku pobudnicu Pape Franje, Evangelii Gaudium, kao polazište u njihovom radu na svim razinama, kako bi promicali kristocentrično i kerigmatsko poslanje koje proizlazi iz susreta s Kristom koji može preobraziti život.
1: Papa Lav se potom u govoru osvrnuo na činjenicu da se danas u evangelizaciji pojavljuje snažna potreba za duhovnošću među mladima, koja se posebno jasno očitovala tijekom jubileja posvećenog njima. Istaknuo je da oni nemaju predrasude prema evanđelju, nego kada ga ponovno otkriju, žele ga bolje upoznati, jer osjećaju da se u njemu skriva tajna istinske sreće. Dodao je stoga da je to poruka koju trebamo navještati, oslanjajući se prije svega na vodstvo Duha Svetoga, više nego na učinkovitost struktura, društvenu relevantnost ili konsenzus koji se može dobiti u određenom trenutku.
0: Prenošenje Isusove poruke u svijet, primijetio je nadalje rimski biskup, danas znači suočiti se s dinamikama koje su se duboko promijenile u odnosu na prošle generacije, sve do prekida samog prenošenja vjere u nekim dijelovima svijeta. Pritom je dodao:
2: Le cause di tali situazioni sono conosciute e molteplici.
0: Uzroci takve situacije poznati su i mnogostruki. Ono što iz toga proizlazi kod mladih generacija jest duhovno siromaštvo, nedostatak motivacije i sredstava kako bi u punoj slobodi moglo dozrijevati ono prijanjanje uz vjeru koje daje smisao životu.
1: Vjera se dakle prenosi ponajprije kroz susret, proživljenu radost i dosljednost evanđelju, istaknuo je potom Petrov nasljednik, dodajući da kršćanstvo nije moguće učiniti privlačnim kroz razvodnjavanje sadržaja i ublažavanje zahtjeva, nego kroz ponizno i hrabro svjedočenje onoga koji je put, istina i život, koji je obratio i posvetio mnoge ljude. Pritom je rekao da danas trebamo ljude koje je dotaknuo sam Bog, te koji ga potom, kroz prosvjetljenu i proživljenu vjeru, čine vjerodostojnim u našem svijetu. Svetost života stoga ostaje uvijek najuvjerljiviji oblik ljepote kršćanske vjere.

0: 15 godina nakon posljednjega pape, izvijestila je prefektura Papinskoga doma. Poslije podne istoga dana, kako je već najavljeno, Papin će se posjet nastaviti na mitingu, susretu prijateljstva među narodima i u gradu Riminiju.
1: Sa snažnim emocijama i neizmjernim zadovoljstvom primam vijest o posjetu Svetoga Oca San Marinu, što će biti izvanredan događaj najvećega institucionalnog, diplomatskog i duhovnog značaja, rekao je Luca Beccari, državni tajnik San Marina za vanjske poslove. Još više danas, dodao je, dok slavimo 100. obljetnicu diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom, Papin posjet potvrđuje poseban i jedinstven odnos koji imamo već dugo, temeljen na čvrstom zajedništvu vrijednosti i načela te međunarodnom stavu, koji nas danas ujedinjuje u dubokoj čežnji za mirom.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: U povodu Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, 27. svibnja u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu misno je slavlje za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio vojni biskup Jure Bogdan, izvijestio je vojni ordinarijat. U homiliji biskup se osvrnuo na nedavni povratak iz Lurda sa 66. međunarodnog vojnog hodočašća, na kojemu su hrvatski hodočasnici dostojanstveno, pobožno i kulturno predstavljali crkvu i hrvatsku domovinu. Upozorio je da vojska i policija, oružje i obrana bez moralnih i etičkih načela i bez savjesti mogu postati velika opasnost. Sila i moć bez duha služenja dobru postaje nasilje. Država bez istine postaje interes. Čovjek bez Boga brzo zaboravi tko je, poručuje monsignor Bogdan, koji je dio propovjedi posvetio hrvatskim braniteljima, poginulima, nestalima, ranjenima, njihovim obiteljima i svim nevinim žrtvama, istaknuvši da kršćansko pamćenje žrtava mora biti istinito, zahvalno i čisto, ali ne osvetničko. Prigodom proslave Kurban Bajrama 27. svibnja, predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnos sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Kuzjak, uputio je čestitku muftiji akademiku Azizu Efendiji Hasanoviću, predsjedniku mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, izvještava bjelovarsko-križevačka biskupija. Neka Abrahamov primjer potakne sve islamske vjernike, ali i sve ljude svijeta, na iskreno i zauzeto traženje Božje volje te na življenje prema Božjem zakonu koji zapovijeda međusobno zajedništvo, poštivanje svakoga čovjeka i mir. Iskreno želim da vas i sve islamske vjernike, kao i sve ljude, svemogući Bog obdari svojim mirom i prati svojim blagoslovom, stoji uz ostalo u čestitki biskupa Huzjaka. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 26. svibnja u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu članove dramske skupine iz osnovne škole Fra Mije Čujića iz Bukovice, koja djeluje pri Centru izvrsnost Herceg-Bosanske županije u Tomislavgradu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Voditeljica dramske skupine Ivana Čurić predstavila je učenike i učitelje koji sudjeluju u predstavi Otac Hercegovine, o fra Didaku Buntiću u okviru Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koju su izveli u sportskoj dvorani osnovne škole u Rugvici. Nadbiskup Kutleša zaželio im je dobrodošlicu te ih potaknuo da budu savjesni u učenju i molitvi. Poručio im je da je važno da budu dobri i ponizni kako bi mogli prepoznati i vlastite greške. Nadbiskup je zahvalio učiteljima i pozvao ih da budu strpljivi s učenicima te da ih odgajaju vlastitim primjerom. Učenici i učitelji posjetili su redakciju Malog koncila Maka, a potom ih je rektor Zagrebačke katedrale monsignor Zlatko Koren upoznao s poviješću prvostolnice i Zagrebačke nadbiskupije. Svetkovina Gospe od Karavaja svečano je proslavljena 26. svibnja u župi Tisno na brdu Broščica. Središnje misno slavlje predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Tomislav Subotičanec uz sudjelovanje vjernika Šibenske biskupije i Zadarske nadbiskupije sa svojim svećenicima. U homiliji se predvoditelj misnoga slavlja osvrnuo na neprocjenjivu važnost majčinske prisutnosti u ljudskom životu, ističući kako svaki čovjek zna koliko je zemaljska majka spremna podnijeti,

pretrpjeti i žrtvovati kako bi zaštitila svoje dijete od svake prijetnje, a osobito od svakoga zla. Ta slika zemaljske majke, naglasio je, vodi nas prema našoj zajedničkoj nebeskoj majci, majci crkve i pomoćnici kršćana, kojoj su vjernici došli zahvaliti za sva dosadašnja uslišanja i primljene milosti. Mariju je istaknuo kao uzor svakome vjerniku i svijetli primjer koji smo pozvani nasljedovati u svojoj svakodnevici. Govoreći o stradanjima i patnji tisuća ljudi nakon završetka Drugoga svjetskog rata, jamama i rovovima u kojima su skončali mnogi nevini, kao i ekshumaciji iz masovnih grobnica, upozorio je na aktualne ratove i sukobe diljem svijeta u kojima i danas ginu nevini ljudi, te se prisjetio nedavnog nasilja i ubojstva mladog čovjeka u neposrednoj blizini, čiji je život prekinut u samom zamahu. Naglasio je kako te strahote nije dopustio Bog, već je riječ o posljedicama ljudske slobode kojom je čovjek, zaveden i zaslijepljen zlom, pružio ruku grijehu i odabrao smrt umjesto života, rekao je monsignor Subotičanec, a prenio ured za informiranje Šibenske biskupije. Crkva Majke Božje pomoćnice u mjestu Mala Učka tradicionalno je mjesto hodočašća vjernika na duhovski ponedjeljak. Misno slavlje 25. svibnja ispred nedavno obnovljene kapele podno vrha Učke predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, prenosi riječka nadbiskupija. Mnogo je hodočasnika i mještana sudjelovalo u slavlju, iako tek malo ljudi stalno živi u mjestu na zapadnim padinama Učke. Marija, koja je rodila Isusa, je i majka njegovog mističnog tijela crkve, rekao je u propovjedi nadbiskup, podsjetivši na povijest duhovskog ponedjeljka, koji je u vrijeme Drugoga Vatikanskog sabora potvrđen kao blagdan Marije Majke Crkve. Time je Marija i naša majka, rekao je nadbiskup, te pozvao okupljene da poput Marije usvoje duhovni, pročišćeni pogled na svijet i prepoznaju kada ljudi imaju potrebu za Isusom i Isusovom intervencijom. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje na Dan državnosti 30. svibnja u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu s početkom u 10.30. Prijenos slavlja moći će se pratiti na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija, te u programu Hrvatskog katoličkog radija. Zagreb u nedjelju 31. svibnja slavi Majku Božju od kamenitih vrata, zaštitnicu grada Zagreba. Na svetkovinu Presvetoga Trojstva u 19 sati svečano misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici predvodit će prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom, biskupima, svećenicima i vjernicima.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
3: Ja najčešće pijem ujutro.
4: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
2: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
5: Uz kavu s Doricom Barbi.

Joj, dugo sam slagala kavu. Htjela sam neka to bude čestitka našoj domovini za rođendan. Znate kako ono kad dragim ljudima pišemo čestitke, makar se one sve rijeđe pišu. A moram sad reći, vi ste tolike lijepe čestitke za rođendan radija poslali, napisane, znači još uvijek se može pisati. I tako sam ja pisala čestitku Hrvatskoj za dan državnosti, pisala sam o povijesti, pisala sam o ljubavi, pisala sam o njezinoj ljepoti, sve lijepo složila i onda kada sam došla na radio i htjela to snimiti, taj dugo slagani papir, ta čestitka ostala je doma. Ali srećom, uvijek u torbi nosim jednu davno napisanu pjesmu. Isto tako napisana je s ljubavlju, pa ću vam je danas pročitati. Hrvatskoj, nikad saznat neću zašto toliko te volim, zašto si mi tako neobično lijepa, dok gledam ti brežuljke i ravni, duša ti nježno, ko dijete tu tepa. Volim tvoje nebo kada suncem blista, ili kad ga munja u oluji para. Volim tvoje njive prekrivene snijegom i more što blaži usred ljetnog žara. Volim sva tvoja rascvjetana proljeća i sva tvoja ljeta suncem okupana čista, jeseni što bogatstvom plodova se zlate i kad ti injem zima na licu zablista. Al ti nisi samo zemlja, ni nebo, ni kamen, nisi nici samo plavo more. Radi ljubavi najdraža si, najljepša si, od tebe je ljepša samo ona domovina gore. U svom krilu čuvaš svete kosti onih što su za te spremno i svoj život dali. Pod barjakom časim crven, bijeli, plavi, s imenom su tvojim na ustima umirali. Cijeli život tebi pjesmi pišem, s ljubavlju ti slažem stihove i rime. Žalosna što ne znam lijepu glazbu skladat, tako da najljepše opjevam ti ime. Tako silno želim pjesmu ti odpjevat, s ovo malo sluha, s ovo malo glasa. Opjevat ti šume, Plitvice, Gorice, Slavoniju, što kao morem žitom se talasa. A kad mi jednom budu odbrojeni dani, kad mi više neće svitat nove zore, zadnjim dahom šaptaću ti lijepa, ostavljam te, od tebe je ljepša samo ona domovina gore.

Pozdrav svima, moje ime je Slavko Nedić i dobrodošli u 1341. izdanje emisije Sakroritam. Ova emisija definitivno će biti od drugačija jer snimana je nešto u Zagrebu, nešto u Varaždinu, nešto u Mostaru, dio u Međugorju. Dakle, jedna vrlo, vrlo šarolika emisija koja će vam pokazati puno, puno lijepih pjesama. Naime, emisija je tako zanimljiva radi toga što prije što sam otišao na put u Mostar, zatim u Međugorje, snimio sam dio materijala. Pa sam nešto snimio u Mostaru, drugi dio sam snimio u Međugorju. Antonio Tkalec snimio je najavu svoju u Varaždinu i evo sve ćemo to lijepo iskompletirati u ovom 1341. izdanju emisije Sakroritam. Što se pozdrava tiče, on ide ne samo slušateljicama i slušateljima HKR-a koji Sakroritam

Ritam slušaju četvrtkom, nego i svim slušateljicama i slušateljima Radio Marije u BiH, koji Sacro Ritam slušaju subotom od 13.30 u svom programu, te slušateljicama i slušateljima Radio Marije u BiH, koji to isto čine subotom, ali od 17 sati. Krećemo odmah sa zanimljivom pjesmom. Naime, u prošloj emisiji premijerno smo pustili pjesmu koja glasi ovako: Kako siješ, tako ćeš i žeti. Pjesma je to koju je osmislio Božji metalac, metalni radnik na Božjoj njivi Srećko Bekavac, i upravo s njom započinjemo ovo izdanje emisije Sacro Ritam. Još samo napomena svima vama koji imate slušni aparat, na 3-4 sad smanjite svoj aparat. 3-4 sad.

Dakle, bijaše ovo Srećko, njegovu smo pjesmu premijerno pustili u prošlom 1340. izdanju emisije Sakroritam. U par navrata pokušao sam se čuti sa gospodinom Željkom Jelavićem. Naime, on je sa grupom Adonai Roji snimio jednu pjesmu koja se zove Adonai Roji, gospodin je pastir moj. Pa sad da ne bi pjesma čekala ne znam ti ja koliko dugo, Željko, hvala vam puno na pjesmi, hvala vam na svom trudu, pa evo nek slušateljice i slušatelji uživaju u samoj pjesmi. Ovo je premijera u emisiji Sakroritam.

0: Gospodin je pastir moj.
1: Imamo još jednu premijeru. Naime, bend koji koristi ime Svjetlo, autor teksta i glazbe je Nepoznati prorok, tako se potpisuje pseudonimom, aranžman je radio Ante Pupačić Pupi. Dakle, bend Svjetlo, a pjesma se zove Strpljiv i ponizan.

0: Vrijeme je da najavimo i Hvalospjev ljubavi, festival duhovne glazbe koji će se održati u nedjelju u Varaždinu. Čujmo Antonija, a potom i dvije pjesme od izvođača koji će nastupiti na festivalu.
1: Zapjevajmo zajedno, Boga slavimo, slušajmo sakro ritam, četvrtkom zajedno.
2: Dragi moji, od srca vas pozivam na 17. festival duhovne glazbe Hvalospjev ljubavi, koji će se održati u nedjelju 31. svibnja u 20 sati ispred Franjevačke crkve Svetog Ivana Krstitelja u Varaždinu, pored kipa Grgura Ninskog na Franjevačkom trgu. Dolaze nam izvođači iz cijele Hrvatske, sve izvođače će pratiti festivalski bend, što je posebnost ovogodišnjeg festivala. Bit će predivno, bit će Bogu na slavu, svi ste pozvani, svi ste dobrodošli, dakle u nedjelju 31. svibnja u 20 sati na Franjevačkom trgu u Varaždinu, 17. festival duhovne glazbe Hvalospjev ljubavi. Vidimo se.

0: I još jednom veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije, koji Sakro Ritam slušaju u odgođenoj snimci. Kao što rekao na početku, ovo je u stvari najsvježija informacija, premda realno gledajući za slušatelje HKR-a i za one koji slušaju Sakro Ritam i nije, budući da smo mi sve te pjesme već predstavili. Međutim, najsvježije je utoliko što upravo danas je izašao album, naime album koji je jedna kombinacija molitve i repa i upravo zbog tog se i zove molitveni rep, a njega je smislio Živi s njim i spava, ja mislim da se on i budi uz to, ovoga, jedan dragi čovjek, on je Dinko Ledić Purić. Dinko, brate, prijatelju, Bog s tobom i dobrodošao u Sakro Ritam.
1: Ma brate moj, hvala na pozivu puno. Evo, Bog dragi s tobom i evo još bolje snašao i tebe i sve tvoje gledatelje. Danas je za mene velik dan.
0: Čestitam. Evo, dugo pričamo o tom albumu, pa mislim, ako se ne varam, prvu pjesmu smo predstavili 2023. To je već 3 godine kako se slažu. Ali ono, kamen po kamen, palača, pjesma po pjesma, evo, Dinko dočekao i svoj album Prvijenac, zanimljivog naziva Molitveni rep. Već smo u više navrata, predstavljajući neke od tvojih pjesama, razgovarali i o temi, naime, molitva i rep. Ide li to zajedno? I kako?
1: Evo, ovaj album je dokaz da ide zajedno, da može zajedno, da živi zajedno i da jedno drugo podupire. I evo, u mom nekako slučaju, molitva je moja velika ljubav, moj odnos s Bogom je temelj mog života. Rep je isto moja velika ljubav, to je neki moj način izražavanja, moja vještina koju njegujem, evo, već sad 24 godine i sad sazrio je taj trenutak gdje sam i ja kao i čovjek i kao glazbenik i u svim tim nekim unutarnjim varijantama sazrio do te mjere da mogu pomiriti sve te stvarnosti u ovom albumu i zato se jako veselim to sad podijeliti sa svijetom i vidjeti kako će ljudi na sve to skupa reagirati. Nadam se da će im se svidjeti, da će iz njega dobiti nešto dobro i lijepo za svoj život i svoje srce.
0: Evo, odmah par rečenica o albumu.
1: Album ima 11 pjesama, ima skrivenu 12. pjesmu u fizičkom izdanju albuma, znači ko si nabavi fizičko izdanje, neka otkriće i tu skrivenu pjesmu. Tih 11 pjesama i cijela ta koncepcija albuma dugo se slagala, on praktički aktivno nastaje već 9 godina, tako da dugo je to jedno razdoblje, evo, sazrijevanja i tih pjesama i svega toga skupa da bi došlo do ovoga što danas imamo. Jako se njemu veselim, bit će u fizičkom jednom onako, pa rekao bi čak posebnom izdanju dostupan, gdje će se dobiti knjižica sa svim tekstovima. Evo, stvarno ko kupi, odnosno ko će ga imat u ruci, imat će nešto stvarno, ja vjerujem, jako vrijedno. S druge strane, bit će dostupan i na svim streaming platformama, tako da najvažnije je da dopre do što više srdaca i na taj način smo evo i koncipirali dostupnost albuma. 28.5. danas dostupan je svima.
0: Na koji način ljudi mogu nabaviti album, odnosno kupiti?
1: Mogu ga nabaviti tako da se meni osobno jave putem društvenih mreža. Evo, to je trenutno jedini način.
0: Mail nekakav ili direktno putem ovoga Facebooka i Instagrama, pa ma mislim, gledaj, u svakom slučaju, ajmo mi prvo poslušati neku od pjesama, premda smo mi skoro sve te pjesme ovoga već predstavili do sad u emisiji Sakro Ritam, ali evo, s obzirom da je svibanj, još malo Marijin mjesec, ima meni osobno jedna vrlo, vrlo draga pjesma, kad su govorili rep i marijanske pjesme, ide li to zajedno, međutim, Dinko je dokazao da može, jedna krasna pjesma koja se zove Mario Majko.

Kada zavapi mi duša, čini mi se napokon, netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka, netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat, želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario, ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi, hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario, u tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario, u tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku, samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga. Jesi samo moja mašta ili si stvarna, jesi projekcija mojih potreba ili moja mama? Svaka moja rana u tebe polaže nadu, dosta mi je grubosti, želim svoju mamu, da ridam u tvom naručju suzama i bolima što ih je duša potiskivala svih ovih godina. Ti se nećeš smijat, moju bol banalizirat, ti me nećeš osuđivat, ranu produbljivat. Ti si žena za koju želim živjet, tvome srcu posvećujem svoj život, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario, u tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario, u tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko, kako si

0: uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko.
1: Kad čovjek uhvati se posla, onda i marijanska pjesma može biti ovoga u repu. Činjenica je, dakle, Dinko, da u stvari Marija je tebi ovoga vrlo, vrlo bliska tema. Činjenica je da kad čovjek živi Mariju i marijansku pobožnost, onda može pisati pjesme posvećene njoj na ovom ili na onom glazbenom stilu.
2: Pa evo, Marija je moja vječna inspiracija, vječno utočište, moja sigurnost, moja nebeska majka, moje svjetlo kad mi je bilo najteže i evo radost koja me sa svojim blagim osmijehom nekako gura naprijed u životu i presretan sam šta evo taj album na kojem sam toliko dugo radio izlazi u marijanskom mjesecu u svibnju i evo, majko moja, ja se nadam da si zadovoljna s albumom i sa pjesmama i hvala ti na svoj inspiraciji i na svemu što smo zajedno prošli da bismo mogli zajedno, ja vjerujem, napraviti ove dvije pjesme Mario Majko, a i ovu Tvoje srce koju vjerujem da ćemo isto imati prilike čuti.
1: S obzirom da krećemo sa početkom predstavljanja, velim, iako vjerujem da slušateljice i slušatelji koji redovito slušaju Sacro Ritam to već znaju, krećemo malo od samih tih početaka. Kako je u stvari Dinko odlučio i osjetio taj veliki izvor rima koje su u njemu? Obično ljudi počnu svirati gitaru, pa onda počnu nešto pjevušit, a sad kažu da oni koji nemaju glasa, da onda oni ovoga repaju. Ja u šali verim da reperi u osnovnoj školi nisu bili u zboru, nego u recitatorskoj sekciji. Vidim da se ti nasmio ovoga. Dakle, kako si u stvari krenuo baš sa repom i gdje si ga i na koji način otkrio?
2: Od malena sam volio pisati ili pjesme ili nekakvu prozu, nekakve kratke priče, međutim nisam se imao baš s kim povezati da me neko u tome baš na neki određeni način podrži, da neko dijeli tu strast, da je neko već u tome, i tako onda je to malo i zamrlo jer mislio sam pa nisam ja baš sad za to, ali pokušam tu i tamo. Međutim, dogodilo mi se u 16. godini života na Sveta tri kralja, eto tako jedna za mene tada tinejdžera zahtjevna situacija u kojoj baš je jedna naša rap grupa Tremor Eleven svirala mi na radiju i onda sam ja uz tu njihovu pjesmu pokušavao sebe izraziti da vidim je li ja mogu isto to i baš tu neku situaciju kroz koju sam prošao staviti na papir. I meni je to toliko lako sjelo na papir, ja sam se toliko bolje nakon toga osjećao, a i vidio sam ono da ta pjesma ima i neku čak i pozitivnu poruku, što je za jednog 16-godišnjaka tada stvarno bilo nevjerojatno. I onda sam skužio da više tih meni važnih, a i vrijednih stvari se tu nalazi u toj olovci, tome papiru, da mi to lako ide, da mi pomaže, a i da mogu obogatiti sa vrijednostima do kojih mi je stalo i svijet oko sebe. I evo, to je onda postala moja rutina, tome sam se vraćao i danas smo tu gdje jesmo. Molitveni rep, evo, je izašao i nema sretnijeg čovjeka od mene.
1: Moram priznati, evo, ja dijelim malo, naravno nisam ni blizu sretan kao ti, međutim, kako te pratim od tvojih samih početaka, pa čak, ako se ne varam, ona himna Karmelijade, da je to bila u stvari prva tvoja rep pjesma koju sam predstavio na radiju, pa i onu tvoju prvu samostalnu pjesmu za našu dragu Marušu. Moram priznati da me duboko dirnula, jer velim, Maruša je stvarno bila jedna draga osoba i sad njezin prijatelj napiše pjesmu o njoj, pa naravno da nisam mogao to ignorirati. I evo, i tako je krenula pjesma po pjesma, iako ja baš nisam, mi rokeri baš i nismo nekakvi ovoga reperi. Mislim, ja znam da ne znam pjevat, ako ne znam pjevat neću ni pričat, ovoga, premda znam koji puta malo ovako između pjesama nešto reći, odnosno ili kazat kako ja znam nešto kazat, ali moram priznat da divim se ljudima koji rime tako dobro slože, jer inače sam obično protiv rime, pogotovo rime koja je sama sebi smisao. Kad slušam tvoj rep, onda ta rima nije sama sebi smisao, nego ona u istinu pojačava cijelu tu priču, odnosno tvoju poruku koju želiš kazati. Od tad sam rekao, bome, znaš šta, pa mislim da bi i ovi reperi možda mogli biti umjetnici.
2: Ajde, evo, iz tvojih usta u Božje uši.
1: Dobro, rekli smo da ćemo napraviti još jednu glazbenu stanku. Ima još jedna krasna marijanska pjesma. Tvoje srce, Mario, neizmjerno ti hvala na svim ovim rimama koje pišeš, a vidim da ti mater tu ovoga puno pomaže, pa evo, inače čisto informacije radi, dok ova emisija ide, ja sam kod matere u Međugorju, pa onda, eto, preporučit ću i tebe i tvoj album, materi, da ti daju snage, i ajmo mi slušati Tvoje srce, Mario.

0: Još jednom veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije koji Sacro Ritam slušaju subotom u odgođenoj snimci. Naravno, pozdrav i od matere, budući da je ovaj razgovor snimljen nešto malo ranije, a za vrijeme emisije ja sam u Međugorju malo družim se s materom i evo drage ljude, a jedan od meni dragih ljudi je i moj večerašnji gost Dinko, odnosno DLP, i njega sam svakako preporučio materi pod okrilje neki dalje bude ovoga s njim i dalje. Dobro, ti si inače član molitvene zajednice Srce Isusovo koju vodi Isus Krist, ali voditelj ne je Alan Hržica. Mislim, kako je on reagirao kad si ti došao s idejom, čuj, znaš, ja ti baš nisam pjevač, ali meni rime idu. Skoro sam ja htio nešto reći rimovano, ali nije mi išlo. Nisam za to, priznajem, nisam za to.
1: Ja kako sam zajednici počeo pristupati tamo negdje početkom 2016. godine, znači ja sam do tad snimio 3 studijska albuma, a to onda je razdoblje u mome životu bilo neko razdoblje konstantnih velikih promjena, svakodnevnog obraćanja, kao što i danas živim, evo, pokušavam se živjeti svakodnevno obraćanje, ali i potrage za molitvenom zajednicom. Kad sam došao, evo, kad nekako vjerujem stvarno da mi je Isus otvorio put u molitvenu zajednicu Srce Isusovo, da me, evo, da sam imao tu milost da me stavi u svoje srce i čuva, nisam ja ljudima govorio da sam ja reper. Ja sam se nekako htio od svega toga malo i očistiti na neki način, jer sam smatrao da mi to može smetati. Nisam se više htio tako definirati, jer to je toliki dio moga srca zauzimao da sam vjerovao da to trebam pročistiti, da to trebam prepustiti Gospodinu, pa ako treba da više se neću nikad ni baviti repom. I onda sam tako nekako bio šutljiv dosta po tom pitanju. Međutim, onda je prošlo je neko vrijeme i tako onda, evo, Alan i ja smo nešto malo uspjeli popričati i evo, došli smo nekako na tu temu. Pustio sam mu jednu svoju pjesmu stariju za hrvatske branitelje koju sam snimio, Zašto šutimo, i njemu se jako svidjela. I evo, onda smo nekako počeli razgovarati o tom kontekstu i od tad mi je podrška na svoj način, između ostalog, evo, uvijek ću biti zahvalan Alanu, on me Slavko i s tobom upoznao i kad je išla pjesma za Marušu, znam da je poslao, da je preporučio, tako da hvala mom bratu Alanu, evo, i na korekciji kad je potrebno po pitanju svega ovoga i na podršci kad je potrebno.
0: Spomenuo si, pa mislio sam o tom nešto kasnije, međutim, možda je sad u stvari pravo vrijeme da o tom popričamo, dakle, o tvom obraćenju, odnosno obraćeničkom putu. Dakle, ti si prije toga bavio se ovoga rep glazbom. Činjenica je da jedan dio glazbenika, evo tu svakako spada i sam ovoga Alan, dakle, koji se bavio određenim glazbenim pravcem i u njemu bio relativno uspješan. Alan je bio potencijal koji je jedna vrlo obećavajuća nada hrvatske glazbene scene, i onda je u jednom trenutku ga Gospodin zbacio s konja i on je, bome, ako se ne varam, dugo vremena bježao od glazbe. Posebice, mislim, sjećam se, evo, to i on koji puta ističe u svom predstavljanju, kad sam ga ugostio u Sacro Ritmu, nije imao ni jednu jedinu pjesmu snimljenu, ali sam htio čuti ovoga i predstaviti priču tog čovjeka koji je okrenuo svoj život potpuno u suprotnom smjeru, dakle, prema Gospodinu. Pa je on rekao, ne bavim se ja glazbom više, i meni je u tom trenutku došlo, pa sam mu kazao, čuj, jel nije tebe Gospodin bacio s konja da bi ti pjevao trećeg tenora u skat zboru? Dakle, ti sad moraš služiti Gospodinu na način na koji ti najbolje znaš i umiješ, jer baš za taj put te Gospodin odabrao. I evo, stvarno, nakon toga je on i krenuo. Da li je situacija bila slična i s tobom? Dakle, nakon obraćenja, rep i taj tvoj glazbeni put do sad, mislim, malo je grubo reći, zgadio ti se, ali u svakom slučaju, jer glazba zna čovjeka odvesti na suprotnu stranu. I sad kad čovjek napravi zaokret, svako približavanje glazbi može značiti i povratak onim starim ovoga korijenima. Kako je u stvari kod tebe taj obraćenički put ovoga tekao?
1: Pa kod mene je Bog bio prisutan u glazbi od samog početka. Ja sam njega spominjao, njega tražio u pjesmama. To su od početka bile dosta duboke pjesme, čak nisu bile za sve do kud bi ja išao. Međutim, postoje taj drugi segment gdje su se događale psovke, gdje, evo, i taj dio mi se nije kasnije, kad sam se Bogu dragome približio, sviđao više i jednostavno da, iz tog razloga sam razmišljao da mi treba vrijeme da se od svega toga pročistim, jer sam počeo kužiti da u mome srcu, kako mi reperi freestylamo, ono, iz glave slažemo rime i tako dalje, ja sam toliko puta psovao isto u tim freestyle-ovima i skužio sam da je to postalo dio mog vokabulara, dio te vještine da se psovka nekako prožela sa samom vještinom repa. I to mi se nije sviđalo i htio sam se od toga očistit, pročistit, jer sam shvatio da prije sam koristio psovku jer sam mislio da je potrebno da bi naglasio neke stvari koje sam smatrao vrijednima i važnima. Onda sam shvatio da to uopće nije potrebno, nego da se baš možda lijepim rječnikom bez psovke da se tako stvari stvarno naglašavaju, a onako psovka u biti odvlači pozornost ljudi na svoju neku stranu, a onda prava poruka i vrijednost pjesme može ono potpuno ostati u sjeni neke psovke, zato stvarno nema potrebe. To je prva stvar zašto sam se htio maknuti od repa i Bogu ga potpuno predati. Druga stvar je zato jer ja kad bi se počeo moliti, u meni bi odmah krenule rime i ja nisam mogao zaroniti u odnos s Gospodinom dublje, jer sve što bi ja pročitao u Svetom pismu, ja bi počeo rimovati. I onda sam odlučio jednim duhovnim vježbama isto predati Gospodinu svoju odluku da ću se maknuti od repa, da ću se maknuti od tog rimovanja usred molitve, jer sam vjerovao da ako se od toga maknem, da me on čeka za pravi susret na dubljoj razini duše, a onda ako potekne kad tad u Božje vrijeme opet rep iz mene, evo, onda u redu. Ali ako ne, evo, u tom trenutku sam bio spreman prihvatiti da se to više nikad neće dogoditi. I dugo vremena nisam imao inspiraciju i nisam baš mogao pisati neke pjesme, ali onda, hvala Bogu, kad je jednog dana potekla, više nisam mogao prestati, tako je i sada. I nadam se da mi Gospodin neće zatvoriti pipu, inspiracije i svega, ali evo, ako i zatvori to, on zna zašto je i njemu to sve stvarno u svim svojim ljudskim slabostima i siromaštvu svoga srca želim negdje temeljno predati da to bude njegov prvenstven.
0: Dakle, sve što radiš, u stvari radiš zbog toga da želiš Boga razveseliti, upravo je to pjesma koju ćemo sljedeća pjesma koju ćemo poslušati. Prije no što čujemo pjesmu, samo još ovoga, moram priznati, simpa mi je tvoj rep, ali moram priznati da mi je nekako ovoga, kad još ovako lijepi glasić uz tebe malo zapjeva, kao što recimo Ivona stvarno ima anđelski glasić, i evo Ivona, veliki ti pozdrav, ma gdje bili, baš mi ovo fino zvuči, onako ti kao ono snažan, jak, i onda ona onako nježno, anđelski zapjeva, baš mi je fora. Ne znam koja je bolja pjesma, u kojoj boljoj pjesmi ovoga treba mi ljubav ili želim tebe razveseliti, ali nekako mi ova želim tebe razveseliti baš u stvari govori o onom što ti u stvari sa glazbom želiš ovoga postići, pa evo ajmo mi u stvari nju poslušati, onda ćemo poslije razgovarati o suradnjama.
1: Može.

0: Kao što rekoh, meni je ova vaša kombinacija, ti tu nešto, ona nešto, i to mi je baš ovoga super. Kako si došao na ideju da ovoga uzmeš Ivonu i kako je uopće došlo do suradnje s njom? Mislim, žena stvarno pjeva ko anđeo.
1: Da, pa mislim, Ivona, ja se nismo poznavali prije. Ja sam vidio njihovu pjesmu dok je ona još pjevala, dok su imali grupu Afterlife, zvala se Tisi sa Ivanom Marić, tako je, i vidio sam jednu mladu curu koja se uz jednu etabliranu profesionalnu pjevačicu tako dobro drži, da je to nevjerojatno, i vidio sam neku karizmu, vidio sam u cijeloj toj Afterlife ekipi, meni se svidio taj naziv Afterlife, onako mi je reperski zvučao, vidio sam neku originalnost, vidio sam neke mlade ljude, nešto sam vidio što se meni jako svidjelo, i onda, evo, taman sam bio u procesu stvaranja albuma, i rekao, ništa, idem se javiti Voni da vidim je li otvorena za to da mi pomogne oko tih refrena i svega, da ih otpjeva, koje sam evo imao spremne, ali tražio sam pravu osobu koja bi to iznijela.
0: Da, šteta što Ivone nemamo. Ja pretpostavljam da je taj razgovor mogu ići ovako. Čuj, Ivona, ja ti imam jednu krasnu pjesmu. Ja ti ne znam pjevat, trebam nekoga koji će to lijepo otpjevat.
1: A ne, Ivona je stvarno, što se toga tiče, ono, pa ja, ono, to je nevjerojatno kakav je to raspon glasa i koja je to toplina u glasu i koji je to stav dok ona pjeva, i njena i produhovljenost i njena dobrota u nekom ljudskom smislu i profesionalnost. Mene je sve to oborilo s nogu, jer od mlade osobe nisam očekivao, ako se dogovorimo da ćemo se naći u 13 sati, ja sam mislio, dobro, čekat ću ju do 13.15. Ivona je tamo već u 10 do 1, u 10 do 13, ona je već tamo i ona već čeka, i mene je to sve skupa stvarno osvojilo, i evo, želim te zahvaliti, Ivoni, na toj suradljivosti, i jer bez nje to ne bi bilo to.
0: Pozdrav veliki.

0: specifična pjesma koja mislim da je mladim ljudima nekako najviše usmjerena, da evo do sad se pokazalo da ju oni nekako najbolje na nju reagiraju, čak i djeca i tako dalje. Jednostavno pjesma koja pokazuje gdje je prava vrijednost i da sva slava i čast za kojima mi ko ljudi često težimo, i možda i novac i moć i tako dalje, i sve da kad nam se ispuni opet smo nesretni ako dragoga Boga nemamo ispred svega toga na prvom mjestu u svome životu. I tu mi uvijek dođe od Svetog Augustina: nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospodine. Evo, tim bi ja stihom Svetog Augustina opisao ovu pjesmu i smisao ove pjesme Slava i čast.
1: Pa mislim da su to jako lijepa, da je to jako lijepa ideja i za završiti ovo predstavljanje. Budući da smo većinu pjesama mi u Sakroritmu već predstavili, svakako sam smatrao za potrebnim da skrenem pozornost da je konačno album o kome smo pričali već, pa mislim, redovito od 2023. Dakle, 23. su izašle pjesme ovoga za Marušu i Tvoje srce Marija, pa onda 24. smo predstavili isto tako nekoliko pjesama, pa evo i ovu zadnju Slava i čast također smo u emisiji Sakroritam predstavili, i mislim da je točka na i barem ove priče, neću reći zatvorena, ali u svakom slučaju morali smo staviti točku na i kazati evo i mi smo ponosni, jer čovjek koga smo vjerovali, čovjek kojemu smo davali priliku, svakom pjesmom predstavili i ljudima kazali što čovjek s tom pjesmom želi i dali njemu priliku da on to isto ovoga kaže. Evo, on je snimio i svoj album Prvijenac, dakle jednu krasnu zbirku molitvi u rap stilu. Dinko, Bog bio s tobom. Evo, moram priznati, dakle, sad smo stavili točku, vrlo vjerojatno će biti neka promocija i tako nešto, ali ja od jeseni očekujem da mi krenemo sa predstavljanjem novih pjesama.
0: Slavko, samo bi ovu priliku uzeo da se neizmjerno tebi zahvalim što si mi od prvog dana davao prostor. Evo, mene je to od prvog dana ganulo i do dan danas me nekako gane, jer lijepo je vidjeti da si negdje prihvaćen sa svojom glazbom koja, evo, je jedan rep u koji sam se ja bojao kako će ga naši krugovi prihvatiti i tako dalje. A ti si od prvog dana me dočekao raširenih ruku i hvala ti na tome. Evo, još jednom neizmjerno sam ti zahvalan i zahvalan sam svim svojim suradnicima na albumu. To je takva ekipa, to je Bog providio takve ljude. Sad ih neću nabrajati da nekoga ne zaboravim, ali hvala od srca.
1: Ma svakako mislim da je bilo dobro da spomenemo barem one glavne producente koje s tobom radio, dakle i aranžerski i producentski dio, njih sam također namjeravao spomenuti, međutim razgovor je otišao u drugom smjeru, a osobno smatram da su ti ljudi definitivno zavrijedili. Naravno, u 11 pjesama bilo je puno, puno ljudi koji su svirali gitaru, pjevušili, svirali neki instrument, pjevušili, međutim svakako tvoji glavni suradnici zavrijedili su da ih i ovaj puta spomenemo.
0: Ma evo, hvala ti na toj prilici. Evo, zahvaljujem se Filipu Tkalčiću, Antoniju Staniću, Marku Javorskom, Andreju Lončariću, zahvaljujem se Dinku Bošnjaku, Matiji Prliću, Ivani Rimac, I Delić i još mnogo ljudi, evo da sad ne nabrajam dalje, da nekoga ne zaboravim, jer sigurno hoću, koji su tako puno pomogli u svemu ovome da bez njih stvarno to ne bi bilo nikako niti izvedivo, niti moguće, a kamoli da na ovaj jedan ekskluzivan način možemo fizički album napraviti kakav je. To su ljudi koji su u profesionalnom smislu surađivali sa i surađuju sa, ne znam, Parnim Valjkom, Nenom Belanom, Edom Majkom, Trem Levenom, tako da tu je jedna nevjerojatna razina, Bog mi je providio nevjerojatnu razinu i profesionalnosti s jedne strane i ljudskosti s druge strane, da sam ja stvarno bio zahvalan u ovom cijelom procesu i rastao i kao čovjek i kao glazbenik. Hvala još jednom, Bog vas blagoslovio i stostruko vam uzvratio za sve.
1: Kao što rekoh, ovo predstavljanje albuma Molitveni rep Dinka Ledića Purića, umjetničkim imenom DLP, završavamo s pjesmom Slava i čast, to je njegov zadnji singl. Međutim, s obzirom

0: Da imamo još malo vremena, Dinko, nemoj se ljutit, ali ja ću nakon nje dodati još jednu pjesmu koja me također baca u sevdah. Treba mi ljubav, prema tome, evo ovo.
1: To. Sviđa mi se da te baca u sevdah, razumijem te.
0: Evo, slušateljice, drage i slušatelji, s nama Istina putem telefona. Međutim, takva je situacija. Ja otiđoh malo na put, pa onda iskoristih priliku i da malo posjetim mater dolje u Međugorju, pa smo onda ovu emisiju snimili prije, tako da i ja zajedno s vama ovu emisiju slušam, ali u Međugorju. I veliki pozdrav od matere i mene svima vama. Kao što rekao, slušamo Slava i čast, singl koji je najavljivao ovaj album Molitveni rep, a nakon toga onako men za dušu, treba mi ljubav i treba i neka. Amen.

0: pa da mi je i dolinom smrti proći. Zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
1: To bi bilo sve prije samog kraja. Bijah u Mostaru kod Gabriela Prusine u njegovom studiju. Snimali smo jednu novu pjesmu, Kad dođe vrijeme, pustit će vam. Ali to me je prisjetilo na puno, puno lijepih susreta sa ovim dragim čovjekom. Naime, susreo sam se i sa još nekim dragim ljudima koje dugo nisam vidio. Neke sam prvi put u životu uživo vidio i bilo mi je jako lijepo. Ovo je baš jedna kombinacija tih dragih ljudi. Slaven Žilić napisao je pjesmu Kirije, a zajedno sa njegovim sastavom Ljubljeni, u kome glavni vokal pjeva Josipa Prusina, uz njih se pojavljuje i etnoskupina Didak. To bi bilo sve, slušateljice drage i slušatelji, znate što ide na kraju. Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

0: Fer.
1: Creator omnes siderum aeterna lux credentium.
2: Gregoriana. Emisija o Gregorijanskom koralu. Gregorijana. Glazbena molitva i meditacija uz Gregorijanski koral. Gregorijana. Ispjevana molitva. Gregorijana. Urednik i voditelj Josip Delivelio.
3: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Večerašnja emisija Gregorijana, posljednja emisija u Marijanskom mjesecu svibnju. Dakle, na kraju ovog Marijanskog mjeseca svibnja mi ćemo biti uz Marijanske Gregorijanske korale. Na samom početku večerašnje emisije poslušajmo 4 Gregorijanska napjeva iz repertoara posvećenog Blaženoj Djevici Mariji. Prvo Salve Regina, Zdravo Kraljice. Zatim Ave Maria, Zdravo Mario. Nakon toga Sub tuum presidium, pod tvoju se obranu. I konačno zadnju Alma Redemptoris Mater, slavna majko spasitelja, rajska dveri milostivna, koja vjerne vodiš k sreći, iznad mora zvijezdo divna. O pomozi palom svijetu, koji želi ozdravljenje, ti što rodi stvorca svoga, prirodi na udivljenje. Čuvši pozdrav Gabriela, donese nam život svima, djevom zače, djevom osta, smiluj nam se grešnicima.

U večerašnjoj emisiji Gregorijana na kraju Marijanskog mjeseca svibnja. Naravno uz Marijanske Gregorijanske korale. U nastavku slušamo Ave Regina Celorum, Gaudeamus Omnes, Assumpta Est Alleluja, Diffusa Est i Zdravo zvijezdo mora, Ave Maris Stella.

Večerašnja emisija Gregorijana posljednja je emisija u Marijanskom mjesecu svibnju. Stoga sve što slušamo na čast blažene djevice Marije. Slušamo Virgo Parens Christi i Regina Celi, kraljice neba.

U večerašnjoj emisiji Gregorijana, na kraju Marijanskog mjeseca svibnja, bili smo u društvu Marijanskih Gregorijanskih napjeva. Tako ćemo i zaključiti ovu emisiju uz dva napjeva. O Admirabile zajedno s Magnifikatom, te završno Salve Regina. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa blagoslovljeni plod utrobe tvoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Uz ove prekrasne tekstove i naravno predivne gregorijanske napjeve na čast blažene djevice Marije, zaključujemo uz O Admirabile s Magnifikatom i Salve Regina, zdravo kraljice, večerašnju emisiju Gregorijana, posljednju emisiju u Marijanskom mjesecu svibnju, a koju su za vas realizirali za tonskim pultom Eva Leš, te urednik i voditelj Josip Delivelio.

Gregorijana. Emisija o gregorijanskom koralu. Gregorijana. Glazbena molitva i meditacija uz gregorijanski koral. Gregorijana. Ispjevana molitva. Gregorijana. Urednik i voditelj Josip Delivelio.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih skladatelja 19. stoljeća, Richardu Wagneru. Ovo emisija je obljetnica njegova rođenja. Na umjesto biografskih podataka pokušat ćemo približiti nekoliko manje poznatih aspekata njegova života i umjetnosti. Wagner je danas gotovo sinonim za monumentalnu operu, veliki orkestar, beskrajnu melodiju i velike glasove. No zanimljivo je da je dobar dio života proveo u dugovima, bijegu i političkim sukobima. Sudjelovao je čak i u revoluciji u Dresdenu 1849. Naime, Wagnerovo sudjelovanje u lijevo orijentiranoj politici naglo je okončalo njegovu dobrodošlicu u Dresdenu. Tadašnja lijeva politika, odnosno revolucionari, su tražili demokratske reforme, slobodu tiska i okupljanja, nacionalno ujedinjenje njemačkih država i veća prava građana i parlamenta. Neposredni povod bio je sukob oko prihvaćanja ustava koji je izradila Frankfurtska narodna skupština, što je bio prvi pokušaj stvaranja Ujedinjene demokratske Njemačke. Saski kralj Frederik August II. Odbio je priznati taj ustav, što je izazvalo pobunu. Građani i revolucionari podigli su barikade pod Dresdenu i pokušali preuzeti kontrolu nad gradom. Saska vlada pozvala je u pomoć pruske trupe, a nakon nekoliko dana žestokih uličnih borbi, ustanak je slomljen. Wagner je u ustanku imao manju pomoćnu ulogu, no za sve revolucionare su izdani nalozi za uhićenje, pa je Wagner morao pobjeći. Najprije je posjetio Pariz, a zatim se nastanio u Cirihu. Nekoliko godina živio je u egzilu u Švicarskoj, bez stalnih prihoda, oslanjajući se na pomoć prijatelja i pokrovitelja. Upravo u tom razdoblju nastaju ideje njegovih najvećih djela. No za početak poslušajmo uvertiru operi Ukleti Holandez, djelo koje je Wagner napisao za vrijeme svog boravka u Dresdenu, točnije 1843. Djelo je nastalo prema legendi o mornaru osuđenom na vječno lutanje morem. Wagner je tvrdio da je inspiraciju pronašao tijekom olujnog putovanja Sjevernim morem prema Londonu. Izvodi Bajerotski festivalski orkestar i dirigent Christian Tilleman.

Slušali smo uvertiru u operi Ukleti Holandez Richarda Wagnera u izvedbi Bayreuthskog festivalskog orkestra i dirigenta Christiana Tillemana. Osim njegovih političkih sukoba koje smo ranije spomenuli, možda je još zanimljivije to što Wagner nije želio reformirati samo operu, nego i način na koji publika sluša glazbu. U Bayreuthu gradi vlastito kazalište u kojem skriva orkestar ispod pozornice kako publika ne bi gledala glazbenike, nego bila potpuno uronjena u dramu. Danas nam se to čini normalnim, ali današnji izgled pozornice možemo zahvaliti upravo njegovim revolucionarnim idejama. 1871. Wagner je prvi put posjetio Bayreuth i odlučio da je grad idealan za njegov veliki projekt vlastitog festivalskog kazališta. Sljedeće godine službeno se preselio u Bayreuth. Te je godine položen kamen temeljac za Bayreuth Festspielhaus, opernu kuću posebno dizajniranu za njegove opere. Bayreuth je izabrao djelomično zato što grad nije imao veliku postojeću opernu tradiciju koja bi ograničavala njegove ideje. Mogao je izgraditi kazalište točno prema svojim akustičkim i scenskim zamislima, a bavarski kralj Ludvig II. Podržavao ga je i financirao. Prvi Bayreuth festival održan je 1876. s cjelovitom izvedbom ciklusa Prsten Nibelunga. Festival postoji i danas i ostao je jedan od najvažnijih mjesta za izvođenje Wagnerovih opera. U nastavku poslušajmo ariju Votana iz opere Valkira, opere koja je sastavni dio Prstena Nibelunga. Izvodi bariton Brin Terfel uz Berlinsku filharmoniju i dirigenta Daniela Hardinga.

Slušali smo ariju Votana iz opere Valkira. Izvodio je bariton Bryn Terfel uz Berlinsku filharmoniju i dirigenta Daniela Hardinga. Ranije smo govorili o Wagnerovim političkim problemima i ostvarenju sna za vlastitom opernom kućom u Bayreuthu. A svakako bi trebali spomenuti i nešto o njegovom skladateljskom radu. Wagner je bio jedan od prvih skladatelja koji je sustavno koristio mrežu leitmotiva. Danas se ta tehnika često povezuje s filmskom glazbom. Primjerice, kada u filmu čujemo određenu temu vezanu uz nekog lika ili ideju, to je zapravo nasljeđe Wagnerove dramaturgije. Kod Wagnera leitmotiv nije samo oznaka lika, on se konstantno mijenja. Motiv može postati sporiji ili brži, harmonijski promijenjen, sve ovisno o psihološkom stanju lika, odnosno dramaturgiji. Na neki način kod Wagnera, upravo zbog leitmotiva, neke dijelove radnje možemo i predvidjeti. Wagner je također imao neobičan odnos prema književnosti i filozofiji. Bio je opsjednut Schopenhauerom, osobito idejom da je ljudska žudnja trajno neispunjiva. Upravo se ta filozofija snažno osjeća u operi Tristan i Izolda, dijelu koje je snažno utjecalo na cijelu povijest harmonije. Na samom početku čujemo čuveni Tristanov akord. Harmoniju koja desetljećima fascinira glazbene teoretičare jer izbjegava jasno tonalitetno rješenje. Mnogi upravo u tom trenutku vide početak raspada tradicionalne tonalne glazbe. Poslušamo stoga uvertiru i ljubavnu smrt iz opere Tristan i Izolda. Izvodi orkestar Metropolitan opere, a dirigira James Levine.

Slušali smo uvertiru i ljubavnu smrt iz opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera u izvedbi orkestra Metropolitan opere, dirigirao je James Levine. Poznat je bio odnos Wagnera i Nietzschea, jedan od najzanimljivijih intelektualnih odnosa 19. stoljeća. Stoga mislim da bi bilo zanimljivo reći nekoliko riječi i o tom odnosu. U mladosti Nietzsche je Wagnera gotovo obožavao. Smatrao ga je umjetnikom koji može obnoviti njemačku kulturu i vratiti antički ideal jedinstva umjetnosti, filozofije i tragedije. Wagner je pak u mladom profesoru klasične filologije vidio briljantnog intelektualca i saveznika svojih estetskih ideja. No njihovo prijateljstvo postupno se raspada tijekom 1870-ih. Razlozi prekida bili su i umjetnički i filozofski. Nietzsche se sve više udaljavao od Wagnerove estetike koju je počeo doživljavati pretjerano patetičnom i emocionalno manipulativnom. Nietzsche je smatrao da Wagner od umjetnika revolucionara postaje predstavnik dekadencije i nihilizma europske kulture. Osim toga, Nietzsche se počeo protiviti Wagnerovu njemačkom nacionalizmu i kultu vlastite ličnosti za kojeg je govorio da se izgradio u Bayreuthu. U svojim kasnijim tekstovima, osobito u djelima Slučaj Wagner i Nietzsche kontra Wagner, filozof otvoreno napada Wagnerovu umjetnost, tvrdeći da ona slabi čovjekovu vitalnost umjesto da je jača. Unatoč tome, gotovo niti jedan veliki stvaratelj nakon Wagnera nije mogao izbjeći njegov utjecaj. Od Mahlera i Straussa pa sve do filmske glazbe Johna Williamsa. Trag Wagnerove orkestracije i dramaturgije je prisutan. Poslušajmo sada Faust uvertiru. Iako Wagner nikad nije dovršio operu prema Goetheovu Faustu, ova uvertira pokazuje njegov rani interes za filozofske i metafizičke teme. Djelo je iz njegova ranijeg opusa, nastalo 1839. i još uvijek pod snažnim utjecajem Beethovena i Webera. Ali već možemo čuti njegovu karakterističnu gustu orkestraciju. Izvodi simfonijski orkestar iz Malage pod ravnanjem dirigenta Aleksandra Ragbarija.

Slušali smo Faustu vertiru Richarda Wagnera u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Malage pod ravnanjem dirigenta Aleksandra Ragbarija. Za kraj današnje emisije ostajemo još kratko uz Wagnera i jedno od njegovih najpopularnijih dijela. Uvertiru u operu Tannhäuser. Zanimljivo je da Wagner često tvrdio kako ne piše opere nego glazbene drame, jer je smatrao da glazba, tekst i scena moraju djelovati kao jedinstvena umjetnost. Upravo se u Tannhäuseru može osjetiti taj njegov prijelaz prema zrelijem stilu. Opera govori o sukobu između užitaka i duhovnosti, temi koja Wagnera prati kroz gotovo cijeli opus. No publiku je često jednako fascinirao i sam Wagner kao osoba. Bio je poznat po tome da je stalno mijenjao svoja djela, pa je Tannhäusera preradio više puta jer nikad nije bio potpuno zadovoljan rezultatom. Uvertira opere Tannhäuser danas je jedno od njegovih najizvođenijih orkestralnih djela. Već u nekoliko minuta Wagner uspjeva spojiti svečane korale u dionicama puhača, gustu romantičnu orkestraciju i snažne kontraste po kojima je ostao poznat. Mnogi u toj glazbi vide početak kasnog romantizma koji će kasnije snažno utjecati na Mahlera, Straussa pa čak i filmsku glazbu 20. stoljeća. Poslušajmo stoga za kraj uvertiru opere Tannhäuser u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Sir Georgea Scholtija. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav do sljedećeg klasičnog vrta. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uvijek uz vas, Hrvatski katolički radio.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić sve pozvao na peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u čijem će fokusu biti obitelji, od posebno obitelji osoba s invaliditetom. Obilježeno 30 godina djelovanja klasične gimnazije Fra Marijana Lanosovića. Na novi zvonik Sisačke katedrale vraćena kapa s križem. Papa Lav XIV. Članovi dikasterije za evangelizaciju upozorio da crkva ne smije pokušavati privući ljude ublažavanjem evanđelske poruke ili prilagođavanjem trenutnim društvenim trendovima. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić pozvao je u ime svih hrvatskih biskupa sve obitelji, osobe s invaliditetom, svećenike, redovnike, redovnice na peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji biti održan 19. i 20. rujna. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, kojega su osmislili i od 2022. godine animiraju Vijeće HBK za život i obitelj i Vijeće za laike, te Odbor za osobe s invaliditetom. U pozivu se ističe da su sve važnije informacije o susretu dostupne na internetskoj stranici shko2026.hr. Ujedno svi župljani župa Đakovačko-osječke nadbiskupije pozveni su na sudjelovanje, ali i na prihvat hodočasnika iz drugih dijelova domovine i dijaspore. Predsjednik odbora Đakovačko-osječke nadbiskupije za pripremu susreta u Osijeku i Aljmašu, velečasni Pavo Mikulčić, u razgovoru za HKR ističe.
4: Mi smo evo sada izašli u javnost s tim pozivom, makar pripreme za ovaj susret traju već nekoliko mjeseci, tako da evo sada nakon što smo i veći dio tih nekih logističkih stvari pripremili, sada smo evo s njima izašli u javnost i uputili jedan poziv svim i obiteljima i svećenicima i redovnicima da dođu kod nas na ovaj lijepi susret. A jedan poseban poziv i apel koji je naš nadbiskup uputio već u svojoj božićnoj čestitki, pa ga je ponovio i sada, upućen je vjernicima Đakovačko-osječke nadbiskupije, posebno vjernicima dvaju osječkih dekanata, Đakovačkog dekanata, da budu otvorena srca i da prime hodočasnike koji će tih dana boraviti kod nas i ponude im smještaj, odnosno noćenje s 19. na 20. rujna.
3: Svjesni poteškoće i izazova s kojima se susreću današnje obitelji, osobito obitelji osoba s invaliditetom, organizatori su za geslo susreta odabrali riječi Svetoga Pavla upućene kršćanima u Rimu. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
4: To je primarno susret obitelji, a tema ovogodišnjeg susreta, ono o čemu ćemo više razmišljati, za koga ćemo još snažnije, žešće, jače moliti, to su dakle obitelji osoba s invaliditetom, kao i same osobe s invaliditetom. Budući da mi očekujemo, nadamo se i radujemo se dolasku osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, tu ćemo nastojati posvetiti veliku pažnju njihovom adekvatnom smještaju. To je za nas malo u organizacijskom odboru jedan, da tako kažem, dodatan izazov, osigurati adekvatan smještaj za različite vrste poteškoća, ali evo obećavam da ćemo se truditi i da ćemo dati sve od sebe kako bismo uistinu svima onima koji nam dolaze omogućili što ugodniji boravak kod nas u našoj nadbiskupiji i kako bismo im onda omogućili na koncu i što ugodniji boravak u obiteljima tamo gdje će biti smještene.
3: Velečasni Pavo Mikulčić ističe da je program susreta bogat i da će svatko moći naći nešto za sebe.
4: Predviđeno je da svi sudionici susreta dođu do 16 sati u Osijek. Tu će im biti istovremeno ponuđeno nekoliko opcija programa da svaki od sudionika si izabere nešto što mu možda najbolje odgovara. Bilo nekakva radionica koju će prirediti naše bračno i obiteljsko savjetovalište. Drugi dio može otići u Hrvatsko narodno kazalište gdje će biti jedna obiteljska predstava ponuđena svim zainteresiranim Treći dio može biti na trgu gdje će moći pratiti duhovno, molitveno, glazbeni program. Četvrti dio može otići malo prošetati, pogledati štandove s obiteljskim udrugama. I onda se na koncu svi zajedno okupljamo u Osječkoj konkatedrali u 18 sati i 30 minuta na jednom molitvenom programu koji će trajati otprilike sat vremena i nakon toga programa sudionici susreta upućuju se u obitelji na smještaj, odnosno na noćenje. Sutradan, nedjelja, program se odvija u Aljmašu, započinje ujutro pred programom u 9 sati i 15 minuta, a onda slijedi vrhunac susreta, sveta misa, koja započinje u 10 sati. Nakon mise, za sve sudionike, evo, predviđen je i ručak, odnosno okrepa, uz zabavni program, i nakon evo što to završi, sudionici su onda slobodni poći i svojim kućama.
2: Slušate Vijesti iz života crkve.
3: Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu proslavila jučer 30. obljetnicu djelovanja. Tam je prigodom u glazbenoj školi održana svečana akademija na kojoj su uz učenike, njihove profesori i roditelje nazočili đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, prvi ravnatelj gimnazije Fra Domagoj Šimunović, te predstavnici gradskih i županijskih vlasti. O dosadašnjem radu i ciljevima te katoličke škole s pravom javnosti, koju trenutno u 12 razrednih odjela pohađa 260 učenika, a u svakoj generaciji su dva razreda klasičnog smjera i jedan opće gimnazije za sportaše, govori je ravnatelj gimnazije Fra Ivan Crnković. U svom obraćanju nadbiskup Hranić naglasio da je katolička škola povlašteno mjesto povezivanja razuma i vjere, gdje znanje u svjetlo vjere postaje mudrost i životna vizija, mjesto trajnog dijaloga i zajedništva usvajanja te usklađivanja znanja i promišljanja. Nadbiskup je zaključio da to zahtjeva okruženje obilježeno ljubavlju prema znanju i traganjem za istinom, u kojem kompetentni, osvjedočeni i dosljedni profesori postaju učitelji znanja i života, odgojitelji te odrazi slika jedinoga učitelja Isusa Krista. A tijekom radnog posjeta Svetoj stolici, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se danas i s tajnikom Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Polom Richardom Gallagherom. Priopćeno je iz Hrvatskog sabora.
1: Na susretu su potvrđeni odlični i prijateljski odnosi Republike Hrvatske i Svete stolice, utemeljeni na dugoj povijesti uzajamnog poštovanja i suradnje. Sugovornici su naglasili važnost nastavka redovitih susreta na visokoj razini, ocijenivši takav dijalog snažnim doprinosom jačanju bilateralnih odnosa koji dogodine navršavaju 35 godina. Predsjednik Jandroković pozdravio je snažnu predanost pape Lava 14. promicanju mira u svijetu, dijaloga i ekumenizma. Međureligijski dijalog važan je u izgradnji međusobnog povjerenja i razumijevanja, a u konačnici i mira. U razgovoru su razmotrena i aktualna međunarodna pitanja, osobito situacija u Ukrajini i stanje na Bliskom istoku. Bilo je riječi i o europskoj perspektivi država Zapadnog Balkana. Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama naglasio je kako je bitno zadržati pozornost država članica Europske unije na temi proširenja, ponovivši podršku Svete stolice europskom putu država jugoistoka Europe, kao i zalaganje za stabilnost i suradnju u toj regiji. Poseban naglasak stavljen je na stanje i položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup Gallagher izrazio je potporu punoj ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, o čemu je potrebno voditi računa i u budućim procesima prilagodbe zakonodavstva, uključujući i izborno zakonodavstvo.
3: Nakon više od 5 godina, jučer je na novi zvonik katedrale Uzvišenja Svetoga križa u Sisku ponovno podignuta kapa s križem, čime je učinjen još jedan važan i vidljiv korak u njezinoj obnovi nakon potresa. Nova kapa zvonika, visoka 19,5 metara i teška više od 15 tona, podignuta je u jednom od najsloženijih zahvata u dosadašnjoj obnovi, koji zahtijevao dugotrajne pripreme, preciznost i povoljne vremenske uvjete. Novi zvonik nešto je više od prijašnjega, pa će znak katedrale smještene u samom središtu grada od sada biti vidljiv iz još više dijelova Siska. Podizanju kape zvonika nazočuje sisački biskup Vlado Košić, koji nije krio zadovoljstvo što je nakon dugih pripreme i zahtjevnih radova i ova faza obnove privedena kraju. Istaknuo je kako je riječ o velikom danu ne samo za biskupiju, nego i za cijeli grad Sisak, kojemu se vraća jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola. Podsjetimo, stara kapa zvonika skinuta je 10. siječnja 2021. godine nakon razornog potresa koji je krajem prosinca 2020. teško oštetio katedralu.
0: crkva u svijetu.
3: Hipermedijska i potrošačka kultura stvara duhovno siromaštvo i evanđelje svodi na samo još jedno mišljenje među mnogima. Rekao je Papa Lav XIV. Sudionicima plenarnog zasjedanja dikasterija za evangelizaciju koje se ovih dana održava u Vatikanu. Aldo Sinković.
5: Govoreći o sve dubljoj duhovnoj krizi u zapadnim društvima, Papa je primijetio kako se suvremeni čovjek sve više oslanja na tehnologiju i digitalnu kulturu u potrazi za odgovorima na najvažnija životna pitanja. Takav pristup, međutim, ne zadovoljava čovjekovu potrebu za smislom, istinom i nadom, jer velika egzistencijalna pitanja ostaju bez odgovora, dok se širi tehnološka kultura koja želi odgovoriti na svaku potrebu, rekao je Papa, dodajući da upravo zbog toga nastaje sve veća ravnodušnost prema vjeri, osobito u zapadnim zemljama. Crkva ne smije pokušavati privući ljude ublažavanjem evanđelske poruke ili prilagođivanjima trenutnim društvenim trendovima. Upravo zbog toga Papa poziva vjernike na autentično svjedočenje života, vjeru i dosljednost.
3: Papa je posebnu pozornost posvetio mladima, istaknuvši kako nova generacija nema predrasuda prema evanđelju.
5: Prema papinim riječima, mnogi mladi, kada ponovno otkriju vjeru, žele je bolje upoznati jer u njoj pronalaze tajnu istinske vjere. U društvu preplavljenim informacijama i društvenim mrežama ljudi sve teže razvijaju strpljenje, kritično razmišljanje i osobito potragu za istinom. Svaka poruka, pa tako i vjerska, riskira da bude doživljena samo kao još jedno mišljenje u moru sadržaja, primijetio je Papa Lav i podsjetio na riječi Pape Benedikta XVI, koji je govorio da su u svijetu danas potrebni ljudi dotaknuti s Bogom, sposobni vjeru učiniti vjerodostojnim svojim životom. Papa Lav XIV. Zaključio je kako sveto života ostaje najuvjerljiviji dokaz ljepote kršćanske vjere, te pozvao crkvu da nastavi pratiti mlade, katekumene i krizmanike osobnim pristupom i duhovnom blizinom, kako bi prijedlozi upućeni njima postali doista učinkovitima.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

pretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za životom.

0: Imam samo svu dječicu oko dade, da se vrate svi od tamo u Požegu, rodni grade.
1: Hrvatski katolički radio, tvoj radio.

Današnji sveci Eusebije i Polion djelovali su u rimskom gradu Cibale, koji se nalazio na mjestu današnjih Vinkovaca, na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće. Eusebije je prvi poznati biskup Cibale, a biskupovao je ondje krajem 3. stoljeća. O njegovom životu i radu ne znamo gotovo ništa. Rimski martirologi ga uopće ne spominje, ali ga spominju Jeronimov martirologiji i djela svetoga Poliona, pa mu je povijesna autentičnost zajamčena. Eusebije je uhićen 27. travnja u Cibale te je priveden na sudište i saslušan. Osuđen je kao kršćanin i biskup te je istoga dana i pogubljen. Sveti Polion bio je lektor, danas bismo rekli čitač, voditelj škole za lektore i propovjednik. Vodio je uzoran kršćanski život. Pogubljen je za progona careva Dioklecijana i Maksimilijana. Izvor za njegovo mučeništvo nam je spis Mučeništvo svetoga Poliona. Prema tom spisu, carski je namjesnik Prob Poliona osudio na smrt spaljivanjem. Polion je izrazio svoje zadovoljstvo time što će moći podnijeti mučeničku smrt za Krista. Kazna je odmah i izvršena. Jeronimski martirologi spominje ga na današnji dan, a tada se slavi i u Vinkovcima. Vinkovačka velika crkva od 1972. godine posvećena je ovoj dvojici svetaca koji se časte i kao zaštitnici grada na Bosutu.